niebo rozbłyśnie milionem gwiazd.

кавалак майго сэрдэнька спявае. І хоць я рос на драніках ды сале, але ў душы я горны генацвале, і раз яшчэ застаўся інтэлект.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 23 ліпеня.
4: Эксперты далі прагноз па транзіце ўлады. Ці ёсць у ім месца дэмсілам?
6: Забыліся на ўсё ж такі на працу ўнутры Беларусі. Хай сабе гэта цяжка, але гэта галоўны кірунак.
5: Каму выгадны канфлікт паміж украінцамі і палякамі?
7: Якщо мы пашукаємо, як я кажу, то першо джерело воно знаходиться в Росії.
4: Откуль з'явіўся шалёны попыт на кватэры ў Мінску?
8: І вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку. Цэнтр новых ідэй правёў даследаванне пра транзіт улады ў Беларусі. Большасць экспертаў лічыць, што гэта можа адбыцца да 2040 года.
1: Сярод іншага, яны зазначаюць, што гэты працэс будзе адбывацца зверху, і шансы на дэмакратызацыю пры такім раскладзе застаюцца даволі нізкімі.
0: Галоўнымі трыгерамі да гэтага працэсу эксперты лічаць здароўе Лукашэнкі і вайну Расіі супраць Украіны.
1: Ці магчымы транзіт без Расіі? Пра гэта выданню «Зеркала» распавёў прадстаўнік ЦНІ Антон Раднянкоў.
2: Калі мы рабілі сцэнарную матрыцу, мы вызначыліся з двумя галоўнымі асямі, якія будуць вызначаць розныя ўжо сцэнары, якія будуць далей развівацца. Да? Першы, гэта наколькі будзе працэс адкрытым ці закрытым, да? Наколькі іншыя гульцы змогуць удзельнічаць у працэсе транзіту ўлады. Але самым важным, хутчэй, самае важнае, вось мы лічым, будзе з'яўляцца якраз такі кантэкст звязаны з Расіяй, да? Якую стратэгію паводзіну выбере Расія. Расія будзе спрабаваць агрэсіўна сябе паводзіць, Расія будзе паводзіць сябе пасіўна, ці Расія будзе ўвогуле занята некімі сваімі праблемамі, і яе не будзе хапаць часу, рэсурсу на тое, каб займацца беларускім транзітам. Да? Таму, безумоўна, Расія тут грае вельмі важную ролю, таму што яна мае найбольшую колькасць рычагоў на існуючую ўладу ў Мінску. Яна больш уплывае, і беларускія ўлады больш залежаць ад Расіі, чым ад Еўрапейскага саюза, чым відавочна ад беларускага грамадства і гэтак далей. Да? Таму гэта будзе ключавы фактар, і менавіта таму, як бы залежыць, у якім стане будзе Расія в момант трансфармацыі ўлады. Гэта таксама часткова залежыць і ад таго, які рэжым будзе ў Расіі, будзе пры ўладзе Владзімір Пуцін, ці гэта будзе некі іншы чалавек, калі мы кажам пра гарызонт 40-го года. Да? Гэта вельмі важна ўплывае на гэта стан вайны з Украінай, да? Наколькі Расія будзе аслаблена ад гэтай вайны.
0: Сваім поглядам на даследаванне ЦНІ ў эфіры Еўрарадыё падзяліўся палітычны аналітык Александр Класкоўскі.
3: Так, я спампаваў, прачытаў гэта даследаванне, і там асноўныя некія высновы, яны супалі з тым, што я неаднойчы пісаў у сваіх артыкулах. Калі казаць коротка, базавы сцэнарый гэта тое, што пасля Лукашэнкі застанецца аўтарытарны рэжым, але ён будзе мякчэйшы, таму што давядзецца ўсё ж такі неяк наладжваць дачыненні з Еўропай, з Захадам, давядзецца рабіць наспелыя эканамічныя рэформы, пра што мы ўжо сёння казалі. То бок, калі нават нехта з наменклатуры будзе, ён, не маючы такога адмоўнага, таксічнага іміджу, будзе старацца хоць часткова паправіць тое, што разбурыў Лукашэнка, і дачыненні з Захадам, і эканамічную сістэму, і гэтак далей. Так што нейкія зрухі будуць, але не цудадзейнага варыянту, што вось там Лукашэнка, напрыклад, памірае, і праз тры дні Ціхановская прыязджае на бронецягніку ў Мінск. Такога, я думаю, не будзе. Хаця зноў жа, вось вы пералічылі чыннікі, яны дынамічныя, непрадказальныя, і галоўны чыннік на сёння гэта здароўе самога Лукашэнкі. Мы бачым, што ў яго ёсць пэўныя праблемы са здароўем, гэта ўжо нават прыдворныя аператары не могуць схаваць. Ну, але ведаеце, пры добрай медыцыне ён яшчэ і 20 гадоў можа спакойна кіраваць. Ён у свой час, калі кульгаў і казаў, спачатку казаў, што нейкая калодка яму ўпала на нагу, потым прызнаўся, што дактары мне калена не могуць ніяк палекаваць. Дык у яго тады прагучала, ну, для прэзідэнта гэта ж не праблема, дзе не дайду, дык там мяне давязуць. Яго ж ужо на Красной плошчы вазілі на электракары, калі ў яго было кепска са здароўем, да магілы невядомага салдата. Таму, што з гэтага вынікае? Што ён пакуль будзе дыхаць, пакуль будзе варушыцца, ён мае намер утрымліваць уладу. Таму размовы пра некі транзіт, што ён там пойдзе на ўсебеларускі народны сход, на такую запасную пазіцыю, на запасны аэрадром, яны, на мой погляд, няслушныя. І вось можа здарыцца неспадзявана, як са смерцю Сталіна, калі будзе момант разгубленасці, і тады вось пачнецца кароткая такая але жорсткая схватка за ўладу, і тут цяжка прагназаваць. Канешне, большыя шансы будзе мець, па-першае, той, у каго сілавы рэсурс, і па-другое, хто неяк атрымае згоду ад Москвы. Хаця тут зноў жа залежыць, вось аўтары гэтага даследавання кажуць, што ёсць невялічкая акенца магчымасцяў, гэта ў тым выпадку, калі Расія будзе аслабленая, зноў жа гэта завязана на здароўе Пуціна, калі ўявіць сабе, што Пуціна пры ўладзе няма, то там таксама свая будзе схватка бульдогаў пад дываном, а можа і не пад дываном. Мы ж памятаем, што Прыгожын у свой час ішоў на Маскву. Расія ёсць Расія, і там самыя непрадказальныя могуць быць такія падзеі форс-мажорныя. І таму вось у той сітуацыі, калі Маскве будзе не да Беларусі, з'яўляецца нейкі шанс на адносна хуткія дэмакратычныя рэформы. Ну, але я б не казаў, што трэба надта вось неяк песціць менавіта гэтую перспектыву. Варта быць рэалістамі і разумець, што шлях да дэмакратызацыі Беларусі будзе няпростым, цярністым, і што сёння трэба проста ствараць для гэтага умовы, а нейкія такія шапказакідальніцкія ідэі, мы ж бачым, што яны не вытрымліваюць праверку часам, там стварыць вызвольную армію, хто яе будзе ствараць, якая краіна яе развязу дазволіць яе стварэнне, гэтак далей. Гэта ўсё такія ілюзіі, якія лепей адкідаць і мысліць рэалістычна.
4: А як вы лічыце, што павінны зрабіць дэмакратычныя сілы ўжо цяпер, каб пасля сыходу Лукашэнкі не страціць магчымасць паўплываць на будучыню нашай краіны?
3: Ну, вось я часткова ўжо закрануў гэтую тэму, і тут зноў жа тут не скочыш вышэй за пояс, абмежаваныя вельмі магчымасці, і з аднаго боку добра, што беларускія дэмакратычныя сілы, найперш каманда Ціхановскай, працягваюць беларускае пытанне ўтрымліваць у міжнародным парадку дня, але мне здаецца, што яны трошкі, так бы мовіць, забыліся на ўсё ж такі на працу ўнутры Беларусі. Хай сабе гэта цяжка, але гэта галоўны кірунак, таму што перамены пачнуцца ўсё ж такі знутры Беларусі, і вось гэта замежная палітычная эміграцыя, яна можа ім толькі спрыяць. На сёння я думаю, што важна, вось як я ўжо сказаў, утрымліваць Беларусь у парадку дня і рыхтаваць нейкія праекты. Дарэчы, калі вяртацца да гэтага даследавання, там ёсць прапанова аўтараў пра тое, што Захад, Еўропа найперш павінна нейкую канструктыўную альтэрнатыву выпрацаваць, каб нават і здаровая частка наменклатуры, а там не ўсе ў захапленні ад палітыкі Лукашэнкі, ад гэтых, вось прабачце, дурнаватых загадаў, калі не ведаеш, як гэта спусціць на тармазах. Дык вось, каб гэта была нейкая прывабная альтэрнатыва і для тых людзей ва ўладзе, і для часткі, можа, сённяшніх нейкіх прыхільнікаў Лукашэнкі, і тым болей для вялікага такога электаральнага балота, гэтага пакуль што няма. Палітыка еўразвязу, яна такая рэактыўная. Сёння просты падыход душыць санкцыямі, хоць гэта часта ідзе на шкоду не рэжыму, а звычайным грамадзянам, для якіх сёння выехаць у Еўропу, гэта для многіх амаль што невырашальная праблема. Таму ёсць разрыў на сённяшні дзень. З аднаго боку Еўропа кажа, так, так, паляпваюць па плячы беларусаў, мы падтрымліваем ваш еўрапейскі выбар, а з іншага боку будуюць гэтыя муры, будуюць жорсткія фільтры, што патрапіць у Еўропу вельмі цяжка, там планы ўвогуле аўтобусныя зносіны спыніць і гэтак далей, бо шпіёны панаедуць, як быццам без аўтобуса яны не панаедуць. Ну, карацей кажучы, вось гэта вельмі слушная прапанова стукацца ў еўрапейскія дзверы і дэмакратычным сілам, я маю на ўвазе, і дамагацца, каб там нейкую канструктыўную палітыку наконт будучні Беларусі выпрацоўвалі.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Каму выгадны канфлікт паміж украінцамі і палякамі?
6: Якщо мы пашукаємо, як я кажу, то перше джерело воно знаходиться в Росії.
1: Адкуль з'явіўся шалёны попыт на кватэры ў Мінску?
7: І вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами.
0: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» з валявой перамогі пачало другі кваліфікацыйны раунд Лігі канферэнцыі. У першым матчы беларуская каманда абыграла азербайджанскі «Нафчы» 4-2. Ужо да 8 хвіліны мінчане саступалі з лікам 0-2, але здолелі пераламаць ход сустрэчы. Дубль у складзе «Дынама» аформіў Карын Варданян. Матч у адказ пройдзе 30 ліпеня. Таксама ў другім раундзе кваліфікацыі Лігі канферэнцыі выступаюць «Батэ» і «МЛ Віцебск». Перамога «Дынама» Мінск стала унікальным дасягненнем для беларускага клубнага футбола. Сталічная каманда ўпершыню сярод беларускіх клубаў здолела выйграць матч Еўракубкаў пасля таго, як ужо да 10-й хвіліны саступала з лікам 0-2. Да гэтага беларускія клубы тройчы аказваліся ў падобнай сітуацыі, аднак ніводнага разу не здолелі здабыць перамогу. Сталі вядомыя фінансавыя ўмовы кантракта новага галоўнага трэнера хакейнага мінскага «Дынама» Сергея Брыліна. Паводле інфармацыі выдання «Сіла спорту», 52-гадовы расійскі спецыяліст будзе атрымліваць каля 55 мільёнаў расійскіх рублёў, гэта каля 700 тысяч долараў, за сезон, за працу ў клубе і зборнай Беларусі. 17 ліпеня Брылін падпісаў з мінскім «Дынама» трохгадовы кантракт. Да гэтага ён усю трэнерскую кар'еру працаваў у сістэме клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилс», дзе апошнія 4 сезоны быў памочнікам галоўнага трэнера. Перамовы паміж Пепам Гвардыёлам і Федэрацыяй футбола Італіі пакуль не прынеслі выніку. Паводле інфармацыі «La Gazzetta dello Sport», галоўнай перашкодай застаюцца фінансавыя умовы. Італьянскі бок гатовы прапаноўваць іспанскаму спецыялісту каля 10 мільёнаў еўра за сезон, тады як сам Гвардыёла разлічвае прыкладна на ўдвая большы заробак. Акрамя таго, паведамляецца, што 55-гадовы трэнер цяпер больш схіляецца да паўзы ў кар'еры, чым да працы са зборнай Італіі. Калі бакі не дасягнуць пагаднення, федэрацыя працягне пошук іншых кандыдатаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польши, сёмая у Беларуси.
3: Анджэй Пачобут звернулся с открытым листом до Дональда Туска. Жыхары Берасця скардзяцца на непрыемны пах воды з-под крана. Фестываль габрэйскай культуры проходит на Падляшшы.
2: У студии с новинами Анжелика Ралковская.
3: В Демократичной Республіцы Конго колькасть ахвяр у спышки лихоманки Эбола перевысила 1000 человек. Усяго в Украине зарегистрировано больше за 2500 випадков заражения. Сотни пациентов протягивают лечение. Поводле оценки Сусветной организации аховы здоровья, теперешняя вспышка стала третьей по масштабах у истории назирания за Эболой у Демократичной Республіцы Конго. Специалисты означают, что борьбу с эпидемией ускладняют недохоп вакцин, леков и финансования. Тем часом Оксфордский университет пачаў першае клінічнае выпрабаванне вакцыны супраць віруса, які выклікаў цяперашнюю успышку захворвання. Былы палітвязень і журналіст Анджэй Пачобут разам з праваабарончай арганізацыяй Amnesty International звернулся з адкрытым лістом да прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска. Яны прапаноўвалі палепшыць прававое становішча беларусаў, якія жывуць у краіне. Як піша выданне «Мост», адна з галоўных прапаноў павялічыць як мінімум да 3 гадоў тэрмін дзеяння польскага праязнога дакумента замежніка, які замяняе нацыянальны пашпарт. Аўтары звароту адзначаюць, што многія беларусы не могуць вярнуцца на радзіму праз пагрозу пераследу, а кароткі тэрмін дзеяння дакумента стварае для іх прававую непэўнасць. Так само у листе пропонуется увести особную процедуру отримания документов для детей громадян Беларуси, народженных у Польши, и замацевать у законодавстве статус проездного документа замежника, як полновартостного документа, які свечить особы. Авторы звороту подкресливают, что Польша повинна заховывать традиции гостинности и забеспечить беларусам, якія были вымушены покинуть свою краину, стабильный правовый статус. Жыхары некалькіх мікрараёнаў Берасця ўжо некалькі тыдняў скардзяцца на рэзкі непрыемны пах вады з-пад крана. Паводле іх слоў, пасля чэрвеньскіх перабояў з водазабеспячэннем ваду стала немагчыма піць, а пах застаецца нават пасля мыцця і прання. У сацыяльных сетках людзі паведамляюць, што вада мае моцна непрыемны пах, хутка забруджвае фільтры і пакідае налёт на сантэхніцы. У прадпрыемстве «Брэст-водаканал» патлумачылі, што прычынай сталі планава-тэхналагічныя работы на водазборы Муховецкі. Паводле інфармацыі прадпрыемства, менавіта яны маглі паўплываць на пах і смак вады. Пры гэтым у водаканале сцвярджаюць, што паводле лабараторных даследаванняў вада адпавядае ўсім гігіенічным нормам і застаецца бяспечнай для выкарыстання. Калі непрыемны пах знікне, у Брэст-водаканале пакуль не паведамляюць. А у Орлі сёння працягнецца фестываль габрэйскай культуры. Арганізатар фестывалю «Солтэс Орлі» Марэк Мялеўскі адзначыў, што пры падрыхтоўцы праграмы натхняўся досведам фестывалю «Бардаўская восень», а таксама распавёў пра асноўныя арганізацыйныя змены сёлетняга форуму.
4: Развіванню такого дня, хоча б узорюючыся троху на «Бардаўскай осені», де приїжджає багато людей з Беларусі, уталентированих. Тут теж таке місто для їх нашлося. І, власне, наша фундація змяняє назву фундації ЕДМ на «Синагога отварта». На відкритими на все, крім фашизму, антисемітизму, расизму, ксенофобії.
3: Сярод головних подій минулого дня – зустріча, присвячена Нестеровичу.
4: Буде спомін о нашому Колі Нестеровичу, який теж не так давно вмер, десь там ще пару років по смерті, то такі помінки були якісь показати. Тепер вже вогуле забулися, раптом тільки зробив культурі польській, де буде його син, буде його сестра, буде брат двоюродне. Фільму «Почтовка з неба», також половина фільму – то моя нарація. І вийшло так, що мій титул теж вийшов.
3: Фестываль габрэйскай культуры праходзіць у будынку гістарычнай сінагогі ў Орлі, адной з найлепш захаваных барочных сінагог у Польшчы і адной з найбольш каштоўных гістарычных сінагог Европы. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна. Трэба спадзявацца таксама кароткачасовых дажджоў. Вецер мае быць лёгкі, ад 1 до 2 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 18 до 20 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае.
5: Трансграничное радио FM.
2: Добрый день. У пятницу, 24 липня. Вітаю вас, Андрей Щепанюк. Починаємо раніцю з рації, яка буде протягуватися до 9 години поводле польського і 10 поводле білоруського часу. Імяніни відзначають сьогодні Олена, Вольга, Міхаліна, Христіна, Антон, Борис і Войчих. Усім імяніннікам жадаю усього найлепшого від білоруська радіо «Рація». Тагож так само жадаю усім тим, як я у той же день, 24 липня, нарадзіліся. А у нашим ефірі у найближчі 3 години будемо, як завжди, інформувати вас про важні події, які відбуваються не тільки у нашим Поміжжі. І зрозуміло, буде много музики, з уваги, що маємо ще гэты канікульний період, ліпень, помалу вже кінчається, але у політиці і у громадських справах крыху менш діється, і тому буде так само добрая, не тільки білоруська музика. А зрозуміло, зичу вам доброго дня, заставайтеся разом з білоруським радіо «Рація».
5: Раніця з «Рацією».

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: За окном лето. Такое дивное лето. Бо так, як я сказав, що не має бути похмурно і будуть дожди. Але у найближчому часі знову має вернутися спека. А ми почали від пісні, яка називається «Весна». Это были вопли Видопласова, але далеко вертаемся, бо гэтая пара не только приносит прихожей на дворе, але так само много переживаний молодым людям, як и я, закончили среднюю эдукацию и теперь поступают в высшие навучальные установы. И зразумела, вельми великим зачекавленням, як завсёды, мають гэтыя напрамкі, якія звязаныя з медыцынай. У Польшчы надалей вельмі многа маладых людзей складае свае дакументы, каб далей вучыцца ў вышэйшых навучальных установах медыцынскіх. І тут канкурэнція агромная. А вось што здарылася ў Беларусі. У гэтым годзе ўпершыню беларускія медыцынскія універсітэты на бесконкурснай аснове зможа патрапіць і сярэдняк. Хаця раней студэнтамі гэтых прэстыжных вузаў маглі стаць толькі моцныя вучні. Чаму так адбылося, гаворыць былы выкладчык са шматгадовым стажам гарадзінскага медуніверсітэта Віктор Ганчарук.
2: Я скажу просто, такога не было за ўсю сучасную гісторыю вышэйшай медыцынскай адукацыі ў Беларусі. Паводле апошняга абнаўлення табліц, якія заўсёды яны выкладаюць у інтэрнэце, вось у апошні дзень прыёма дакументаў, гэта было 17 ліпеня, на шэраг спецыяльнасцяў у медуніверсітэтах быў нават недабор. А ў цэлым конкурс альбо набліжаўся да аднаго чалавека на месца, альбо нават ён не дацягваў і да таго, бо былі спецыяльнасці, на которых на 17 гадзін вечара 17 ліпеня увогуле і быў недабор студэнтаў. Прахадныя балы адчувальна праселі ў гэтым годзе, і такое найглыбейшае падзенне было на фармацэўтычным напрамку. І раней вось сітуацыя выглядала так. Калі чалавек, напрыклад, не паступіў у медыцынскі універсітэт, то ён потым ужо шукаў іншыя магчымасці. Вось так было, напрыклад, калі я вучыўся і потым калі працаваў. Вось, а цяпер усё выглядае наадварот. Вось калі абітурыент не праходзіць на іншыя спецыяльнасці, там хіміка-біялагічнага профілю, напрыклад, так, у той самы час, то ён кажа, трэба ўжо несці дакументы ў медуніверсітэт, бо менавіта тут конкурсу практычна няма. Набор у выніку адбыўся, у выніку, вось што мы ўбачылі ў панядзелак, напрыклад, і месцы былі запоўнены, але конкурсу па сутнасці не было. А там, дзе няма конкурсу, няма і адбору.
3: Чаму, на вашу думку, так сталася? Міністэрства ж, наадварот, павялічыла колькасць бюджэтных месцаў на 700+, і адмяніла платную форму.
2: Маё глыбокае перакананне тут, што гэта вынік таго, што Міністэрства аховы здароўя, оно ставіцца да людзей як да рэсурсу, як да штатных адзінак. Увогуле нема як бы павагі да чалавека. За лічбамі яно не бачыць жывых людзей. Яны адмянілі платнае навучанне. Тое самае, што давала магчымасць пасля інтэрнатуры спакойна сысці ці з'ехаць з краіны, напрыклад. І для мэтавікоў яны ўвялі 5 гадоў абавязковай адпрацоўкі. Астатнія бюджэтнікі таксама з размеркаваннем, але там 2 гады адпрацоўкі. І калі называць рэчы сваімі імёнамі, гэта рабаўладальніцкае стаўленне да чалавека. Планавальнікі яны вырашылі так, што вось мы робім, як нам трэба, лічым, як нам трэба, а ўсе астатнія нікуды не дзенуцца і прыстасуюцца. Але людзі гэта не рэсурс. І ў абітурыентаў ёсць свае інтарэсы, яны плануюць уласнае жыццё, і яны проста не пайшлі. Яны выбралі іншыя спецыяльнасці, яны выбралі іншыя факультэты, яны выбралі навучанне за межой. Вось і ўся прычына.
3: Ці не баіцца Міністэрства аховы здароўя, што з-за нізкага конкурсу на медыцынскія спецыяльнасці трапляюць слабейшыя студэнты? Што ў перспектыве знізіць якасць аказання медыцынскай дапамогі?
2: Як выкладчык універсітэта я магу сказаць адназначна, што пры адсутнасці адбору якасць будучых студэнтаў зніжаецца. А калі гаворка ідзе пра медыцынскі універсітэт і пра будучых урачоў, то такі падыход ён надзвычай небяспечны. Прычым, адбору няма ні на адным этапе. Усе ведаюць, што зараз студэнтаў не адлічваюць з універсітэту. І гэта ўжо даўно так. Ось калі я яшчэ працаваў студэнтам, увогуле там, можа, пару чалавек было такое, што адлічвалі за непаспяваемасць. А увогуле, першае, гэта няма адбору зараз пры паступленні, бо няма конкурсу. Другое, фактычна няма гэтага самага адбору падчас навучання, бо існуе такая ўстаноўка, практычна нікога не адлічваць з універсітэта. Трэцяе, гэта пасля выпуску дзейнічае абавязковае размеркаванне. Нават калі чалавек разумее, што не хоча заставацца ў гэтай прафесіі, у яго нават няма выбару. Калі чалавек выгарае, калі чалавек разумее, што ён не гатовы працаваць за такі заробак у гэтай краіне, калі чалавек разумее, што ён не гатовы да таго стаўлення, з якім ён сутыкаецца, калі размяркоўваецца на сваё першае працоўнае месца, у яго ўсё роўна няма выбару. І пераступіўшы парог універсітэта, ён гарантавана павінен адпрацаваць. Як мінімум 2 гады, калі паступіў на бюджэт, ну і 5 гадоў, калі паступіў на кіраванне па мэтавым напрамку. І фактычна не адпрацаваць чалавек не можа. І мы атрымліваем нават зараз такую сістэму, дзе няма адбору ні на ўваходзе, ні падчас навучання, затое ёсць прымус на выхадзе. Для будучых урачоў гэта недапушчальна.
3: Да якіх наступстваў прывядзе сітуацыя праз 6 гадоў? Калі гэтыя студэнты павінны будуць выйсці на працу.
2: Дакладна можна сказаць, што гэта прывядзе да зніжэння якасці спецыялістаў. Бо калі няма адбора, мы папросту выпускаем усіх, хто прыйшоў, ніхто не адсейваецца, і потым нават калі чалавек сам гатовы сысці, ён зайсці не можа.
3: Ці можна лічыць гэты правал конкурсу прамым паказчыкам крызісу прафесіі?
2: Асабліва цынічна тое, што гэта не ўспрымаецца як правал, гэта падаецца нават як поспех. І тыя самыя людзі, якія прынялі гэтае рашэнне, яны атрымліваюць прэміі нават на старонках універсітэтаў, мы бачым там прэмія ў галіне якасці і публікуюцца пра гэтыя артыкулы. Хаця па сутнасці гэты прыклад нізкаякаснага кіравання, адначасова атрымліваюцца прэміі за якасць кіравання. А гэтае кіраванне, яно нават не ўлічвае, што студэнт і абітурыент гэта чалавек, а не штатная адзінка. І да людзей увогуле трэба ставіцца як да людзей. Гэта і ёсць галоўны урок сённяшняй кампаніі.
1: У мінулым годзе прахадныя балы ў медыцынскія вышэйшыя навучальныя ўстановы амаль нідзе не апускаліся ніжэй за 350. Цяпер жа хапае і 240. Гэтай тэмай пацікавілася нашая журналістка Аліна Андрэевіч. А я ўспамінаю яшчэ той час, калі у вышэйшыя навучальныя ўстановы, асабліва медыцынскія, ездзілі таксама і нашыя вучні тут з Беласточчыны, якія там таксама канчалі гэтыя вышэйшыя ўстановы і вярталіся, каб працаваць тут у Польшчы. Але, здаецца, гэта было даўно, і ці калісьці вернецца, невядома.

0: Сталіца. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыё Рацыя.
1: Раніца з рацыяю у пятніцу 24 ліпеня. Вітаю вельмі сардэчна ўсіх тых, якія з намі ад пачатку і тых, якія да нас далучаюцца. Тыя, якія ідуць на працу, няхай паспяшаюць. А тыя, якія застаюцца і адпачываюць, няхай будуць разам з намі. Зразумела, калі вы слухаеце нас у Беларусі, рабіце ўсё, каб было гэта бяспечна для ўсіх вас. А ў нас у Польшчы 2 хвіліны застаецца да паловы на 7 гадзіну. У Беларусі цяпер ужо 2 хвіліны застаюцца да паловы на 8 гадзіну. І скажу вам крыху больш пра надвор'е. Гэта ж надвор'е будзе сёння пахмурнае, трэба спадзявацца таксама кароткачасовых дажджоў. Вечер будзе лёгкі, ад 1 до 2 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём у Беластоку да 20 градусаў, у Гародні дзесьці таксама 19-20 градусаў і таксама ў Бельску Падлашскім і ў Гайнаўцы. А ў Верашчы, ну, таксама. Амаль сёння

Усё ад ўбірасці было найчаплей, а сёння ўсё ж такі менш больш так, як і ва ўсім рэгіёне ад 18 да 20 градусаў. Вечарам тэмпература паветра будзе ад 15 да 19 градусаў, а ноччу панізіцца да 12-15 градусаў. Вечар далей будзе лёгкі, а ціск далей будзе ніжэй за норму. Завтра так сама яшчэ не будзе вялікае сонца, бо мае быць воплачна, а тэмпература днём ад 20 да 22 градусаў. І вось ужо набліжаемся да канца першай паловы першай гадзіны раніцы з рацыяй. Прыпомню, п'ятніца 24 ліпеня, перад многімі ўжо выхадныя. Іншыя ўжо цяпер адпачываюць. А мы цяпер давайце паслухаем яшчэ адной песні, а потым Яна Запольская распавядзе нам пра новасці бізнесу і фінансаў.

0: Радио.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Стала вядома, як БелАЗ абыходзіць міжнародныя санкцыі. Для абыходу міжнародных санкцый БелАЗ выкарыстоўвае дзве схемы і некаторыя замежныя фірмы. Гэта вынікае з дакументаў, якія сталі даступныя арганізацыі былых сілавікоў БелПол. Пасля таго, як Еўразвяз забараніў імпарт кар'ерных самазвалаў, беларускае прадпрыемства стала займацца пастаўкамі камплектаў дэталяў. Пастаўляюцца дзясяткі пазіцый, рамы, платформы, кабіны, масты, колы, гідраўлічныя вузлы, сілавыя агрэгаты ды іншыя камплектуючыя. Усё разам дазваляе сабраць паўнавартасны кар'ерны самазвал. Атрымліваецца, што змяняецца не сама прадукцыя, а форма яе пастаўкі. Другая схема працуе для паставак у Чылі. Ключавую ролю ў ёй адыгрывае адна сінгапурская кампанія. Як уладальніца 10 кар'ерных самазвалаў, яна перадае іх у арэнду чылійскім прадпрыемствам і пачынае атрымліваць пастаянны прыбытак. Паводле ацэнкі БелАЗа, гэта прыносіць прыкладна 100 тысяч даляраў прыбытку штомесяц. Літоўскі мэблевы канцэрн прадаў сваю кампанію ў Магілёве. Літоўскі канцэрн па вытворчасці мэблі, тэкстылю і кіраванне нерухомасцю SBA прадаў сваю кампанію ў Беларусі. Гаворка ідзе пра ўжо не працуючую мэблевую фабрыку Мебілайн ў Магілёве, якую кантралявала літоўская кампанія Industrial Investment International. Канцэрн прадаў гэтую кампанію за сімвалічны 1 еўра, зарэгістраванай у аб'яднаных арабскіх эміратах кампаніі Пінск Эсэтс, што належыць грамадзяніну Беларусі. Цана сімвалічная, бо інвестыцыі ў Мебілайн ўжо былі спісаныя. Дарэчы, дзейнасць Мебілайн была прыпынена яшчэ ў сакавіку 2022 года пасля ўварвання Расіі ва Ўкраіну, але продаж зацягваўся праз абмежаванне ўладаў Беларусі на продаж заходніх кампаній. Гэта адстрашыла патэнцыйных пакупнікоў. Дарэчы, у фабрыку ў Магілёве, адкрытую ў 2015 годзе, літоўскі канцэрн інвеставаў 47 мільёнаў еўра. Кошт нафты працягвае рост. Канфлікт паміж ЗША ды Іранам, які абвастраецца, выклікаў імгненную рэакцыю на нафтавым рынку. На паліўных біржах цана сыравіны расце з кожным днём. Маклераў непакоіць прагнозы працяглых затрымак у пастаўках нафты з рэгіёна Персідскага заліва. У выніку кошт нафты маркі Brent з пастаўкай на верасень складае больш за 96 даляраў за барэль. Гэта на 2% больш толькі за апошні час. Нараджэнец Беларусі сярод самых багатых амерыканскіх імігрантаў. Ігар Тульчынскі прадставіў Беларусь у рэйтынгу Forbes найбагацейшых грамадзян ЗША, якія нарадзіліся за мяжой. Ён заняў 138 месца ў якасці заснавальніка і ўладальніка інвестыцыйнай кампаніі WorldQuant. Ігар Тульчынскі нарадзіўся ў Менску ў сям'і музыкантаў у 1966 годзе. Калі яму было 11, бацькі пераехалі ў Штаты. Яго багацце на сёння ацэньваецца на 1 мільярд 700 мільёнаў даляраў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 79 грошаў, еўра 4 злотая 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 89 копеек, еўра 3 рублі 29 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 61 копейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры радыёрацыя ад DJ Рікі. In the mix.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Свят на цаць хвілін застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы і 8 ў Беларусі, а гэта сведчыць, што прыйшоў ужо час на сённяшні каментар рацыі. Беларусам у Польшчы ўсё часцей адмаўляюць у наданні міжнароднай абароны. Чыноўнікі сцвярджаюць, што ўдзельнікам пратэстаў 2020 года, як я пазней не ўключыліся ў палітычны або грамадскі працэс, нічога не пагражае. Такая трактоўка небяспечная і можа каштаваць свабоды шматлікім уцекачам, каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Беларусы ў Польшчы сутыкнуліся з трывожнай статыстыкай. Доля адмовы ў наданні міжнароднай абароны дасягнула рэкордных 58%, а яшчэ ў пачатку года гэты паказнік не перавышаў 4,5%. Гэты рэзкі скачок выклікаў хвалю занепакоенасці сярод праваабаронцаў ды ўцекачоў, бо за сухімі лічбамі стаяць лёсы людзей, якія рызыкуюць апынуцца ў руках рэжыму. Польская ўправа па справах іншаземцаў тлумачыць змену падыходу тым, што з часу пратэстаў 2020 года прайшло ўжо 6 гадоў і нават адбыліся чарговыя прэзідэнцкія выбары. Паводле афіцыйнай пазіцыі ведамства, рэпрэсіі ў дачыненні да звычайных удзельнікаў тых падзей, якія не з'яўляюцца палітычнымі лідарамі або актывістамі, нібыта выразна змяншаюцца. А тэрміны даўніны па пратэставых артыкулах нібыта скончыліся. Аднак эксперты, праваабаронцы, палітыкі называюць такія высновы абсурднымі. Так юрыстка Ірына Варачкова адзначае, што стаўленне Польшчы да беларусаў відавочна змянілася. Цяпер ад заяўнікаў патрабуюць доказы не проста ўдзелу ў маршах, а не аднаразовых затрыманняў ці публічнай дзейнасці. А лічбы ад праваабарончага цэнтру «Вясна» цалкам абвяргаюць тэзіс пра нармальнасць сітуацыі. У сваім дакладзе «Схаваная рэпрэсія ў Беларусі 2020-2026», які быў агучаны ў пачатку месяца, праваабаронцы падкрэсліваюць, што маштаб пераследу не змяншаецца, ён проста трансфармуецца. Рэжым татальна утойвае факты пераследу. Суды закрытыя, а доступ да любой статыстыкі абмежаваны. Пры гэтым працягваюцца масавыя палітычныя крымінальныя справы. І тут яскравы прыклад справа беларускага гаюна, дзе пад пагрозу арышту трапілі каля 30 тысяч чалавек. Камунікацыя палітзняволеных са знешнім светам максімальна абмежаваная. Да таго ж працягваецца трансгранічны пераслед прадстаўнікоў беларускай эміграцыі. На гэтым фоне юрыст «Вясны» Павел Сапелка папярэджвае, што адаптацыя грамадства да такога схаванага ціску вядзе да нібыта нармалізацыі рэпрэсій у вачах міжнароднай супольнасці, а гэта ўжо вельмі небяспечны сігнал. У офісе Святланы Ціхановскай не так даўно адзначылі, што падыход польскіх улад да легалізацыі палітуцікачоў афіцыйна не змяніўся, аднак прызналі, што выпадкі адмоваў выклікаюць сур'ёзную занепакоенасць. Прадстаўнікі ДМСіл падкрэсліваюць, што дзяржаўныя органы часам памылкова трактуюць сам факт выезду актывістаў як прыкмету паляпшэння сітуацыі. Святлана Ціхановская працягвае працу на дыпламатычным узроўні, у тым ліку падчас сустрэч з міністрам замежных справ Польшчы Радаславам Сікорскім, каб данесці да польскага боку рэальную карціну рэпрэсій. Але праваабаронцы заклікаюць дэмакратычныя сілы больш актыўна ўключацца ў працэс, каб растлумачыць польскім чыноўнікам, што ў Беларусі не важна, колькі разоў ты выйшаў на пратэст. Калі доказы знойдзены, крымінальная справа будзе распачата, незалежна ад ніякіх тэрмінаў даўніны. Беларусь застаецца краінай, дзе права на бяспеку знішчана, рэпрэсіі паўсядзённыя, хоць і схаваныя ад вачэй іншаземцаў. Ігнараванне гэтай рэальнасці можа каштаваць свабоды шматлікім беларусам. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя.
1: Каментар рацыі.

Толькі ўжо 6 хвілін застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы і 8 у Беларусі. Анжаліка Лалькоўская рыхтуе для нас новы выпуск навінаў, а я ўжо цяпер хачу запрасіць вас на другую гадзіну раніцы з рацыяй, дзе успомнім між іншым сярод іншых тэмаў, але з таго пачнем Юрыя Хашчавацкага, вельмі вядомага дакументалісты, якога, на жаль, беларуская культура апошнім часам страціла назаўсёды. Так што запрашаю вас заставацца разам з намі, а да 7 гадзіны ў Польшчы 8 у Беларусі застаецца ўжо толькі выключна 5 хвілінаў.

0: Радио Рация. Беларуская радио рация пропануе.
1: Белстотчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.
2: Беларуская радыё рацыя.
3: Адказнасць ляжыць на плечах Ціханаўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
4: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
5: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
2: Радыё рацыя.
0: Радыё рацыя. Мельнік.
6: Берасцік.
0: Бяроза.
6: Белая Падляска.
0: 99. Радыё рацыя.
7: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
8: Сёмая гадзіна ў Польшчы, восьмая ў Беларусі.
9: У Петербургу і Сімферополі атакаваны склады Вальберіс. У Грузіі без электрычнасці засталіся Тбілісі і іншыя гарады. У Беларусі звольнілі двух участковых інспектараў за незаконнае выкарыстанне паліва.
8: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
9: Маштабны блэкаўт у Грузіі без электрычнасці засталіся Тбілісі і іншыя гарады. Паводле інфармацыі грузінскай службы радыё «Свабода», электрычнасць адначасова знікла амаль ва ўсіх раёнах сталіцы, а таксама ў шэрагу іншых рэгіёнаў краіны. Прычыны маштабнага збою пакуль афіцыйна не названыя. Улады і спецыялісты працуюць над аднаўленнем электразабеспячэння. У некаторых раёнах падачу электрычнасці ўжо пачалі паступова аднаўляць. У Ленінградскай вобласці быў атакаваны склад кампаніі «Вальберіс», размешчаны ў вёсцы Новасартаўка. Паводле інфармацыі, пасля атакі на аб'екце ўзнік пажар. Яшчэ адзін склад кампаніі быў атакаваны ў Сімферополі. У прэс-службе «Вальберіс» пацвердзілі, што сартавальны цэнтр эвакуалі ў адпаведнасці з патрабаваннямі бяспекі. Таксама ў кампаніі паведамілі, што работа абодвух аб'ектаў часова прыпыненая. Інфармацыі пра магчымых пацярпелых на гэты момант няма. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка паведаміў, што накіруе ў нацыянальную пракуратуру Польшчы матэрыял кіберпартызанаў, у якім сцвярджаецца, што былая спікерка каардынацыйнай рады цяпер знаходзіцца ў Беларусі і нібыта выкарыстоўвае пашпарт прыкрыцця. Паводле Латушкі, новая інфармацыя не дае адказу на галоўнае пытанне, калі менавіта Мельнікава магла пачаць супрацоўніцтва з беларускімі спецслужбамі і ці адбывалася гэта добраахвотна, пад прымусам альбо ў выніку шантажу. Латушка таксама лічыць, што кіберпартызаны і прадстаўнікі фонду «Беларусь Ліберты» могуць звярнуцца ў польскі суд у сувязі з меркаваным вывадам сродкаў з фондаў. Ён адзначыў, што расследаванне польскай пракуратуры па факце знікнення Анжалікі Мельнікавай працягваецца, а новыя матэрыялы могуць быць выкарыстаныя следствам. Нагадаем, Анжаліка Мельнікава знікла ў сакавіку 2025 года. Пазней з'явіліся паведамленні, што яна знаходзіцца ў Мінску. На 79-м годзе жыцця ў Беларусі памёр рэжысёр-сцэнарыст і грамадскі дзеяч Юрый Харчавацкі, аўтар знакавых стужак «Звычайны прэзідэнт», «Плошча», «Лабатамія» ды іншых фільмаў, якія сталі сведчаннем найноўшай гісторыі Беларусі. Кіраўнік таварыства беларускай дыаспары ў Польшчы Алексей Дзікавіцкі адзначае, што Харчавацкі быў не толькі вялікім творцам, але і чалавекам, з якім было лёгка і цікава працаваць.
10: С Харчавацким николи не было проблемы у коммуникации. Он навод заборонял называть себе имя по батьку, як я думал, будет лепей. Только на ты, только Юра. Так что зимы за одного боку было легко и просто, потому что его было выбитное почуття гумору. А с другого боку, он был человек вельми такий аккуратный и потребовальный.
9: А паводле Алексея Дзікавіцкага, Юрый Харчавацкі быў таксама чалавекам выразнай грамадскай пазіцыі. Ягоныя фільмы адкрыта выкрывалі аўтарытарную сутнасць беларускага рэжыму, а сам ён ніколі не адмовіўся ад сваіх прынцыпаў і працягваў жыць у Беларусі, нягледзячы на ціск уладаў.
10: Харчавацкі быў вялікім патрыётам Беларусі, а ў сітуацыі такой, якую мы маем і мелі ў Беларусі, рэдка, каторы выбітны творца з беларускіх творцаў, ну, так не бярэ слова, не ўключае у оборону Беларуси и всего белорусского. У Беларуси творцам сапраўдным таким неправуладным тяжко увогуле быть.
9: Юрый Харчавацкі быў адным з заснавальнікаў Менскага аб'яднання габрэйскай культуры. У палітычным жыцці ён быў сябрам аб'яднанай грамадзянскай партыі і адкрытым крытыкам аўтарытарнага рэжыма Александра Лукашэнкі. Міністр унутраных справ Іван Кубраков на селекторнай нарадзе паведаміў пра звальненне двух участковых інспектараў міліцыі. Паводле яго слоў, супрацоўнікі самастойна заключылі незаконныя дамоўленасці з кіраўнікамі сельскагаспадарчых прадпрыемстваў і запраўлялі свае асабістыя аўтамабілі палівам гэтых гаспадарак, хаця не мелі на гэта права. У выніку абодва інспектары былі звольненыя з органаў унутраных справ. Кіраўнік МУС адзначыў, што падчас уборачнай кампаніі міліцыя праводзіць маштабную работу па кантролі і забеспячэнні правапарадку, а многія падраздзяленні працуюць ва ўзмоцненым рэжыме. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
8: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна, трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вецер мае быць лёгкі ад 1 да 2 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 18 да 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
8: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у п'ятніцу 24 ліпеня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 7 гадзіны 5 хвілін, а ў Беларусі на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне, апрача матэрыялаў, падрыхтаваных нашымі карэспандэнтамі, запрашу вас на афішу і палітхіт з Віталом Цыганковым. Будьце разам з намі і не апускайце хваляў беларуская радыё Рацыя.
0: Раніца з рацыяй.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Беларуская культура страціла аднаго са сваіх найбольш вядомых дакументалістаў. На 79-м годзе жыцця памёр рэжысёр, сцэнарыст і грамадскі дзеяч Юрый Хашчавацкі, аўтар знакавых стужак «Звычайны прэзідэнт», «Плошча», «Лабатамія» ды іншых фільмаў, якія сталі сведчаннем найноўшай гісторыі Беларусі. Кіраўнік таварыства «Беларуская дыяспара» ў Польшчы Алексей Дзікавіцкі адзначае, што Хашчавацкі быў не толькі вялікім творцам, але і чалавекам, з якім было лёгка і цікава працаваць.
2: Калі ты амаль на 25 гадоў маладзейшы, ну ці нават не амаль, а на 25 гадоў маладзейшы, і сустракаешся з такімі карыфеямі, ну то не заўсёды сябе пэўна адчуваеш. Але калі нават ты замоўца, допустим, некага прадукту ў гэтых карыфеяў, але з Хашчавацкім ніколі не было праблемы ў камунікацыі. Ён нават забараняў называць сябе, ну, імя па бацьку, як я думаў, будзе лепей. Толькі на ты, толькі Юра. Так што з ім з аднаго боку было лёгка і проста, таму што яго было выбітнае пачуццё гумару, а з другога боку ён быў чалавек вельмі такі акуратны і патрабавальны, што тычыцца сваёй працы, ну хаця б дакументальных фільмаў. Мы ведаем ягоныя, ну, выбітныя фільмы, да, хаця б, ну, скажам, «Звычайны прэзідэнт», ну, мала хто не ведае гэтага фільму. Гэты такі аповяд, голас, гэта, ну, просто, по-моему, ўвайшло ў канон.
3: Расказываю, што когда Господь дараваў беларусам іх землю, те прямо очумели от радости. О, Господь, ну до чего прекрасна наша земля? Это как рай, это лучший рай. Господь тогда нахмурился, подумал и сказал: а вот чтобы жизнь вам раем не казалась, будет у вас во все времена самое плохое начальство. Через много лет после этого случая выпала белорусам возможность снять эту божью кару, выбрать для себя такого начальника, какого они сами хотят. Вы на выборы пойдете?
4: Пойдем, конечно.
3: А за кого будете голосовать?
4: За Лукашенко.
3: А почему?
4: Ну, а что на Букебич? Что он дал? Внутри года власти было что-то. А Лукашенко что? Будет, что уже так будет? Ну, хуже, наверное, не будет. А?
3: Вот так и пошли мы, белорусы, по той самой дороге, которая с незапамятных времен вымощена благими намерениями.
5: За наше веселье, за полное счастье, спасибо мы скажем вождям.
2: Потым Хашчавацкі здымаў на замову Белсату, таксама зняў некалькі фільмаў. Але гэта не толькі фільмы, таму што, акрамя таго, што якбы Юрыёв Іосіфавіч быў выбітным рэжысёрам, дакументалістам, ён яшчэ ствараў цэлы шэраг праграмаў для Белсату, дык дакладна некалькі. Гэта былі ў асноўным праграмы такога сатырычнага накірунку і гумарыстычнага, і здзіўляла тое, як ён мог сабраць таленавітую каманду людзей і вот іх натхняць, не глядзячы, так сказаць, на сур'ёзную розніцу ва ўзросце. Ну, гэта магчыма толькі тады, калі чалавек, не глядзячы на свае, так сказаць, лічбы, дадзеныя ў пашпарце, застаецца, ну, малады духам, а такім Хашчавацкі быў заўсёды, мне падаецца.
6: Канечне, фільм Юрыя Хашчавацкага «Звычайны прэзідэнт» стаў для многіх першай дакументальнай стужкай, якая з'явілася ў незалежнай Беларусі і паказвала рэзкую крытыку пануючай дзяржаўнага ладу. Для многіх гэта адкрыла і шлях ту ж самую апазіцыю. Для таго пакалення, якое, можа быць, не заспела 90-тысячныя гады, што б вы раілі паглядзець са спадчыны Юрыя Хашчавацкага?
2: Ну, глядзець, ну, як бы вядома, «Звычайны прэзідэнт» – это класіка, не глядзячы на тое, што акурат ён быў, гэты фільм зняты ровно 30 гадоў таму, шмат чаго ім застаецца актуальным, але можна паглядзець таксама ў пэўным сэнсе працяг, скажам, «Звычайныя выбары», ці там «Плошча 2006», гэта фільмы, которые былі зняты на замову Белсату, а таксама фільм «Дзень волі». Ну, але акрамя гэтага у яго цэлая другая фільмаграфія, ну, там ёсць, наколькі я памятаю, недзе з пачатку 80-х, там некалькі тузінаў фільмаў, так што я думаю, што кожны гэта можа знайсці, ну там, прынамсі, дзе ёсць гэта, можа недзе гэта яшчэ ёсць, даступна знайсці і паглядзець. «Лабатамія», скажам.
6: Але акрамя дакументалістак, мы бачым, што Юрый Хашчавацкі пры жыцці яшчэ балтаваўся ў палітычныя органы.
2: О, што? Ну, справа ў тым, што у пэўным часе займаўся палітычнай кампаніяй, але, ну, бо не таму, што, я думаю, што это не таму, што яму не было чым заняць змяняцца, як многім зрэшты творцам беларускім. Шчывацкі быў вялікім патрыётам Беларусі, а ў сітуацыі такой, якую мы маем і мелі ў Беларусі, ну, тут рэдка каторы выбітны творца з беларускіх творцаў, ну, не так не бярэ слова, не ўключаецца ў абарону Беларусі і ўсяго беларускага. У Беларусі творцам сапраўдным такім непраўладным цяжка ўвогуле быць, а з другога боку, хто не як не яны, таму многія беларускія творцы бралі ўдзел у палітычных кампаніях, у тым ліку і Юрый Хашчавацкі. Ну і зноў жа кажу, гэта не таму, што ён моцна хацеў гэтага, проста не было выхаду, як і ў многіх іншых, бо ну калі як бы на шалях найважнейшае, да ты ўжо адкладаеш, я не ведаю, камеру адкладаеш, перо адкладаеш, гітару.
6: Калі ўсё гэта падсумаваць, на ваш пункт гледжання, што будзе галоўнай спадчынай Юрыя Хашчавацкага? Канкрэтныя фільмы, грамадзянская пазіцыя, ці прыклад чалавека, які не баяўся казаць праўду?
2: Вядома, перадусім, канешне, перадусім спадчына Юрыя Хашчавацкага, гэта ягоныя фільмы, якія ён зняў, шматлікія. Ну, але падаецца, што для многіх, хто нават можа неяк там не блізка, выпадкова сутыкнуўся з гэтым чалавекам, назаўсёды застанецца ў памяці ну, ягоны голас, ягоны пачуццё гумару, ягоны аптымізм, тое, чаго, ну, заўсёды нам бракуе.
7: Однако пора поговорить о любви, о странностях любви целых народов к своим вождям. Вождь должен начать с простого. Например, похлопать по плечу, улыбнуться, всем своим видом показать, что я такой же, как и ты, я это народ. Занятия спортом очень помогают. Масса должна усвоить, что уже не я это народ, а народ – это я. Маленькое изменение, но существенное. Все повторяется дважды, трижды, но каждый раз, к сожалению, в виде трагедии. Я часто думаю, а что же там в будущем? Нет, не в том далеком, о котором мечтал в детстве, а в том близком, которое ждет каждого из нас. Я думаю о будущем и вспоминаю. Дорога в ад вымощена благими намерениями. Это ведь сказано про нас.
1: Гэта быў фрагмент з фільма «Звычайны прэзідэнт» стужкі, якая яшчэ ў 1996 годзе паказала сапраўдную сутнасць рэжыму Лукашэнкі. Фільм атрымаў шырокае міжнароднае прызнанне і быў адзначаны прэміяй Берлінскага кінафестывалю і прэміяй імя Сахарава. Пасля яго выхаду на Юрыя Хашчавацкага быў здзейснены напад.

Трэба сказаць, што апошні час вельмі сумны для беларускай культуры і зусім для беларускага жыцця. Днямі пайшоў з жыцця паэт Мікола Кандратаў. І зразумела, днямі пайшла ад нас назаўсёды Святлана Курс. Учора інфармаваў я вас аб тым, што быў абвешчаны збор сродкаў на пахаванне пісьменніцы. І аказалася, што ў некалькі гадзін гэтыя сродкі былі сабраныя. Гэта толькі сведчыць аб тым, што беларусы ў такія хвіліны яднаюцца. І шкада толькі, што не трэба яднацца вакол такіх сумных здарэнняў, якія маюць месца.

0: адчуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 24 ліпеня, пятніца. У Чаромсе стартуе 31-й этнафестываль многіх культур і народаў. А 14-й гадзіне ў залі Гміннага цэнтру культуры пачнецца канферэнцыя «Жаночасць і мужчынскасць у перспектыве традыцій і духоўнасці». А 18:30 на вялікай сцэне адкрыецца афіцыйна фестываль. Выступяць капэла «Федаков», цыганскі ансамбль «Терн», Максим энд Олічка, Разм Альмашан і Чарэмшына. Ужо трэці раз калектыў «Гурма», «Студіо культура» і «Культурны цэнтр Саколка» запрашаюць на амбіент у парку. Музычны адпачынак у зялёным асяроддзі. Пачатак о 19 гадзіне на плошчы каля кінатэатру «Сокал» у Саколцы. У супрасі праходзіць 6-ты фестываль «Паміж вершамі». О 20 гадзіне ў тэатры «Вершалі» пачнецца спектакль «Бога нежэніскі». Культавая пастаноўка, натхнёная шакавальнымі аўтэнтычнымі дзённікамі Вацлава Ніжынскага. Запіс эмацыйных і духоўных станаў легендарнага танцора, напісаных на працягу 6 тыдняў паміж яго апошнім публічным выступам і зняволеннем у псіхіатрычнай бальніцы. У Орлі праходзіць фестываль габрэйскай культуры «Шалом», нягледзячы ні на што. А 18 гадзіне адбудзецца адкрыццё выставы «Штэтл» музею «Полін», ды вулічная выстава «Святло» Любав Шліхты. А 18:45 пачнецца сустрэча з фондам «Барусія» Карнелія Куроўская і Анна Віленгоўская прадстаўляць «Вармію». А 19:45 пачнецца сустрэча з прафесарам Марцінам Вадзінскім, прэзентацыя ягонай кнігі «Хасіцкія апавяданні». А 20:45 пачнецца спектакль «Шалом», габрэйская партытура, «Калі неба спявае на ідышы». Музычна-танцавальны запіс спеву, якога больш не існуе. А 21:45 пачнецца спектакль пад назвай «Тэастат» у выкананні тэатру «Нотоцо». «Дэмаск» – тэатральны Бельск Падляскі запрашае на канцэрт Лешака Мужджара, выдатнага піаніста, кампазытара і прадусера, які зрабіў рэвалюцію ў польскім джазе, як у псіхалагічным, так і ў стылістычным плане. Пачатак канцэрта о 19 гадзіне ў тэатральным Бельску Падляскі, што паволі Студзіводскай. Беластоцкі асяродак культуры запрашае далучыцца да акцыі «Лета ў горадзе». А 18 гадзіне ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа пачнецца канцэрт «Мар'яка». А 19:15 у рамках 31-х катэдральных арханных канцэртаў у кафедральнай базыліцы Універсальнай Найсвяцейшай Дзівы Марыі па вуліцы Касцельнай пачнецца канцэрт Эндрю Галушкі.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляш.

0: Набліжаем ся да новага выпуску навінаў і на адну хачу звярнуць вашую ўвагу асабліва, а датычыць яна грашай. Еўрапейскі цэнтральны банк прадставіў 10 праектаў афармлення будучых банкнот еўра. Усе яны падзелены на дзве тэматычныя серыі: еўрапейская культура і рэкі і птушкі. Пэўна, некаторыя з вас падумалі цяпер, што няважна, што будзе на гэтых жа, ну, на гэтых жа банкнотах, каб кожны толькі гэтыя банкноты меў. Але больш падрабязна паслухаеце на таму тых жа грашай, тых жа банкнота ўжо праз 6 хвілін ад Анжалікі Лалькоўскай. Новы выпуск навінаў. І тады будзем пачынаць ужо трэцюю гадзіну сённяшняй раніцы з рацыяй. А прыпомню, што сёння маем п'ятніцу, 24 ліпеня.
1: Мы былі сябрамі рызыканты, на ўсіх святах мілі каравай. І да нас іслі заўсёды карты, толькі ставіць стаўкі паспявай. Мы дзяўчатам атляплялі ў воцы.

правінцыйных гульняў каралі. Гастралёры, сулі рыдавецер нас нібыта лохаў развялі. І тады былыя рызыканты выкінулі мы калоды карт і самім сабе скаталі кранты. Ці кранты?

0: Радыёрацыя. Мы разам.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
0: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Польшчы, 9 ў Беларусі.
3: Жыхары еврозоны выбіраюць дызайн будучых банкнот евро. Зафіксаваны рэкордны нізкі конкурс у беларускія медуніверсітэты. У Гародні адкрылі адзін з найбуйнейшых зарадных хабаў для электрамабіляў.
2: З навінамі Анжаліка Ралькоўская.
3: Европейский центральный банк представил 10 проектов оформления будущих банкнот евро. Все они поделены на две тематичные серии – «Европейская культура» и «Реки и птушки». Жыхары країни еврозоны могут проголосовать за уподобанный дизайн до 21 вересня. После завершения голосования Рада керовников Европейского центрального банка планует принять кончатковое решение наприкінці года. Гэта стане первым масштабным обновлением евробанкнот с момента введения евро оборот больше за 20 гадоў таму. Да гэтага часу на банкнотах выкарыстоўваліся выявы умоўных мастоў, вокнаў і брам, каб пазбегнуць спрэчак наконт выкарыстання нацыянальнай сімволікі. Акрамя новага дызайну, банкноты атрымаюць сучасныя элементы абароны ад падробак. У гэтым годзе ўпершыню ў беларускі медыцынскі ўніверсітэты можа патрапіць і серадняк. Хаця раней студэнтамі гэтых прэстыжных вузаў маглі стаць толькі моцныя вучні. Рэкордна нізкі конкурс у беларускі медуніверсітэты ў бягучым годзе выкліканы спалучэннем некалькіх фактараў, гаворыць былы выкладчык са шматгадовым стажам гарадзенскага медуніверсітэта Віктар Ганчарук.
4: Гэта вынік таго, што міністэрства аховы здароўя оно ставіцца да людзей як да рэсурсу, як да штатных адзінак. Увогуле не мае павагі да чалавека. За лічбамі яно не бачыць жывых людзей. Яны адмянілі платнае навучанне, тое самае, што давала магчымасць пасля інтэрнатуры спакойна сысці ці з'ехаць з краіны, напрыклад. І для мэтавікоў яны ўвялі 5 гадоў абавязковай адпрацоўкі. Астатнія бюджэтнікі таксама з размеркаваннем, але там 2 гады адпрацоўкі.
3: Паводле Віктара Ганчарука, галоўнае, што адвярнула абітурыентаў ад медыцынскіх вынаў, гэта рабаўладальніцкае стаўленне да чалавека. На польска-беларускай мяжы ў раёне Кузніцы памежнікі затрымалі грамадзяніна Сірыі, які спрабаваў незаконна перайсці ў Беларусь. Паводле падляшскага аддзялення памежнай службы Польшчы, мужчыны заўважылі камеры электроннай сістэмы назірання. Неўзабаве яго затрымалі супрацоўнікі памежнай заставы. Высветлілася, што грамадзянін Сірыі меў нідэрландскі від на жыхарства. Паводле яго слоў, ён даехаў аўтобусам з Берліна да Варшавы, затым праз Беласток цягніком прыбыў у Кузніцу. Канчатковай мэтай яго паездкі была Беларусь. За выхад у памежную зону, што лічыцца адміністрацыйным правапарушэннем у Польшчы, мужчыне пагражае штраф да 500 злотых. У Гародні сетка зарадных станцый «Зарядка» адкрыла адзін з найбуйнейшых у краіне хабаў для электрамабіляў. Ён размешчаны на паркоўцы гандлёва-забаўляльнага комплексу «Трыніцы» на праспекце Янкі Купалы і можа адначасова абслугоўваць да 10 электрамабіляў. На пляцоўцы ўсталявалі 5 хуткасных зарадных станцый магутнасцю да 160 кіловатт кожная. Новы хаб працуе кругласутачна, а ў начны час для карыстальнікаў дзейнічае зніжаны тарыф. Паводле прадстаўнікоў кампаніі, развіццё такой інфраструктуры робіць выкарыстанне электрамабіляў больш зручным як для жыхароў Гародні, так і для вадзіцеляў, якія праязджаюць праз горад. Спецыялісты просяць жыхароў Гарадзеншчыны быць уважлівымі да стану дрэў і кустоў. Прычына распаўсюджвання амерыканскага белага матыля, які ўжо выяўлены ў Гомельскай, Берасцейскай і Менскай абласцях. Гэты каранцінны шкоднік можа пашкоджваць больш за 250 відаў раслінаў, у тым ліку яблыні, слівы, алычо і іншыя ліставыя дрэвы. Паводле спецыялістаў, заражаныя дрэвы слабей пераносяць неспрыяльныя умовы, павальней растуць і губляюць жыццяздольнасць. Асноўная прыкмета прысутнасці шкодніка – вялікія павуціны гнёзды, у якіх жывуць калоніі вусняў. Яны могуць дасягаць 1.5 метра і ахопліваць цэлыя галіны альбо нават усе дрэвы. Пры выяўленні такіх гнёздаў іх рэкамендуюць адразу зрызаць і паліць разам з вусенямі. У гарадзенскай раённай інспекцыі таксама паведамілі, што ўжо атрымалі інфармацыю ад жыхароў, у тым ліку з аграгарадка Брузгі. Аднак падчас праверкі высветлілася, што выяўленыя павуцінныя гнёзды належаць іншым відам насякомых. Нягледзячы на гэта, спецыялісты адзначаюць, што рызыка з'яўлення амерыканскага белага матыля ў рэгіёне застаецца высокай і заклікаюць жыхароў не губляць пільнасці. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: У польско-беларускім памежжы сёння пахмурна, з кароткачасовымі дажджамі, вечер лёгкі ад 1 до 2 метров за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 18 до 20 градусаў.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».
2: Прыйшла ўжо 3 гадзіна раніцы з рацыяй у п'ятніцу 24 ліпеня. Прыпомню, што сёння ўжо набліжаемся да канца гэтага ж месяца. А разам з вамі я, Андрэй Шчапанюк. А ў гэтай гадзіне ўжо праз некалькі хвілін запрашу вас на сустрэчу з нашым сённяшнім госцем. Заставайцеся далей разам з намі.
0: Раніца з рацыяй.

0: Беларуская радио рацыя. Рацыя.ком.
1: Вельмі аптымістычна пачалі мы трэцюю гадзіну раніцы з рацыяй. І гэта ж аптымізму жадаю вам усім. Хаця, зразумела, цяжка яго знайсці ў штодзённым жыцці, асабліва калі глядзець на тое, што адбываецца ў Беларусі. Цікава, ці маюць у сабе яшчэ гэты ж аптымізм выканаўцы гэтай песні гурт Дразды, якому, здаецца, таксама забаранілі выступаць у Беларусі. Але мы ідзем да больш таких культурных імпрэзаў, да таго, што будзе адбывацца бліжэйшым часам. І на гэтую тэму будзе таксама размова з нашым гостем. Падрыхтоўка і канферэнцыі і яшчэ адной творчай імпрэзы ў гонар Алаізы Пашкевіць-Чоткі да 150-годдзя з дня яе нараджэння займаецца сённяшні гость рацыі, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Александр Адамковіч. Пра гэтыя падзеі, а таксама пра наведванне месцаў, звязаных з выбітнай беларускай у Новай Вільні, размаўляе з ім наша журналістка Тачана Смоткіна.
2: Гость рацыі.
3: Добрый день, спадар Александр.
4: Добрый день.
3: Спадарались, вось мы поехали у тыя месцы, дзе калісьці там працавала і нават жыла цётка. Вось пабывалі на яе вуліцы, спалі кветкі.
4: Так, пару дзён назад споўнілася 150 гадоў з дня нараджэння Лаізы Пашкевіч і цёткі. І вось тут у Новай Вільні ёсць некалькі месцаў, звязаных і з яе імем. Таму вырашылі у знак гэтай гадавіны прайсціся гэтымі месцамі, гэтымі вулочками, дзе калісьці яна жыла, хадзіла, працавала. Найперш склалі кветкі на вуліцы Алаізы Пашкевіч, якая названа ў яе гонар, а тут у адным з нововіленскіх раёнаў. А пасля наведалі нововіленскую психіатрычную лякарню, дзе калісьці жыла і працавала цётка. Прайшліся вось гэтымі мясцінамі, такім чынам аддалі даніну гэтай пачынальніцы нашага беларускага адраджэння, адной з пачынальніц беларускага адраджэння.
3: Дарэчы, мы зараз стаім там на тым месцы, дзе яна працавала. Тут былі калісьці казармы, так, польскія, ці што гэта за будынак, распавядзіце больш пра.
4: Так, ну калі браць глыбей гісторыя, то ўся пачыналася яшчэ з Расійскай імперыі, пачатку 20-га стагоддзя, калі тут пабудавалі і психіатричную клініку. Пазней тут былі ўжо за польскім часам у 20-е гады, калі Віленскі край быў акупаваны Польшай. Былі стаялі польскія жаўнеры, былі польскі гарнізон вайсковы і былі польскія казармы, якія захаваліся і да нашых дзён. Таксама вось касцёл, які ў 38-м пачынаў будавацца і ўжо скончыўся ў наш час у 10-е гады 20-го стагоддзя. Таму вось тут шмат такіх розных момантаў, звязаных і з лячэннем психіатрыяй і з вайсковай дзейнасцю. Таксама можна дабавіць сюды і Сергія Пісецкага, які тут жыў, зноў жа ў гэтай Новай Вільні. Таму зноў бачым шмат такіх момантаў, які нас тут цесна звязваюць.
3: Ось калі ўзяць, узгадаць яе творчасць, некім чынам вось паўплывала яе праца на яе творчасць і вось распавядзіце, а чаго яна памерла, і нам ўсё ж такі дапамагала, лікавала людзей і сама, можна сказаць, за гэта паплацілася.
4: Так, яна лікавала, працавала медсястрой, альбо сястрой міласэрнасці, як тут больш правильна сказаць. А тады ў час першай сусветнай вайны і шчыльна не толькі вызначалася як беларуская грамадская дзяячка, але як сястра міласэрнасці, якая дапамагала людзям, дзецям, ратавала іх ад шматлікіх хваробаў. Тады былі вось гэты небяспечныя хваробы, туберкулёз, чума, там гарачка і іншыя. І на жаль, так сталася, што яна і сама заразілася, праўда, не тут, не на праца, паехаўшы на пахаванне свайго бацькі на радзіму, там заразілася і памерла. Тым не менш, вось лёс такі, што працавала з небяспечнымі хваробамі, дапамагала людзям выжываць, і сама ад гэтага заразілася і памерла.
3: Ось пра літаратурную творчасць, ўсё ж такі тут по Навіленшчыне, у Вільні, у Новай Вільні, ўсё ж такі вуліца ў яе гонар,
4: так, яна шмат пісала, шмат твораў і сімвалічных, скажам, як і «Присяга над кровавыми разорами». Один з таких яких творів, які зараз мені приходять на розум, узгадується. Ну і віршів шмат патріотичних, які обуджали душу білорусів у чимсь це, верталі його з темних полонів до світлої будучині. Така мара тітки, бо вона і школу ж заснувала, першу білоруську у Вільні. Це її заслуга. Тому вона і працювала і лічила, що треба едуковувати білоруський народ, білоруських дітей. Скажімо, вона вертається у творах і до шматліких історичних білоруських реалів. На її творах зникають, скажімо, відновляються і слуцькі пояси. Після, як скажімо, тут же побач Богданович пише, це вірш слуцький, ткачихи, вони тоді були захоплені, і такі раритети, хоча по письменному слові, але вони вертали їх білорусам, вертали пам'ять про їх. Так само вельми непокоїла яє, що шмат такої білоруської спадщини просто знищається. І гэта ось ось у єних творах, калі на глядіць, як з этих поясов слуцьких виплавляють гэта золото, і тим, як гіня гэти неповторний експонат. І гэта ось непокоїла. І налічила, по сутності, як і Богданович, що білоруса треба лікувати не тільки фізично, як лікар, але і як поет, праз душу чоловіка.
3: А як ви лічите, все ж таки пам'ять яї літовці шанували за яє весь творче, за її постаті, за те, що її муж був літовець відомий, там Кайрс, інженер?
4: Так, яє мужик, це був відомий літовський діяч, до речі, сигнатар акта 16 лютого 18 года, підписант, як у нас там брати Глуцкевичі, скажем, то це вельми відома особа, і я думаю, що літовці найперш там її вшановують, що вона вирішила розділити тяжкі складані льос з гэтым чалавекам, каб ён не быў адзінокі, дапамагчы і вось быць разам. І іх надзейнасць, зразумела, перакрыжоўвалася як беларуская, так і літоўская. Ну і тады такіх прыкладаў было шмат. Гэта і Вацлаў Ластоўскі, гэта і Ян Кашутовіч, дзе такі вось змешаныя шлюбы. На жаль, сёння гэта ўсё менш і менш назіраецца. Тады гэта ўсё было часцей, шмат якія з важных беларускіх і літовських діячов були породнені про шлюби.
3: І ось 150 год уже сповнилося, але ви все ж таки конференцію будете лазити у вересні. Зараз іде підрихтовка до гэтай конференції, ще до одної події, здається, там дві події будуть у гонор тітки. Чому так довго гэта все довжиться? Чому менавіта не зараз? І ось розповідіть, як ви рихтуєте.
4: Ні, ну тут чисто технічний момент. Лето такий час відпочинку, собрати людей просто немагчимо, тому ми так уже вирішили, що на ближайший місяць вересень перенести і зробити якби два таких мероприємства. 18 вересня у Литовському сеймі конференцію, зв'язану з соціал-демократами і тіткою, і 25 вересня вже у музеї Шлапілєня, у тим самому музеї, де колись знаходилася та сама книгарня, де продавалися перші білоруські книжки. І газети «Наша Ніва», «Наша доля», у тим ліку і тітки. Місце таке, бачимо, символічне і знакове. Тому вирішили там так само зустрітися, і ще раз обміркувати особу тітки, її велич і її значення для білоруської, а так само і литовської культури.
2: Я тут лічу, що треба розуміти ті процеси початку 20-го століття, коли ми всі тоді були разом, всі були під пригнетом російського імперії, усі змагалися за свободу своїх народів і виходили на простор, так кажуть, людьми зватися разом, і білоруси, і литовці, і поляки. І тут у Вільні і починалися шматлікі адраджені, не тільки білоруська, але найперш литовське адраджені, габрейське адраджені. Тому важливо показати агульність процесів. І найперш, що ми тоді йшли разом, ось як мені сподобалися ось цієї нашої сім'ї, ось шмат таких сім'їв, які не сварилися, не розходилися, наоборот, єдналися і шукали ось агульні корені, агульну єдність, не глядячи на різні мови, на різні культури, це їм не перешкоджало бути разом, разом змагатися за ліпші часи і чогось домагатися. І татари, тим більше, що важливо, що у них заховувалися в гетей алькіта
4: штабы, напісаны арабскім пісьмом, арабскімі літарамі, але па-беларуску. І тут нават, скажам, некалькі па сённяшні дзень прафесараў Віленскага універсітэта даследуюць гэтыя аль-кітабы. Найперш гэта Антанович, такі знакаміты, я думаю, прафесар, даследчык зараз Галіна Мішейкені. У музеі Івана Луцкевіча нават захоўваўся аль-кітаб, які зараз перавыдадзены. Так і называецца аль-кітаб Івана Луцкевіча. Гэта таксама вось агульная спадчына, калі татары захоўвалі нашу беларускую мову. І вельмі важна, што гэтыя рукапісы дайшлі да сённяшняга дня. І паказаць, што вось беларусы не раздзяляюць, а маюць нават не два правапісы кірыліцы лацінка, а трэці аль-кітаб, ну яшчэ і можна сказаць там і габрэйскія там літары таксама. Можна так спыняцца на чатырох правапіс, і гэта, ну, не раз'ядноўвае беларусаў, а наадварот, яднае і ўзбагачае. І вось гэта мерапрыемства, мы гэта і хочам паказаць, што вось розныя народы, розныя нацыі, тады гэта нас не раз'ядноўвала, наадварот, аб'ядноўвала і рабіла яшчэ больш мацнейшымі.
3: І наколькі я чула, ўжо ёсць арганізацыйная такая камісія па падрыхтоўцы гэтага свята. Хто туды яшчэ ўваходзіць? Здаецца, літоўскія палітыкі вам дапамагаюць.
4: Так, актыўна дапамагаюць літоўскія палітыкі, напрыклад, еўрадэпутат Андрухайтіс, там і са сваімі дарадчыкамі Олекас таксама, трошкі Баранавас, таму далучаюцца і літоўскія дзеячы.
3: А што яны, напрыклад, якія ў іх былі прапановы менавіта ў літоўцаў?
4: Ну, запрасіць таго ці іншага навукоўца, скажам, асвятліць больш гэты момант, чым, скажам, іншы. Таксама дапамагчы фінансава.
3: А каго яны прапануюць, вось якіх літоўскіх дзеячаў запрасіць менавіта? Яны нейкім чынам там звязаныя таксама з цёткай, ці гэта больш сацыял-дэмакраты, таму што ўсё ж такі цётка, можна сказаць, заснавальніца сацыял-дэмакратычнай партыі?
4: Ну, пакуль у спісе больш тыя, хто займаўся альбо цікавіўся гэтым перыядам цёткай сацыял-дэмакратамі. Історыі і беларуска-літоўскімі адносінамі пачатку 20-га стагоддзя. А пакуль таму тут менш будзе палітызавана, чым некаторыя думаюць, і больш будзе прысвечана культурніцкай асветніцкай дзейнасці.
3: Імпрэза будзе адкрытая для ўсіх беларусаў, ці яна ўсё ж такі будзе закрытай?
4: Не, ну, мы заўжды адкрытыя для ўсіх, мы ніколі не закрываліся, і калі ласка, то мае прыходзьце, ніякіх праблем.
3: Дзякуй вам вялікі за інтэрв'ю.
4: Калі ласка.
5: Госць рацыі.
1: Припомню, что гостем рации был старшиня Товариства белорусской культуры в Литве Александр Адамкович. Размовляла с ним Татьяна Смоткина.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: 8:25 у Польшчы, 9:25 у Беларусі. А на дворе у нас сёння малалетня є, з увагі на тое, што пахмурна будзе, і ось ўжо пахмурна. А трэба таксама спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вечер будзе лёгкі, ад 1 до 2 метров за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра ў Беластоку, Гародні, Бельску, Падлашскім, Гайнаўцы і таксама ў Берашці. Ціск так ад 18 до 20 градусаў. Гэтая температура не за многа паніжыцца вечарам да 19 градусаў, а ноччу да 15 градусаў. Вечер далей будзе лёгкі, ціск ніжэй за норму. Заўтра таксама мае быць воблачна, а температура днём ад 20 до 22 градусаў. А ў нашай праграме цяпер будзе Крама, а зараз потым Юраш Дзяшук і Спорт Экспрэс, Дар'я Завьялов і Марына Савіцкая з культурай беларускай дыяспары.

0: Федэрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Раніца з рацыяй.
3: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
4: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юра Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора былі згуляныя першыя матчы другога адборачнага раўнда лігі канферэнцыі з удзелам беларускіх клубаў. І гульнявы дзень выдаўся паспяховым. Спачатку барысаўскі Батэ досыць нечакана згуляў у нічыю 1-1 са швейцарскім Сіёнам на стадыёне Мехдзі Кусейн-Задэ ў азербайджанскім Сумгаіці. Лік у гульні адкрылі барысаўцы. На 16-й хвіліне 22-гадовы летні новабранец каманды Уладзіслаў Варахса, які пачынаў сезон у якасці гульца Мінска, паўабаронца на левым фланзе прыняў мяч ад Ягора Русакова, змясціўся да края штрафной пляцоўкі і прабіў у левы ніжні ад брамніка вугал. На 42-й хвіліне швейцарцы лік параўнялі 1-1. Гульня ў адказ 30 ліпеня. У сваю чаргу патэнцыйныя супернікі Батэ па трэцім кваліфікацыйным раўндзе турніра малдаўскі Зімбру беларускага абаронцы і капітана каманды Мікалая Золотава і армянскі Ноа таксама згулялі ў нічыю 1-1. Беларус выйшаў у асноўным складзе і адгуляў увесь матч. У паралельным матчы віцебскі МЛ парадаваў сваіх заўзятараў і разбіў чарнагорскую суцеску на стадыёне «Гарадскі» у венгерскім Мезікевежды з лікам 3-0. На 31-й хвіліне паўабаронца Валер Грамыка вывеў МЛ наперад, выправіўшыся на дабіванні пасля адбітага пенальці. На 37-й хвіліне пасля навеса з вуглавога Арцёмам Канцавым ударам галавою абаронца Кірыл Гоманаў павялічыў перавагу каманды і зрабіў лік 2-0. Да перапынку у віцебскага клуба было 7 удараў, 4 з іх у створ брамы. У суперніка 8 ударов, 3 з іх у створ. І на 65-й хвіліні нападаючы віцебскай каманды Басеку Дыябате, які выйшаў на замену, павялічыў перавагу каманды і зрабіў лік 3-0. Ён прыняў скідку па фланзе ад калегі па амплуа Радзівоя Бошыча, апрацаваў мяч, прайшоў з ім і пусціў у крайні левы вугал пад рукою брамніка чарнагорцаў. Такім чынам каманда атрымала сваю першую перамогу ў еўракубках. Нагадаем, да гэтага ў першым раўндзе кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў віцебскі клуб прайграў румынскай універсітэце з Краёва 1-4 і 0-1. Гульня ў адказ у Чарнагорыі адбудзецца 30 ліпеня. А тым часам патэнцыйны супернік віцебчукоў у наступным раўндзе борац у Боснії і Герцагавіне з такім самым лікам 3-0 абгуляў малдаўскі Петракуб. Акрамя вышэй узгаданых, учора быў згуляны цэлы шэраг футбольных матчаў у лізе канферэнцыі з удзелам беларускіх гульцоў і спецыялістаў. Казахскі Табол беларускага спецыяліста Мірослава Рамашчэнкі і паўабаронцы Максіма Мякіша згуляў на выездзе ў нічыю 1-1 з літоўскім Панявежысам. Мякіш адгуляў матч цалкам. Азербайджанская Зіра форварда Ягора Багамольскага прайграла ў Эстоніі Пайды з лікам 0-1. Беларус выйшаў на поле на 87-й хвіліне. Віленскі Жальгірыс абаронцы і капітана Юрыя Кендыша громно проиграл у Грузии Динамо с Тбилиси с ликом 0-3. Беларус отгулял усю сустречу. Словацкая Жилина на своем поле переиграла с ликом 2-1 Катовицкий ГКС белорусского форварда Ильи Шкурина. Наш суайчинник вышел у основном складе и был заменен на 58-й хвилине. Сустреча в отказ у этих парах отбудется с 28 по 30 липеня. Учора таксама быў згуляны першы матч другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі Еўропы з удзелам беларускіх легіянераў. Сафійскі ЦСКА Макса Эбонга і Фёдара Лапаухава на выездзе ў Баку згуляў у нічыю 0-0 з азербайджанскім Карабахам. Абодва беларусы выйшлі ў аснове. Макс адгуляў у паўабароне да 73-й хвіліны, а Фёдар адгуляў у браме на суха. Матч у адказ пройдзе 30 ліпеня. Яшчэ з цікавых вынікаў адзначым у лізе Еўропы. Бязвольную паразу кіеўскага «Дынама» з лікам 2-3 ад грэцкага «Паок» і ў лізе канферэнцыі валявую перамогу чанстахоўскага «Ракува» з лікам 3-1 над мальційскай «Валетай», баявую нічыю з лікам 3-3 жытомірскага «Паліссія» і дацкага «Капенгагена» і нулявую нічыю чаркаскага «ЛНЗ» ды бельгійскага «Гента». Учора былі згуляныя два таварыскія матчы з удзелам хакейных каманд беларускай экстралігі. Ліда саступіла баранавіцкаму авіятару з лікам 3-4 па булітах. А таксама Магілёў перамог новапалоцкі хімік у авертайме з лікам 2-1. Шведская і нарвежская федэрацыі гандбола адрэагавалі на рашэнне міжнароднай федэрацыі гандбола, якая дапусціла расійскіх і беларускіх спартоўцаў да спаборніцтваў. Мы лічым моцным сігналам тое, што ўрад Швецыі, шведскі спартовы рух, нашы скандынаўскія суседзі і ўсё больш еўрапейскіх краін застаюцца адзіным у гэтым пытанні. Той факт, што міністры спорту 9 еўрапейскіх краін сумесна заклікалі еўрапейскую камісію перагледзець фінансаванне міжнародных спартовых арганізацый, якія вырашылі вярнуць расійскіх спартоўцаў, сведчыць пра тое, што супраціў такім рашэннем застаецца шырокім і рашучым. Міжнародны спорт не можа паводзіць сябе так, быццам нічога не адбылося, пакуль працягваецца агрэсіўная вайна Расіі супраць Украіны, заявіў прэзідэнт шведскай федэрацыі гандбола Фрэдэрык Раб. Нагадаем, што 7 ліпеня выканкам міжнароднага алімпійскага камітэта на пасяджэнні ў Лазані прыняў рашэнне адмяніць прыпыненне членства алімпійскага камітэта Расіі. Я лічу гэта памылкай і не падтрымліваю гэта рашэнне, але на жаль, не была ім шакавана. Хаця мы ў нарвежскім гандболе прытрымліваемся такой жа выразнай пазіцыі, як урад. Нарвежская спартовая канфедэрацыя і нашыя скандынаўскія калегі усведамляем, што мы знаходзімся ў меншасці сярод краін сяброў, асабліва пасля рашэння міжнароднага алімпійскага камітэта, прынятага раней у гэтым годзе. Дзяржава, якая вядзе захопніцкую вайну з парушэннем міжнароднага права, дзейнічае насуперак гэтым фундаментальным прынцыпам. Таму вяртанне да спаборніцтваў падчас вайны можа ўспрымацца як нармалізацыя працяглых парушэнняў міжнароднага права, сказала прэзідэнт Федэрацыі гандбола Нарвегіі Ранці Густад. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
3: Спорт-экспрэс.

0: Radio Racja. Інфармацыя, музыка, культура.
1: Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
2: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радио Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Вільні прэзентацыя кнігі Паліны Прысмаковай «Асновы дзяржаўнага кіравання, стварэння навыкаў і інстытутаў». Паліна Прысмакова – доктарка і прафесарка грамадскіх навук Атлантычнага універсітэта. У Вільні яна прадставіць сваю кнігу, прысвечаную менеджменту дзяржаўных устаноў, а пасля прэзентацыі ўдзельнікаў чакае нетворкінг у цёплай атмасферы і з прывітальным напоем. У пятніцу ініцыятыва «Прызматыка» запрашае на онлайн-сустрэчу пра тое, што адбываецца з квір-супольнасцю ў Беларусі. Куды мы коцімся? Закон аб прапагандзе. Беларусь стала яшчэ адной краінай у рэгіёне, якая афіцыйна абараняецца ад прапаганды ЛГБТК+, і не толькі. Але цікавіць не столькі гэты рэгіянальны тренд сам па сабе, колькі тое, што ён значыць для беларускай квір-супольнасці, якая і так жыве ва ўмовах сталай нябачнасці і небяспекі. Тут чакае шчырая гутарка пра тое, што адбываецца, што мы адчуваем і куды ўсё гэта коціцца. У суботу ў Варшаве перфарматыўная чытка «Свінні» паводле рамана Александра Чарнухі ад тэатральнай лабараторыі «Вольная сцэна». «Свінні» – гэта сатырычны раман пра абсурд бюракраты ў беларускім правіцыйным горадзе, дзе іронія і гумар адкрываюць сапраўдную сутнасць сучаснай беларускай сістэмы і яе жыхароў. Рэжысёр пастаноўкі – Уладзімір Алісоўскі. У суботу ў Вільні шпацыр памяці Уладзіміра Караткевіча. Ягоныя знакамітыя двухрадкоўе «Па дарозе ў бочу нікуды не збочу» стала назвай невялікай экскурсіі па віленскіх адрасах, звязаных з ім, а таксама з яго раманам «Каласы па цярпом тваім». Шпацыр правядзе вас да той самай улюблёнай віленскай рэстарацыі Караткевіча, якая зараз носіць назву «Багемія». Тут можна будзе ўзняць чарку памяці творцы, прачытаць ягоныя улюблёныя вершы ды ўспаміны пра яго. У суботу ў Познані дзіцячы спектакль «Дарожныя прыгоды Эвіды». Тут чакае відовішча, якое пачынаецца ў бясконцах прасторах мільярдаў зорак, праходзіць праз усе дзівосныя месцы нашай планеты, горы, палі, пусткі, моры, джунглі і завяршаецца ва ўтульным акне дома. Напрыканцы юных гледачоў чакае інтэрактыўная мастацкая частка. Яны самі змогуць стварыць новае падарожжа для Эвіды, у якім будуць прадстаўленыя гарады і іх жыхары. Выступаюць Наталія Ляванова і Алена Яранок. У неделю у Белостоку творчая сустрэча з кіраўніцай і заснавальніцей ансамбля народнага танца «Вянок» Аксаной Прус. На івэнце вы зможце даведацца пра шлях спадарання Аксаны ў беларускім народным мастацтве, пачуць гісторыю стварэння і развіцця ансамбля «Вянок», пазнаёміцца з рэпертуарам калектыву, задаць пытанні і паразмаўляць у нефармальнай атмасферы. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Трамп заявіў пра магчымасць найбуйнейшага ў гісторыі ўдару па Іране. У Беларусі ўсё больш мужчын бяруць бацькоўскі адпачынак пасля нараджэння дзіцячы. А каманда фестывалу «Грай» прымае заяўкі на конкурс для маладых выканаўцаў. Такія навіны пачуеце менш больш праз 11 хвілін на хвалах нашага радіо, а ў нас да 9 гадзіны ёсць яшчэ час на тое, каб заглянуць на старонкі тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Фестываль «Тутака 2026», план для Пушчы, адобраны ЮНЕСКО, беларускі народны фэст у Кашалах. Это толькі некаторыя з тэмаў, пра якія можам прачытаць у найнавейшым нумары тыднёвіка беларусаў Польшчы «Ніва». Агляд прадставіць Анна Шайкоўская.
2: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай «Ніве»?
3: Под лозунгом «Свободы» я прошел 6-й фестиваль «Тутака» у Барыку, что каля городка под Белостоком. Гэты просты, але лаканічны пасыл можна было пачуць ад Паўла Станкевіча, кіраўніка фонду «Тутака» і Крысціны Дробыш, якая вяла канцэртную частку фестывалю. Яго таксама пачулі былыя палітычныя зняволеныя Павал Севярынец і Максім Знак, якія выступілі на фестывалі, ды музыкі, якія канцэртавалі на працягу трох фестывальных вечароў. Але найперш гэта была публіка, якая, магчыма, не ў такой вялікай колькасці, як у папярэднія гады прыйшла на «Тутаку», каб ізноў прадэманстраваць сваю любоў і бязмежнае жаданне быць свабоднымі беларусамі і самастойна вырашаць свой лёс і лёс сваёй краіны. Ці адрозніваўся 6-й фестываль ад усіх папярэдніх? У лепшы ці ў горшы бок? Хутчэй за ўсё гэта і кірунак, які вызначыць бліжэйшая будучыня. І тут варта больш уважліва разгледзець найважнейшыя факты пра фестываль і падзеі, якія адбыліся на працягу трох дзён у Барыку і яго ваколіцах каля гарадка на Беласточчыне. Пра гэта ўсё прачытаем у найнавейшай «Ніве» у артыкуле Міхаіла Іванюка.
2: Агляд прэсы.
3: Пасля 12 гадоў падрыхтоўкі Польшча выканала свае абавязацельствы перад ЮНЕСКО, і ахова Белавежскай пушчы атрымала новую трывалую аснову. 19 чэрвеня міністр клімату і навакольнага асяроддзя Паўліна Хінінг-Клёска падпісала план кіравання аб'ектам сусветнай спадчыны Белавежская пушча, які раней быў зацверджаны Цэнтрам сусветнай спадчыны Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі і культуры ЮНЕСКО. У дакуменце акрэслены напрамкі аховы гэтай унікальнай тэрыторыі на наступныя 25 гадоў. Дзеянні ўключаныя ў план, у першую чаргу накіраваны на захаванне экасістэмы Белавежскай пушчы для будучых пакаленняў, каб яны маглі бачыць іх у як найбольш нязмененым і першапачатковым выглядзе. Больш пра планы па ахове Белавежскай пушчы прачытаем у артыкуле Мираславы Лукше.
2: Агляд прэсы.
3: Владимир Орлоў прапануе чарговыя старонкі сваёй новай кнігі «Айчына 3. Ад БНР да Рэспублікі Беларусь». У гэты раз піша, як жыла Беларусь у 50-80-е гады мінулага стагоддзя. Гэта быў час і важных пераўтварэнняў, і горкіх трагічных падзей. Савецкая імперія вызвалілася ад крывавай тыраніі Сталіна, але народы той вялізарнай дзяржавы не сталі свабоднымі. Па-ранейшаму у нас, як і ў іншых рэспубліках-сёстрах, кіравалі камуністы. Яны ўсяляк імкнуліся захаваць сваю ўладу таксама ва ўсходняй Еўропе і пашырыць яе на іншыя краіны. Тыя дзесяцігоддзі называліся перыядам халоднай вайны. Замест таго, каб клапаціцца пра жыццё людзей, Масква вялізарныя грошы траціла на зброю. Увяла акупацыйныя войскі ў Чэхаславаччыну, распачала вайну ў суседнім Афганістане, дзе вырашыла пабудаваць сацыялізм, хаця насельніцтва там мела яшчэ феадальныя парадкі. Піша Владзімір Арлоў у артыкуле «Абяцанкі светлай будучыні».
2: Агляд прэсы.
3: Алексей Мароз у сваю чаргу адведаў беларускі народны фэст у Кашалях. У час беларускага свята публіка сабралася на вялікай спартыўнай пляцоўцы. Сярод публікі знаходзіліся старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства Васілій Сегінь, войт Арлянскай гміны Лявоны Паўлючук, працаўнікі гміннага асяродка культуры ў Орлі, Солтыс і радныя з Кашалёў, якія былі арганізатарамі фэсту. Прыбылі жыхары Арлянскай і суседніх гмінаў. Усе калектывы выступалі займальна і зацікавілі публіку сваім багатым рэпертуарам. Як праходзіў фэст у Кашалях, прачытаем у найнавейшай Ніве. У нумары прачытаем таксама рэпартаж Міраславы Лукшы «Вазьмі, ажаніся», артыкул Уладзіміра Рамановіча пра тое, як беларуская настаўніца знайшла сябе ў працы з малячамі ў Беластоку. Ад Янкі Цілушэцкага даведаемся пра патанцоўку на Пятра і Паўла, якая 12 ліпеня гэтага года адбылася ў амфітэатры ў Старым Ляўкове. А Ганна Кантрацюк прыблізіць, як прайшла літаратурная сустрэча у бібліятэцы о Заблудаве з Міраславай Лукшай. Запрашаю да лекторы.
2: Агляд прэсы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Радыёрацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польщі, 10 у Беларусі.
3: Трамп заявіў пра магчымасць найбуйнейшага ў гісторыі ўдару па Іране. У Беларусі ўсё больш мужчын бяруць адпачынак пасля нараджэння дзіцяці. Каманда фестывалю «Грай» прымае заявкі на конкурс для маладых выканаўцаў.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Сёння ўначы і раніцай украінскія беспілотнікі атакавалі Санкт-Петербург і Ленінградскую вобласць. Пад удар трапілі некалькі лагістычных аб'ектаў, у тым ліку склады «Вальдберрис» і «Азон», а таксама птушкафабрыка. Узніклі пажары, 3 чалавек атрымалі раненні і былі шпіталізаваныя. Паводле расійскіх уладаў, усяго за ноч над Санкт-Петербургам і Ленінградскай вобласцю былі знішчаны дзясяткі беспілотнікаў. За атакі ў аэрапорце Пулкава затрымалі каля 50 рэйсаў і яшчэ некалькі самалётаў былі накіраваны на запасныя аэрадромы. Таксама паведамляецца пра пажар на складзе «Вальдберрис» у Сімферополі, дзе пасля атакі былі эвакуяваныя работнікі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп у інтэрв'ю выданню «Аксіус» заявіў, што разглядае магчымасць маштабнага ўдару па Іране. Паводле яго слоў, канчатковае рашэнне пакуль не прынятае, амерыканскія вайскоўцы яшчэ не атрымлівалі загаду на пачатак новай аперацыі. У той жа час падрыхтоўка да магчымага сілавога сцэнару працягваецца. Трамп таксама адзначыў, што США здольны дзейнічаць самастойна, але пры неабходнасці Ізраіль можа хутка далучыцца да аперацыі. Перамовы паміж США і Іранам пакуль не прынеслі вынікаў. Паводле Трампа, Тэгеран зацікавіўся у дасягненні дамоўленасці, аднак яшчэ не гатовы прыняць прапанаваныя умовы. У сваю чаргу «Аксіус» паведамляе, што іранскае кіраўніцтва адхіліла апошнюю прапанову, перададзеную праз пасярэднікаў. Злучаныя Штаты знялі санкцыі з амерыканскай кампаніі, якая мае сумеснае прадпрыемства з беларускім металургічным заводам. Пра гэта паведамляе ўправленне па кантролю пад замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў США. Амерыканская кампанія трапіла пад санкцыі ў 2023 годзе разам з беларускім металургічным заводам, які паводле ўладаў США прыносіў значныя даходы беларускім уладам праз экспарт металургічнай прадукцыі. Рашэнне аб зняцці санкцый прынята на фоне працяглых перамоваў паміж Мінскам і Вашынгтонам. Нагадаем, з канца 2025 года у Беларусі адбылося вызваленне палітвязняў, пасля чаго США паступова змягчаюць санкцыйны рэжым. Раней Вашынгтон уже вызваліў ад абмежаванняў шэраг беларускіх фінансавых устаноў, а таксама цалкам зняў санкцыі з некалькіх прадпрыемстваў калійнай галіны. Папулярнасць бацькоўскага адпачынку ў Беларусі за апошнія 5 гадоў вырасла ў 5 разоў. Пра гэта паведаміла намесніца міністра працы і сацыяльнай абароны Юлія Бердніковіна. Адмысловы адпачынак пасля нараджэння дзіцяці ў сям'і для мужчын быў уведзены ў 2020 годзе. Яго працягласць складае 14 дзён. На пачатку такім адпачынкам скарысталася толькі 2% мужчын. Цяпер гэтае права выкарыстоўваюць ужо каля 10%. Скарыстацца адпачынкам можна на працягу першых 6 месяцаў пасля нараджэння дзіцяці. Такая мера дапамагае бацьку больш часу правесці з нованароджаным і падтрымаць маці ў першыя тыдні пасля роду, а таксама спрыяе ўмацаванню сямейных адносін. Аднак паводле дзеючага законадаўства такі адпачынак у Беларусі прадстаўляецца без захавання заробка. Каманда фестывалю беларускай музыкі «Грай» прымае заявкі на конкурс для маладых выканаўцаў «Зайграй на грай». Пераможцы атрымаюць магчымасць выступіць на адной сцэне з артыстамі сёлетняга фестывалю, сярод якіх Лявон Вольскі, групы «Джеві Морс», «Дзецюкі», «РСП» і «Дай дарогу». Як можна долучыцца до конкурсу, распавядае суарганізаторка фесту Інес Сянкевіч.
4: До 30 ліпеня можна падаць сваю заявку. Ёсць у наших соцсетках Google форма, якую трэба заповніць. У нашым телеграм-канале пішам мы пра ўсіх удзельнікаў «Зайграй на грай». Пасля абярэм 10, і з 10 ўжо будзе выбіраць народ, народнае галасаванне.
3: Народнае галасаванне па каналах фестывалю будзе ладзіцца з 1 па 19 жніўня. На наступны дзень 20 жніўня будзе названы пераможца, які і выступіць на імпрэзе. Сёлета фэст «Грай» адбудзецца ў 5 раз. Яго ведучымі стануць Марына Савіцкая і Валера Жуселік. Падзея пройдзе ў варшавскім клубе «Неба». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна, трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вецер лёгкі ад 1 да 2 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 18 да 20 градусаў.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Раніца з рацією закончилася. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за те, що були ви разом з нами. Заставайтеся далі разом з рацією, а я спаткаюся з вами завтра, некілька хвилин після 16-ї години у Польщі у програмі «Поетичні роздуми». Запрошую і жадаю вам доброго дня, доброго настрою і до зустрічі у ефірі.

0: Радио Рация.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 24 ліпеня. У такі ж дзень 1790-га у Францыі упершыню ў гісторыі было дакументальна зафіксавана падзенне метэарыта на Зямлю. У той дзень у паўднёва-заходняй Францыі, блізу гасконскага гарадка Барбатан у дэпартаменце Жэр, упаў метэарыт, пра што адразу ж апавясцілі Акадэмію навук. Хоць гэтае здарэнне было афіцыйна засведчана мясцовымі ўладамі, навукоўцы прынялі гэта за жарт, будучы ўпэўненымі, што гасконцы заўсёды былі вялікімі фантазёрамі і выхвалякамі, навукоўцы прынялі пастанову, заклікаўшы суграмадзянаў надалей не рэагаваць на падобныя забабоны. Нават у канцы 18-га стагоддзя навукоўцы яшчэ не верылі, што метэарыты падаюць на зямлю з касмічнай прасторы. Толькі ў 1803 годзе рэальнасць нябеснага паходжання метэарытаў была імі афіцыйна прызнаная. Калі ў гарадку Эгле выліўся жудасны каменны дождж, французская акадэмія навук вымушана была пагадзіцца, што гэта сапраўды былі камяні з неба.
1: Нагоднік.
3: 24 ліпеня 1837-го трагічна скончылася першая публічная дэманстрацыя парашута новай формы з перавернутым уверх дном купалам, які па задуме ягонага вынаходніка ангельца Роберта Кокінгам павінен быў прадухіліць разгойдванне. Падняты на вышыню ў 2000 метраў аэрастатам Great NASA Balloon, парашут са змешчаным пад ім у кошыку Кокінгам пачаў спускацца даволі ўдала, але затым верхні вобад купала змяўся і спуск ператварыўся ў падзенне, якое скончылася смерцю вынаходніка.
1: Нагоднік.
3: 24 ліпеня 1913-го Янка Купала завершил фольклорно-романтичную поэму «Яна и я». Третья из поэм, написанных летом 1913-го у окопах, задумы яких выкрышталізаваліся у сувязи с вывучением Купалом белорусских этнографичных сборников. Упершыню была надрукована у Менску у газете «Беларусь» у красавіку 1920-го с подзаголовком «У тянетах життя». Аутограф поэмы заховывается у Литературном музее Янки Купалы.
1: Нагоднік.

0: ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.
1: Якуб Сушынскі, прырода вакол нас. Калі вы сабраліся звесці крата на сваім участку, паслухайце маё меркаванне, перш чым наракаць на ўзварушаную зямлю на градках і ставіць пасткі ці закладаць атруту ў каналы нары. Чаму не варта забіваць крата? Памяркуйма. Талпа еўропея, крот еўрапейскі. Даўжыня цела ад 12 да 16 сантыметраў, вага ад 70 да 130 грамаў. Памерам з буйную сардэльку. Жыве 3-4 гады, часам да 7. І самае важнае, што варта ведаць, крот не грызун. Ён увогуле не сваяк мышам ці палёўкам. Крот – насекомаядная жывёла. Найбліжэйшыя сваякі яго – гэта земляройкі ды вожыкі. У грызуна наперадзе разцы, каб грызці расліну. У крата ў роце 44 гострых зуба драпежніка. Усё, каб пракусываць і ўтрымліваць здабычу. Гэта розныя галіны, што разышліся дзясяткі мільёнаў гадоў таму. І розніца між імі вырашае лёс вашага згароду. Крот жыве ў Еўразіі, той частцы, якая не прамярзае і не занадта сухая, там, дзе глеба досыць вільготная і поўная чарвякоў. Ён адзінак, спіць і палюе ў сваёй сістэме тунэляў. Узімку ў спячку не ўпадае, бо не можа сабе гэтага дазволіць. Назаву прычыны таго, чаму нельга разглядаць крата як шкодніка вашым палеткам, гароду ці саду. Як я казаў, крот драпежнік. Ён фізычна не паядае раслінаў. Яго кішэчнік, зубы і стрававальная сістэма разлічаны на мяса. А гэта чарвякі, лярвы, казуркі. А вось моркву, рыбу ці цыбулю ён не кране, бо не ў стане іх страваваць. Яшчэ адна прычына. Ён паядае вашых сапраўдных шкоднікаў. Драцянік, лярва, жук-шчаўкун, тыя самыя, што дзіравіць бульбу. Лярву хрушчоў, слімакоў, мядзведку, вусеню ў глебе. Крот патрулюе свае тунэлі і выядае акурат той, што псуе ўраджай. Яшчэ адна прычына. І вось тут абгрызеныя карані, з'едзеныя цыбуліны і падкоп пад градкай амаль заўсёды сведчаць пра тое, што гэта зрабіў не крот. Гэта палёўкі, мышы. Гэта тыя грызуны, якія самі капаюць кепска, затое любяць гатовыя тунэлі. Крот прарыў ім бясплатнае метро пад усім гародам, а яны ходзяць па ім і аб'ядаюць вашыя карняплоды. Вы забіваеце крата, а тунэлі застаюцца. Палёўкі засяляюцца, і цяпер іх ніхто не ганяе. Вы сваімі ж рукамі расчысцілі дарогу сапраўдным шкоднікам. І яшчэ адна прычына. Вызвалены ўчастак з сістэмай хадоў – гэта добрая прынада для суседняга крата. Нават калі вы выдаткоўвалі сілы, сродкі і нервы, каб звесці свайго крата, а на яго месца праз кароткі час з'явіцца новы. А цяпер давай мы паглядзімо на інжынернае збудаванне крата, на, уласна, кратавіну. Гэта такі конус друзлай зямлі, які вытыркаецца з паверхні, ён без уваходнай адтуліны павінен быць. Крот выштурхоўвае грунт знізу, як з руры. І дзюры на паверхні не пакідае. Калі вы бачыце адкрытую норку з яўным уваходам і абгрызеную зеляніну побач, то гэта грызун, хутчэй палёўка ці мыш. Яшчэ адзін след крата – гэта прыўзнятыя валікі зямлі, нібы пад газонам праклалі шланг. Пад імі ідуць кармавыя тунэлі ля самае паверхні, куды звальваюцца чарвякі. Ёсць і глыбокія сталыя хады, і асобная гнездавая камера, якая засланая сухой травой. Звычайна пад якой-небудзь хованкай яна. Хмызняком, купінай, караніскам. Самога крата вы наўрад ці калі ўбачыце. Ён выходзіць на паверхню рэдка. Калі ўсё ж пашэнціць, то яго цела цыліндрычнае, кароткае, нібы без шыі. Мех чорна-шэры, аксамітны, а пярэднія лапы вывернутыя далонямі вонкі, падобны на дзве лапаты. Гэта такі ўбудаваны экскаватар. Ён не ідзе па зямлі, ён грабе яе ў бакі і назад. Як плывец брасам, толькі ў грунце. Косткі яго пляча кароткія, моцныя. Цягліцы пад імі перабудаваны цалкам, а яшчэ ў крата ёсць шосты палец. Да нармальных пяці на пярэдняй лапе дадаецца серпападобная костка, якая пашырае працоўную паверхню рыдлёўкі, як калі б вы прыладзілі да далоні яшчэ адну лопасць. За олягі з Цюрыху у 2021 годзе выявілі, адкуль гэта ўзялося. Гэта не самастойны палец, а разрослая сасамавідная костка запясця, якая ў развіцці зародка пад манам даспявае да амаль пальца. Прырода тут не стала перарабляць усю кісць, яна проста нарасціла яшчэ адну костку. Пра мех крата. Асобная размова. У звычайнага звера ворс ляжыць у адзін бок. У крата ён не мае кірунку, ён стаіць тырчком і кладзецца ў кожны бок аднолькава. Таму крот пасоўваецца ў шчыльным тунэлі наперад і назад, не захрасаючы і не збіраючы на сябе бруд супраць поўсці. Менавіта за такі аксаміт яго стагоддзямі і забівалі. Вочы ў крата дробныя, памерам з макавае зерня, схаванае ў поўсці. Ён амаль сляпы, але адрознівае святло і цемру, рух, але карцінкі самой не бачыць. У цемры пад зямлёй зрок тут бессэнсоўны, але замест вачэй галоўны орган – гэта нос. На кончыку пысы крата тысячы мікраскапічных адчувальных мускоў – органы Аймера. Іх апісаў немецкі заоляг Тодар Аймер яшчэ ў 1871 годзе. Крот літаральна абмацавае свет носам, чытае вібрацыю, дотыкі, форму, ён бачыць цемру навобмацак. Без ежы крот гіне прыкладна праз 12 гадзін, таму ён і не спіць узімку. Заснуць на месяц – значыць памерці ад голаду. Узімку ён проста капае глыбей, за чарвякамі, якія сыходзяць удол ад марозу. Бо ў яго асноўная ежа – гэта дажджавыя чарвякі. У сліне крата ёсць таксін. Ён паралізуе чарвяка, не забіваючы яго, а пасля сцягвае здранцвелага чарвяка ў камору. Людзі знаходзілі каморы, дзе ляжала па 400-500 чарвякоў, а ў некаторых больш за 1000, скручаных, спаралюжаваных, але свежых. Капае крот хутка, паколькі метраў тунэля за гадзіну. А хады дзейнічаюць для лярваў і чарвякоў як пасткі. Боты правальваюцца, і крату застаецца толькі свае тунэлі патруляваць ды збіраць тое, што лучыла. Ён пабудаваў харчовую сістэму, якая працуе ў той час, калі ён адпачывае. І што застаецца чалавеку, дазнаўшыся пра ўсё гэта? Што рэальна працуе супраць кратавінаў, калі яны ўсё ж вам так невыносныя? Гэта фізычныя бар'еры, укапаныя па мяжы градкі. Напрыклад, з дапамогаю сеткі. Але перавагі наяўнасці крата, мне здаюцца, больш відавочныя. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, вады. Цішэй травы. Природа вакол нас.

0: Запрашаю на праграму тут Улад Грыневскі. Далей вітаю нашага госця. Сёння гэта палітычны аналітык Юрый Дракахруст. Размаўляем пра палітыку і не толькі.
1: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
2: Хацеў бы, каб мы больш шырэй таксама паглядзелі на палітыку беларускую, якая зараз адбываецца, але у сувязі з гэтымі размовамі пра рабочых зараз вось з Узбекістану ўжо маюць прыехаць. Я там часамі прыглядаю рэгіянальныя выданні, так званыя раённыя газеты, якія перадрукоўваюць усялякія розныя інфармацыі. Ну вось, напрыклад, па Віцебшчыні пракацілася цэлая такая хваля публікацыяў. Прыехала там дэлегацыя з Узбекістану і нават ужо вызначылі пэўныя раёны, пэўныя фермы, на якія рабочыя з Узбекістану могуць прыехаць. Як вы глядзіце ўвогуле на гэту праблему? Гэта ўвогуле праблема, не праблема, ну бо дэмаграфічная сітуацыя ўсюды зараз складаная, таксама ў Еўропе, і ўсе патрабуюць нейкіх дадатковых работнікаў.
3: Я думаю, што ў Беларусі менавіта вот сама па сабе міграцыя пакуль што невялікая праблема. Ну вот я бачыў лічбы, здаецца, нейкія афіцыйныя органы агучвалі па мінулым годзе 35 тысяч замежных работнікаў. Это не шмат. Ну, калі улічыць, што там тут каля 4 мільёнаў усяго працоўнай сілы ў Беларусі, ну, это вельмі не шмат. Асабліва, калі параўноўваць, скажам, з еўрапейскімі краінамі, дзе ўжо там лік ідзе на лезні десяткі, да, десятка адсоткаў такіх мігрантаў. Так што, ну, Беларусь в этом сэнсе ёй да тых праблемаў вельмі далёка. Ну, варта сказаць, што таксама вялікая міграцыя, і чым яна заўсёды была, была в Расею. В Расею едзе шмат людзей, асабліва в асноўным з постсавецкай прасторы. Я не бачу свежых лічбаў, скажем, па беларусам, але, ну, вот я памятаю перад 20-м годам, дзе 19-й, то было сотні тысяч, то есть 600-800, вот так ацэн. Так што, як бы, Беларусь в этом сэнсе пока асабліва, як бы, ад эмігрантаў не пакут. І асаблівай радасці ад іх не атрымлівае ў сэнсе вот вырашэння праблемы працоўнай сілы, па якую мы сказалі. Але пра гэта ідуць размовы, Лукашэнка вельмі выразна сваю пазіцыю выказвае, чым даўно даволі. В этом сэнсе ягорная рыторыка, она як бы апераджае практыку. Практыка она даволі сціплая. Але, ну, вот риторика, да, такая, вот апошні, як бы, всплёск, калі прыезжаў прэзідэнт Узбекістана, і так само было сказано, все, брама открытая, калі ласка, езжайце.
2: Яны ж прапануюць сельская гаспадарка, напрыклад, адразу вось указваюць у тыя галіны, у якія маюць прыехаць работнікі і там працаваць. Ну, гэта неяк так троху, так само па-дыктатарску працуе, калі табе указваюць, дзе ты маеш працаваць, мне здаецца, гэта трошкі іншыя механізмы. Калі чалавек прыезжае, ён адразу шукае працу і мае нейкі выбар гэтай працы. Вось такі беларускі падыход.
3: Ну, в этом сэнсе, гэта мае свае перавагі, свае недахопы. З аднаго боку, ну так, это дыктатарская практыка, так бы мовіць, вот ты поедзеш сюды. Але з іншага боку, калі браць досвід, скажем, Европы, да і Росіі, ну, шмат людзей едзе, льбо садзіцца на пасобі. Ну, в Беларусі оно, можа, не такое великое, но люди садзяцца на пасобі, люди не працуюць, люди зарабляюць немаведама як. І в этом сэнсе такі варіант, ну, як бы не сказаць, што ён надта станоўчы.
2: Я зачапіўся за гэту фразу, калі ён сказаў, што вось у вёсках можам даць вам дамы, калі ласка, жывіце, у гарадах будзе праблема, бо у гарадах немагчыма, больш цяжка, скажам так, знайсці жыллё. Ну, гэта мне здаецца такі троху дзіўная такая размова, як быццам бы нейкіх рабоў прывозяць і гаворыць, вось працуйце менавіта тут. Бо мне здаецца, эміграцыя трошкі па-іншаму працуе. Калі гэта краіна прывабная для эміграцыі, так, то чалавек, напрыклад, я не ведаю, беларусу, Польшу, шматлікія пераязджалі ў Чэхію таксама, то яны шукалі сабе нейкае добрае месца працы і ехалі, каб туды працаваць. А тут нейк усё шыварат на выварат, як быццам бы, ну не ведаю, нейкіх рабоў бярэм. Прычым была ж гэта ўжо гісторыя з пакістанцамі, якія меліся прыехаць, а потом не прыехалі. Бо там быццам бы прыводзіць гэты прыклад з чыгункай, дзе сказалі, што ім даюць заробак у 970 рублёў нейкіх, а яны сказалі, што не, толькі за 1500 яны гатовыя тут працаваць.
3: Так, Беларусь краіна дыктатарская, так яна дыктатарскімі метадамі не дзейнічае. На ўзроўні тлумачэнняў, абгрунтавання у Лукашэнкі они былі чыста прагматычныя. Нам людзей не хапае, у нас нізкая нараджальнасць, мы губляем працоўную сілу, нам працоўная сіла трэба. Мы накіруем працоўную сілу туды, дзе яна нам найбольш патрэбна. Ну вот, яны так і робяць. Што Лукашэнка абяцаў, то ён і спрабуе рэалізаваць. Ну і тут, дарэчы, таксама не варта забываць, што і Узбекістан таксама дыктатарская краіна. Але я, па шчырасці, не думаю, што ў Узбекістане там нехта нікага прымусова пасылае ў Беларусь. Наўрад ці. Беларусь, да, Беларусь дыктатарская. Што тычыцца прывабнасці, ведаеце, тут сітуацыя такая. У гэтым сэнсе мы часам не ацэньваем аб'ектыўна такія наратывы, што во, Беларусь жабрацкая краіна, она не зусім жабрацкая. Вот калі, напрыклад, браць СНД паводле багацця, ну, скажам так, вук на душу насельніцтва ў даляра, Беларусь на трэцім месцы. На першым Расія, на другім Казахстан, Беларусь на трэцім. Все астатнія значна беднейшыя. Узбекістан беднейшы, нават Азербайджан нафтавы, таксама беднейшы. Так што Беларусь, она як бы вот па рэгіянальных мерках, она зразумела краіна сціплая, не багатая, но і не зусім бедная. І той же узбек можа з большым задавальненнем паехаў бы ў Німеччыну, канешне, ну, Німеччыну паспрабуй патрапіць. І в этом сэнсе для яго беларуская вёска можа быць для каго-то і будзе вырашэннем яго праблем. Але я кажу, мой прагноз, што ўсё ж такі неяк істотна на сотні тысяч пайшоў лік наўрад ці.
2: Ну, вы бачыце, я таксама да таго вяду. Як я бачу гэту сітуацыю, мой прагноз таксама, што гэта такая трошкі гаварыльня, паколькі ад самага пачатку прапануюцца некія такія умовы, якія нікому не патрэбныя, умоўна кажучы. Таму, ну, як бы тысячы людзей, напэўна, не паедуць вось працаваць у беларускім калгасе, дзе незразумел, які можа быць заробак і ці варта за гэтага заробку ехаць.
3: Ну так, але ведаеце, тут в этом сэнсе магчыма беларускія ўлады разглядаюць это як, ну, скажам так, некі стартап. Вот нам трэба людзі, дзірка на рынку працы. Мы можам прапанаваць вот такія умовы. Яны не задаволяць? Ну, значыць, не задаволяць. Будзем шукаць нешта іншае. В этом сэнсе, ведаеце, пэўная такая аналогія ёсць з вот этим палітыкай вяртання. Комиссия шведа Азаренка, все ж таки, 10 там, я не памятаю, коленные створили, 21-22 год, была некая думка такая, что давайте мы все-таки вернем людей. Частково хай таких, не самых виноватых, ну давайте вернем. То есть идея была вернуть. Уже отошли от такой идеи, что это все здрадники, злочинцы и место в турме. Тихай там сидят в своих Польшах, Литвах. Приняли решение, створили комиссию при певных умовах. Мы повинны то и то, и там послать, так сказать, там, ворот, зарабить все и то. Ну и прошло сколько? 4 года. Это десятки людей, ну, может, сотни. Все. А кроме вот этих сотен, ничего не мать. На их, так сказать, манок, на то, что они пропоновали, на тех умовах вертания, которые они пропоновали, ну, вот какие выники, какие выхлоп. Ну, сотни, окей, хай сотни. Это просто ничего. Из их властного пункта влечь. Колены хотели вернуть там тысячи, десятки тысяч. Ну, вот так не отрывают. Ну, в этом смысле я не кажу, что это тоесность, но это аналогия. Те умовы, которые они пропоновывают, ну, они не притягиваются там десятки тысяч, сотни. Але мы бачым па тым же вяртанні, палітыку яны не мяняюць. Палітыку они не мяняюць, яны такую же палітыку працягваюць. І, дарэчы, это вот, калі казаць пра вяртанні, ну, это можна параўнаць, што савецкая ўлада не была надта гуманна. Але ў 20-х годах была вялікая амністыя савецкая для удзельнікаў белага руху, так бы мовіць, шараговцаў. Прычым там парядак быў такі. Табе дают амністыю, а потом с тобой органы разбираются. А не так, как в Беларуси. Ты спочатку даешь заяву, и потом ее разбираются. Ну, та ты приехала, вернулась в СССР сотни тысяч. Больше из них потом, конечно, расстреляли. Это ясно. Но, принамсі, вот жест был зроблен, ну, скажем так, широкий, щирый. И выник вымирался сотнями тысяч. Ну, а тут выник вымирается сотнями. Это ничего.
2: Ну так, атрымліваецца, выязджаюць актыўныя людзі, і нават пасля 20-го году зараз, скажам так, ёсць хваля эканамічных эмігрантаў, якія шукаюць працу больш за мяжой, таксама яна не сціхае. Ну і між іншым, зараз вось я паглядзю такі папулярны запыт, напрыклад, у Беларусі, як паступіць у Польшчу. Зараз вось акурат такі перыяд паступлення, таксама многія выпускнікі таксама думаюць, каб вось некуды выехаць паступіць у замежны нейкі ўніверсітэт. Неяк так яны у Беларусі, ну, няма ніякіх напэўна умоваў зараз для развіцця нейкай працоўнай ініцыятывы, умоўна кажучы, бо нічога не мяняецца,
3: правільна кажуць, так, што яны яны прынамсі тым, хто хоча вучыцца, яны падаюцца недастатковымі. Вот так скажам. Хтосьці ж вучыцца, большасць вучыцца ўсё-такі ў Беларусі. Але так, хтосьці шукае, прычым варта сказаць, што, наколькі я разумею, сувымерна, а то і можа нават больш, шукаюць у Расіі. Бо ў Расіі ўсё ж такі беларусу даволі проста уладкавацца, паступіць в НУ. Я так разумею, што ёсць нейкія дзяржаўныя праграмы расійскія.
2: Ёсць, так, гэта Россупрацоўніцтва, гэта вельмі актыўна.
3: Да, каторыя таму спрыяюць. А в этом сэнсе ўжо, ведаеце, беларуса маляваць такова, што ён, так сказаць, толькі вот думае пра родную Европу, толькі можа в Европу, а можа і в Расію. Пусть і в Расію паеду, можа паехаць. Так што я просто кажу, што гэтыя патокі, яны ідуць і туды. Але, ну, варта все ж таки усведомлять, что большасть, як нам 20-й год показал, что большасть не уедет, и большасть не поедет учиться за межу. Так это хваля повеличилась. Это не то, что, ведайте, все съехали. Не все. И все николи не съехали.
2: Спадар Юрай, заговорили мы зараз про Россию. Ведомо справа, что в том контексте, в яким мы размовляем про Россию, варто сказать, ну, ведайте, навод, коли казать про учебу, альбо про працу, вельми неперспективно зараз эта Россия выглядая. Я уже не кажу о проблемах з палівым, но але ў любы момант могуць таксама дроны паляцець. Не ведаюць нейкая маці, асабліва калі пасля інцыдэнтаў з гэтым аўтобусам, які ехаў праз Бранскую вобласць, адпусцяць сваё дзіця вучыцца ў Расію зараз сёння.
3: Ведаеце, это баланс. Это баланс рызыкаў і баланс выйгрышаў. Ну да, можа дрон паляцець, сапраўды. Могуць в армію забраць, дарэчы. Примусить, так сказать, там тиснуть, как заключил контракт, коли особливо, скажем, белорус туда едет и берет российский паспорт, например. Ну да, рызики есть, але есть, и коли, скажем, человеку кепско учиться в Беларуси, и он, например, поступает в МДУ, что ж, ну да, с одного боку рызика, что тебе дрон прилетит, с другого боку ты скончаешь МДУ, они, умовно кажучи, могилевский пед, умовно кажучи, вот, то, ну, что ж. Розныя людзі па-рознаму гэта ўзважваюць. Тым больш, што, ну, ўсё ж такі, ведаеце, калі б ужо я не магу сказаць і не думаю, што украінцы ўж так ювелірна як бы б'юць гэтымі ракетамі, але збольшага, ну, па, так бы мовіць, цывільнаму насельніцтву, ну, не так ўжо і шмат там і трапляе. Ну, это ўжо, я кажу, як хто вырашае, то як думае, але, ну, это просто факт, што страты, скажам, цывільнага насельніцтва ад гэтых украінскіх атак, яны не такія вялікія. Эканамічныя, да, ну вот они здолелі спарадзіць гэты паліўны крызіс. Але сказаць, што бы там, я не ведаю, тысячы расейцаў, нават тысячы, я ўжо не кажу пра десяткі тысяч, тысячы расейцаў гінулі пад гэтымі бомбамі, пад ракетамі, ну нет, этого не могу.
2: Расія, як суседка Беларусі, гэты фактар заўсёды ўплываў на палітыку ды гаспадарчыя пытанні. Пра гэта між іншым сёння ў праекце «Месца для прэсы» гутарым з нашым госцем, палітычным аналітыкам Юрыем Друкахрустам. Ён сёння наш госць, наш суразмоўца кажа, што беларусы па-ранейшаму вельмі прагматычна глядзяць на Расію, але ўсё роўна ўспрымаюць расейцаў, маўляў, яны ж свае. Ігра, тэма нашай размовы далей.
1: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
2: Сказалі такую думку, што не трэба думаць пра тое, што вось беларусы больш глядзяць у бок Еўропы. То есть вы лічыце, што тэндэнцыя ў грамадстве ўсё роўна тая ж застаецца, што Масква гэта пуп зямлі, і што ад Масквы мы ўсе залежам, і што любы, не ведаю, беларускі студэнт, можа не любы беларускі студэнт, а вось марыць гэты скончыць Маскоўскі дзяржаўны універсітэт альбо нейкі іншы універсітэт, бо як бы гэта выглядае, што вось там у Маскве якасць, гэта гламур і так далей, а вось мы у Беларусі па-ранейшаму такія трошачкі беларускія. Так, гэта асобная тэма абсалютна. Я вось разумею, што я закранаю гэту тэму.
3: Ну, она вельмі цікавая.
2: Вайна вось гэта.
3: Тут як бы вся справа прапорцій. Справа прапорцій і пачаць адказ можа быць варта з таго, што, вось, скажам, прапорцыя нашага з вамі кола, скажам, нашага з вамі Фейсбука, она зусім не такая, як беларускім грамадстве. І прычым гэта вельмі проста можна прадэманстраваць. Ну, вот ведаеце, у Беларусі Беларусі, памятаю па дадзеных перапісу, 23% з вышэйшай адукацыі. Колькі, скажам, у вашых фрэндаў ФБ вышэйшай адукацыі?
2: Ну, фактычна, 98%.
3: Амаль все. Так. А ёсць 77% людзей, ну, у них іншая адукацыя, у них іншыя погляды. І мы в пэўным сэнсе в сваёй бурбалцы як бы жыве. Таму як бы вот калі глядзець на, скажем, лічбы апытанняў, якія праводзіліся дзесяцігоддзямі. Я вот калі вы бачылі напрыканцы мінулага года рабіў матэрыял на сайце Радыё Свабода, там і дадзены Вардамацкага, і Манаева. Значная частка беларусаў ўсё ж такі как бы хілілася ў Расію. Это не значыць, што яны, як вы кажаце, пуп зямлі. Нет. Беларускае стаўленне ў значнай ступені не прагматычны. Расія газ, Расія нафта, Расія бабкі, магчымасць рабіць там бізнес. Паглядзіце, напрыклад, Forbes. Беларусы шмат в Европах, так сказать, там ездят Америцы. Тем много миллиардеров белорусов в Форбсе, которые в Польше, Америце, Немеччине там и так далее. Ноль. А белорусов, которые поехали в Россию, двое, как минимум. Мельниченко, який вот недавно опубликовал артикул в «Экономисте» про Россию. І Мазепі. Ані мільярдэры. Нарадзіліся ў Беларусі, прыехалі ў Расію і сталі там мільярдэрамі. Трапілі Forbes. Ну, для каго-то это паказнік. Для каго-то это паказнік. Акрамя таго, ведаеце, ёсць вот пэўныя такія, ну, как бы скрепы, сказаць, там, сувязі, которые вот вельмі праявляюцца, напрыклад, на фокус-групах, так званых, на глыбінных інтэрв'ю пры сацыялагічных апытаннях. Там вельмі цікавая рэакцыя, што большасці беларусаў, нават самыя лукашысты, ну, не ўсе, ну, значная частка лукашыстаў, они абсалютна дакладна ўсведамляюць, што в Европе жыццё лепш. Польша лепш, у Литве лепш, ну, не кажучы уже там пра Нямечова, Францу. А рускія свае, вот это ключевое слово. Там, за Богом, не свае, а этыя свае. Причым свае, да которых ёсць шмат претензій, они там, ну, вот это... ведаеце, беларускі наратыў. Лайдакі, грубыя, там, ведуць сябе кепска, калі ў Беларусь прыязджаюць. Але это свае. І вот это свае, это вельмі такая моцная звязка. Она сядзіць в каловаку. У вельмі многіх беларусаў. Прычым, нават некаторыя кажуць, в Расіі горш жыццё. Бардак, там, корупция.
2: Ну, что Россия и Москва, Россия и Москва это две разные речи, так?
3: Как это одна... часом просовывая и державный нарратив. Ну, вот державная, так сказать, официальная пропаганда, ну, часом так, ну да, мы ведаем, как русские працуют, у них там грязь, бруд, все, бардак, коррупция, олигархи. А у нас вот, бачите, Александр Егорович, и чудовный колгасик сбудовал. Но, тем не менее, праз вот это все, часом, ну, это ж свои, ну, это ж такие, как мы.
2: Так, спадарю вас, але вось вайна. Пона толькі нашы з вамі размовы, так, нейкія такія адчуванні нашы. А як вам здаецца, вайна?
3: Я грунтую свае ацэнкі на сацыялогію.
2: Сацыялогія, так.
3: Некаторыя ёй не вераць. Ну, добра, как бы.
2: Але вайна можа пераламаць вось, скажам так, погляды ну, у іншы бок, адыход ад гэтага паняцця, што нібыта вось гэтыя рускія свае. Свае, ну, такія вайну развязалі ў Еўропі і такую вельмі крывавую вайну.
3: Па-першае, вайна не ўчора пачалася. Таму можна ўжо рабіць, называецца, даваць ацэнкі ў форме дзеясловаў дасканалы. Зроблена, адбылося. Так вот, ізноў жа я кажу пра пытанні. Это, як бы, як не дзіўна, у значнай ступені розныя вымярэнні. То есть, з аднаго боку, да, вот, вайна, нават людзі гавораць, што да, Расія, скажам, напала, она кепская, она кепска робіць. А з другого боку, ну, это ж хорошая краіна, это ж хорошая, это ж вот свае. Причым цікава, што оно і ў другі бок працуе. Некаторыя беларусы, да, Расія, правильна, там бандэраўцаў, нацыстаў, є. А украінцы хорошыя, а украінцы-то хорошыя, украинцы это не бандеровцы. Это два разные вымярэнні. Два разные вымярэнні. И в этом смысле, скажем, становчага ставлення, просто калі задаюць у апытанні пытанні, як вы ставіцеся до Расіі, як ставіцеся до Украіны. Порядка 70%, и тое. Добра, добра ставімся. И у них огромное пересечение, у них траціна, не гледзячы на войну. И до тих добра ставімся, и до этих добра. А як? Вот это ж войну. Ну да, войну почалі. Можа нават кепска, што пачалі. Але людзі-то хорошыя. Ну, так это збудавалі. Я ў дадзеным выпадку не кажу, што это правільна, што это лагічна, што это консістэнтна, я кажу, то, што адно з другім сумяшчаецца. Ну так. так збудавана грамадская думка беларуса, прынамсі з таго, што я ведаю. Таму што, ну, как бы, калі хтось ведае больш, но баюсь, што тыя людзі, якія кажуць, што не, мы все ведаем, ну, это адкуль эта веда іх берецца? З Фейсбуку. Такого, якой у іх ёсць. І адказ: ой, у меня все Фейсбуку там, значыць, русских ненавидят.
2: Беларускамоўныя Янкі Купалу цытуюць на памяць.
3: Да, да. Ну, а потом высвятляецца, што, так сказаць, што беларусы, нават эмігранты, але масай, калі казаць пра сотні тысяч, то яны ад вот некага такога ідэалу или ад вобраза нечага Фейсбуку, ну, яны могуць моцна адрозніць. Вось. І таму я кажу, ну да, пры ўсёй умоўнасці вот гэтых самых апытанняў, ведаеце, ўсё ж такі, як бы ніякага, так скажам, там антырускага паўстання ў Беларусі мы не бачым, так што, ну, тут можна спрачацца, так яны ставяцца, эдак яны ставяцца. Але ведаеце, таксама ёсць такі ўскосны паказнік, даволі цікавы, я вот недавно пра гэта пісаў артыкул. Вельмі даволі высокі, скажам, паказнік міжэтнічных шлюбаў у Беларусі. Понятно, што это у беларусаў это пераважна шлюбы з рускімі. Самая вялікая меншыня. Нават этот паказнік паказвае, што, скажам, вот какого-то дыстанцыянавання ад них его у беларусаў няма. А наадварот, так там это ўвогуле, там абсалютна рекордная лічба. Сярод расейцаў, якія жывуць у Беларусі, сярод тых шлюбаў, якія яны вступаюць, 80% міжэтнічныя. З кім хутчэй за ўсё? З беларусамі, з беларускамі. То есть яны не трымаюцца один за одного, они не трымаюцца вот такой замкнутой супольностью. Мы только будем помеж собой с русскими людьми. Ничего подобного. Оно абсолютно размывается. Вот это как бы русская супольность, она размывается. Это переписи выдатно показывают. Куды делись 600 тысяч русских за 2-3 переписи? Они никуда не делись. Просто они были уже дети от смешанных шлюбов. И уже человек в одном переписи кажет: о, я русский. А другой: а на что мне? Я что в Беларуси живу, беларусы вокруг. У меня у самого белорусская кровь. Напишу, что я белорус.
2: Ну, вот так
3: возникают русские. Так возникают русские. Куды? 600 тысяч. Они что, сбегли? Никуды не сбегли. Их перестреляли, не перестреляли. А куды? А вот туды. Они смешались, они растворились.
2: И так все смешивается зараз в сучасном житті, як такое подсумование нашей размовы. А коли вы почали говорить про то, что мы вельми часто живем у своей информационной просторы, своей бурпоце, я тут живу у Белостоку и аккурат живу каля галереи. У польских подлетков, у польских детей нема такой некой звычки, такой традиции, а вот в Украине у беларускіх дзецях ёсць, яны вось тусуюцца ўвесь час каля галерэі. І калі праходзіш каля галерэі, вось гэтыя маладыя людзі, сапраўды, па-руску гавораць, матам ругаюцца. Вядома справа, што маладыя, то есть гэта для іх форма сябе паказаць. Але да, і мы жывём у гэтай бурбуцы, і нам здавалася, што вось тыя, якія выехалі, то гэта нейкія патрыёты, ну, умоўна кажучы, гэта такія звычайныя дзеці, яны і матам ругаюцца.
3: І вот ваша параўнанне можна і перевернуць.
2: Так.
3: З аднаго боку не адпавядае ісціне, што яны там все беларускай мовай жывуць, ВКЛ, але з другога боку, вот свой чужы это працуе. Беларусы, асабліва ў дыаспары, асабліва калі ты выехаў і вакол тебя, так сказаць, польскае море, ты трымаешся сваіх, гэта ў прынцыпе ва ўсім свеце так адбываецца, што калі некая іншы этнос даволі вялікай колькасці трапляе ў іншы, то, ну, люди трымаюцца один аднаго, бо это, так сказаць, ну, хоць некія сувязі, это агульны некі культурны код, культурны, можа, не ў сэнсе, так бы мовіць, ну, какой-то высокай культуры. Но это, ізноў жа, это свае. Это свае. І таму вот, ну да, яны трымаюцца сваіх. Яны трымаюцца сваіх. І в этом сэнсе это, как бы, это нармальная з'ява. І ведаеце, это вот, дарэчы, ізноў жа, скажам, вяртаючыся да перапісаў, я памятаю, калі першы быў постсавецкі перапіс 99-го года, я з адным чэкам размаўляў, даволі дасведчаны, і он казаў, што з такім страхам, ой, да ледні палова рускімі сябе назавуць. Яны па-руску гавораць, яны на Маскву глядзяць, яны... А вот хрен, 81% сказалі, што яны беларусы. А это значит, это важно для них. Это для них важно. Их никто не примушал, их паспорт не просили показать. Но это працуе вельми мощно. Это працуе внутри краины мощно, а и за межой так само мощно. Какой ты поляк? Ну вот ты по-польску. А кто ты-то? А я белорус. И тогда вот возникают фильмы такие, я кажу, простые мотивации, но они есть. Они есть, это факт.
2: І, здаецца, такое рытарычнае пытанне гучыць напрыканцы нашай размовы. З ім ваш шаноны сёння і пакідаю. Статыстыкі пра выезд беларусаў за мяжу небагата. Паводле розных ацэнак, за апошнія 5 гадоў, перыяд з 20 па 2025-26 гады, з Беларусі, паводле розных незалежных і міжнародных ацэнак, выехала ад 500 тысяч да 600 тысяч чалавек. Як чытаем у справаздачы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый за 2024-26 гады, агульная колькасць грамадзян Беларусі, якія пражываюць за мяжой, дасягнула ад 800 тысяч да мільёна і нават мільёна 200. Афіцыйныя дадзеныя беларускага МУС кажуць толькі пра 200 000-350 000 чалавек. Там улічваюць толькі тых, хто афіцыйна апавясціў дзяржаўныя органы аб наяўнасці замежнага дакумента альбо зняўся з рэгістрацыйнага уліку. Сёння на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rac.com. Там больш навін на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
4: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате под суммарием головных подеев дня по белорусской без цензуры.
1: Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Расія сутыкнулася з паглыбленнем праблем у грамадзянскай авіяцыі. Анджэй Пачобут звярнуўся з адкрытым лістом да прэм'ер-міністра Польшчы. Гарры Потэр вяртаецца на вялікія экраны.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Расія сутыкнулася з паглыбленнем праблем у грамадзянскай авіяцыі. Каля 95% пасажырскіх авіяперавозак у Расіі выконваецца на самалётах заходняй вытворчасці. На сярэдніх і далёкіх маршрутах залежнасць ад гэтых паветраных суднаў фактычна складае 100%. Паводле звестак галоўнага ўправлення разведкі Украіны, пра санкцыі Расіі не мае магчымасці ў поўнай меры абслугоўваць гэты парк. Частка самалёту ўжо вычарпала рэсурс, прадугледжаны вытворцамі, а рамонт, як сцвярджаецца, праводзіцца без неабходнай сертыфікацыі. Частки спрабуюць вырабляць самастойна альбо атрымліваць праз трэція краіны. Таксама паведамляецца пра распаўсюджаную практыку так званага авіяканібалізму, калі адны самалёты разбіраюцца на запчасткі, каб падтрымліваць у эксплуатацыі іншыя. Паводле галоўнага ўправлення разведкі Украіны, пад разбор трапляюць нават новыя паветраныя судны. Былы палітвязень і журналіст Анджэй Пачобут разам з праваабарончай арганізацыяй Amnesty International звярнуўся з адкрытым лістом да прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска. Разам яны прапанавалі палепшыць прававое становішча беларусаў, якія жывуць у Польшчы. Як піша выданне Муст, адна з галоўных прапаноў павялічыць як мінімум да 3 гадоў тэрмін дзеяння польскага праязнога дакумента замежніка, які замяняе нацыянальны пашпарт. Аўтары звароту адзначаюць, што многія беларусы не могуць вяртацца на радзіму праз пагрозу пераследу, а кароткі тэрмін дзеяння дакумента стварае для іх прававую няпэўнасць. Таксама ў лісце прапануецца ўвесці асобную працэдуру атрымання дакументаў для дзяцей грамадзян Беларусі, народжаных у Польшчы, і замацаваць у заканадаўстве статус праязнога дакумента замежніка як паўнавартаснага дакумента, які сведчыць асобу. Аўтары звароту падкрэсліваюць, што Польшча павінна захоўваць традыцыі гасціннасці і забяспечыць беларусам, якія былі вымушаныя пакінуць сваю краіну, стабільны прававы статус. На 79-м годзе жыцця ў Беларусі памёр рэжысёр, сцэнарыст і грамадскі дзеяч Юрый Хашчавацкі, аўтар знакавых стужак «Звычайны прэзідэнт», «Плошча лабатаміі» ды іншых фільмаў, якія сталі сведчаннем найноўшай гісторыі Беларусі. Кіраўнік таварыства «Беларуская дыаспора» ў Польшчы Алексей Дзікавіцкі значае, што Хашчавацкі быў не толькі вялікім творцам, але і чалавекам, з якім было лёгка і цікава працаваць.
4: З Хашчавацкім ніколі не было праблемы ў камунікацыі. Ён нават забараняў называць сябе імя і па бацьку, як я думаў, будзе лепей. Толькі на ты, толькі Юра. Так што з ім з аднаго боку было лёгка і проста, таму што яго было выбітнае пачуццё гумару, а з другого боку ён быў чалавек вельмі такі акуратны і патрабавальны.
3: Паводле Алексея Дзікавіцкага, Юрый Хашчавацкі быў таксама чалавекам выразнай грамадзянскай пазіцыі. Ягоныя фільмы адкрыта выкрывалі аўтарытарную сутнасць беларускага рэжыму, а сам ён ніколі не адмовіўся ад сваіх прынцыпаў і працягваў жыць у Беларусі, нягледзячы на ціск уладаў.
4: Хашчавацкі быў вялікім патрыётам Беларусі, а ў сітуацыі такой, якую мы маем і мелі ў Беларусі, рэдка каторы выбітны творца з беларускіх творцаў, ну, так не бярэ слова, не ўключаецца ў абарону Беларусі і ўсяго беларускага. У Беларусі творцам сапраўдным, такім непраўладным, цяжка ўвогуле быць.
3: Юрый Хашчавацкі быў адным з заснавальнікаў Менскага аб'яднання габрэйскай культуры. У палітычным жыцці ён быў сябрам аб'яднанай грамадзянскай партыі і адкрытым крытыкам аўтарытарнага рэжыма Александра Лукашэнкі. Фільм «Гарры Потэр і філасофскі камень» зноў пакажуць у кінатэатрах з нагоды 25-годзя са дня яго выхаду. Спецыяльныя паказы прымеркаваныя да 1 верасня, дня, калі паводле сюжэту вучні вяртаецца ў Хогвартс. Стужку будуць паказваць цягам тыдня ў 4 рэгіёнах свету. Акрамя таго, гледачоў чакае сюрпрыз – 20 хвілін эксклюзівных закулісных кадраў, якія раней ніколі не дэманстраваліся ў кінатэатрах. Таксама ў Лондоне пройдзе аднадзённае грандыёзнае мерапрыемства для прыхільнікаў сусвету «Гарры Потэр». Падчас сустрэчы будзецца спецыяльны паказ новага серыяла, прэм'ера якога запланаваная на каляды. Рэжысёркай праекта стала Франческа Гарденьер, якая раней працавала над серыялам «Спадкаемцы». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, дачакаліся дажылі пятніцы сёння на календары 24 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою, які яшчэ можа быць настрою пятніцу, але ўсё ж такі зычыць вам усім беларускай радыёрацыя. Перед мікрафонам Алесь Дубавец. Некалькі гадзін будзем разам. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас Океан Эльза, Анастейша, Рагафая, Унескладовая, Харлі ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань. Традыцыйна ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіва ў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пра ваду паговорам. Нечакана, але пра ваду. Даведаецеся папулярныя міфы пра ваду, у якія да гэты час вераць, ну, можа мільёны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
1: Архіва Нівы.
2: Вышукай, чытае Ян Мордань.
3: Ніва 28 красавіка 1974 года. Солтэс у задры панцы, го-го, фігура, аб мяне ж тут табе і капцы, ўсё роўна, што парушыў закон, сядзі тады і не рыпайся. Люблю парадак, кажа Солтэс, і хто без яго благаславення стане перад яснымі вачыма начальніка гміны, той парушае парадак, без пропуску ў рай. Такі ў нашага Солтэса закон. Затрыпанцы паважаюць законы, шануюць іерархію, таму ў нашага Солтэса нос фіялетавы. Ён нос і пасеяў у нас смуту. Пакуль у Солтэса нос быў чырвоны, начальства цярпела, фіялетавага дараваць ужо не магло. У новых солтэсавых выбарах у спіску кандыдатаў фігуравалі аднавяскоўцы, трое са здаровым колерам насоў. Ды на сам гэтым не дадзена было згуляць станоўчай ролі. На выбарным сходзе кандыдаты адмовіліся ад адказной пасады, паколькі такой сітуацыі ніхто не прадбачыў, каб трое адмовілася. І іншыя патэнцыяльныя кандыдатуры не былі пракансультаваны. Задрыпанская ўлада апынулася на бруку калдобістым. Падняў яе ўладу Мікола, стары Солтэс, і гэткім чынам выратаваў задрыпанку ад безуладдзя. Аднак грамадзянскі подзвіг Міколы не рассеяў у ясных начальніцкіх вачах суму па прычыне колеру солтэсавага носа. Быў назначаны новы тэрмін выбараў. Не ведаў, аднак, новы начальнік задрыпанцаў. На перавыбары не прыйшлі выбаршчыкі. З'явілася толькі трое, зноў трое, сябрукоў Міхалая, ці не цудатворца, з не менш фіялетавымі насамі, чым іх духоўны бацька. І па прычыне, што і раней улада засталася ў руках старога Солтэса. Ці надоўга? Заданне амбітнае, але рэальнае, кажа Солтэс. Яго аблічча, згашанае выбарчай мітуснёй, зноў набыло уладны выгляд, а фіялет носа прыкметна згусцеў. Сардэчныя тайны. Мне 19 год. Бацькі мае жывуць на вёсцы, а я вучуся ў апошнім класе ліцэя. У мінулым годзе на канікулах быў я на вёсцы і там пазнаёміўся з дзяўчынай Валяй. Жыве яна ў суседняй вёсцы, а вучыцца ў тэхнікуме ў Беластоку. Яна мне вельмі спадабалася. На канікулах я некалькі разоў пабываў у яе доме. Разам гулялі мы на вясковых забавах. Але калі распачаўся навучальны год, я паехаў у Варшаву, а Валя ў Беласток. Спатыкацца ўжо няма магчымасці, і мы толькі перапісваемся. Пісьмы пішам даволі часта. Нядаўна пабываў я ў клубе БГКТ ў Варшаве, і там пазнаёміўся з дзяўчынай Ірай, якая мне спадабалася, больш ад Валі. Мы часта спатыкаемся, бо і жывем недалёка, таму што яна жыве і вучыцца ў Варшаве. Запрасіла мяне да сябе дадому. Спадабаліся мне і яе бацькі. Яны вельмі ветліва і сардэчна да мяне адносіліся. Пасля заканчэння сярэдняй школы мы маем намер ісці вучыцца ў адну вышэйшую ўстанову, а калі б у будучыні ўсё добра склалася, дык плануем і пажаніцца. Праўда, калі я яшчэ толькі з Валяй хадзіў, дык мы таксама планавалі пажаніцца, але цяпер мяне ўжо да яе і не цягне, радзей пішу пісьмы. Аднак жа ў мяне дзве дзяўчыны, не ведаю, каторую выбраць. Можа, ты, сэрцайка, мне падскажаш, чытач з Варшавы. Адказ сэрцайка. Чытач, мне здаецца, што ты ўжо сам выбраў сабе дзяўчыну, гэтую варшавянку. Пішаш жа, што яна табе лепш ад Валі падабаецца. Не без уплыву тут, напэўна, і адлегласць. Іра на месцы, Валя далёка. З Ірай спатыкаешся часта, а з Валяй толькі перапісваешся. Аб жаніцьбе гаварыць яшчэ рана. Але хто ведае, калі пойдзеце вучыцца ў адну вышэйшую школу, можа, вашы планы і зрэалізуюцца? Сэрцайка.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Кафа, я нахвалік беларускага радыё рацыя. Вітаю ўсіх, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Абяцаў пра ваду. Ну, вядома, таму што без вады, як кажуць, ні туды і ні сюды. Сапраўды, вада неабходная для нармальнай працы арганізма, аднак вакол вакол правілаў, можа, увогуле вакол яе ўжывання да гэтага часу існуе, ну, мноства памылак, можна гэта назваць міфамі і гэтак далей. Дыетолог Аня Крумбе, дыеталагіня, значыць, так? Яна расказала, якія распаўсюджаныя парады не адпавядаюць рэчаіснасці і чаму празмернае ўжыванне вады можа прынесці больш шкоды, чым карысці. Можа, калісьці там сутыкаліся з навінамі, што там, ну, здаецца, у Брытаніі там некая жанчына піла, ну і ацёк мозгу, штосьці такое. Ну, то бок, ўсё добра ў меру, так? Але давайце бліжэй да тэксту. Па словах спецыялісткі, даросламу чалавеку сапраўды неабходна атрымліваць каля 2,5 літраў вадкасці за суткі, аднак значная частка гэтага аб'ёму паступае разам з ежай. Таму большасці людзей дастаткова выпіваць прыкладна ад 1 да 1,5 літраў вады ў дзень, калі няма павышаных некіх фізічных нагрузак альбо моцнай спякоты. Экспертка папярэджвае, што празмерная ўжыванне вады здольна прывесці да зніжэння ўзроўню натрыю ў крыві. Такі стан павялічвае нагрузку на ныркі і сэрца, спрыяе затрымцы вадкасці, а ў цяжкіх выпадках можа закрануць нават галаўны мозг. Калі ёсць. А яшчэ адзін распаўсюджаны міф датычыцца ўжывання вады падчас ежы. Многія лічаць, што яна нібыта разводзіць там страўнікавы сок, пагаршае страваванне. Аднак, па словах спадарыні Крумбе, кіслотнасць страўніка настолькі высокая, што звычайная колькасць выпітай вады не здольная парушыць працэс пераварвання ежы. А калі падчас прыёму ежы ўсё ж такі хочацца піць, ну, адмаўляць сабе ў гэтым не трэба. Дыетолог, дыеталагіня, таксама адзначыла, што арыентавацца выключна на пачуццё смагі трэба не ўсім і не заўсёды. У дзяцей, напрыклад, механізм яе ўзнікнення яшчэ не цалкам сфарміраваны, а ў пажылых людзей ён нярэдка становіцца менш адчувальным. Больш надзейны арыенцір, прашу прабачэння, колер мачы. Калі яна становіцца цёмна-жоўтай, гэта можа сведчыць пра недахоп вадкасці. Не

нагрузку на страўнік, гэта таксама важна. Ну і спецыялістка таксама звярнула ўвагу на патрэбнасці дзяцей. Паводле яе, малышам звычайна патрабуецца каля 1 літра вадкасці за суткі, а дзецям школьнага ўзросту прыкладна 1,3 літры, ну, без малага паўтары. Пры гэтым аб'ём можа мяняцца ў залежнасці ад узросту, ад актыўнасці ды ад умоваў надвор'я. Экспертка падкрэслівае, што для патрымання здароўя важней выконваць баланс, чым імкнуцца выпіваць як мага больш вады. Залішняе ўжыванне вадкасці не прыносіць дадатковай карысці і ў некаторых выпадках можа негатыўна адбіцца на працы арганізма. Вось так, таму, шаноўная, вада вадой, але таксама варта ведаць меру.

Музычны праект Рамана Арлова «Унескладовая» на вакале Віктор Руденка. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», 98.1 FM «Беласток Гародня», 99.2 FM «Берасці Белая Падляска», наш сайт «Рацыя.ком». Прывітанне ўсім. Ну і традыцыйна нагадваю пра надвор'е. На сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Температура паветра ад 19 до 22 цяпла. Ветер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на вось на выходных, да і ў панядзелак, пра гэта раскажу вам неўзабаве. Да, чакайцеся.

Стэнфор на хвалях беларускага радыё Рацэ. Я колькі хвілін таму абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь вось на выходных ды ў панядзелак. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 25 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць вобласць паніжанага атмасфернага ціску і неўстойлівая паветраная маса. Пахмурна з праясненнямі, уначы ў асобных раёнах і днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах туман, вецер зменлівых кірункаў, ноччу слабы, днём умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14, максімальная днём ад 20 да 26 цяпла. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У нядзелю 26 ліпеня надвор'е ў Беларусі ў асноўным будзе фармаваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўднёвай чвэрці ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра ноччу ад 8 да 15, днём ад 22 да 29 цяпла. У панядзелак 27 ліпеня на большай частцы тэрыторыі Беларусі захаваецца ўплыў у вобласці павышанага атмасфернага ціску, толькі раніцай і днём з тэрыторыі Польшчы на заходнюю палову рэспублікі чакаецца зрушэнне сістэмы франтоў. Раніцай і днём у асноўным па заходняй палове рэспублікі магчымы кароткачасовыя дажджы, месцамі дажджы моцныя, нават навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, днём парывісты, па захадзе пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 10 да 17, днём ад 25 да 32 цяпла. У заходніх і паўночных раёнах больш камфортна, 20-24 са знакам плюс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Россия рыхтуе китайцаў да вайны за Тайвань. У Вялікабрытаніі працягваюць развіваць вытворчасць харчовых насякомых. Латушка накіруе ў нацыянальную пракуратуру Польшчы матэрыялы адносна Анжалікі Мельнікавай. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Расія рыхтуе кітайцаў да вайны за Тайвань. Латушка накіруе нацыянальную пракуратуру Польшчы матэрыялы адносна Анжалікі Мельнікавай. У Вялікабрытаніі працягваюць развіваць вытворчасць харчовых насякомых.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Расія дапамагае Кітаю вывучаць сучасны баявы досвід, атрыманы падчас вайны ва Ўкраіне. Пра гэта паведамляе выданне «Эканаміст» са спасылкай на еўрапейскія разведвальныя службы. Паводле іх звестак, з 2024 года кітайскія вайскоўцы праходзяць падрыхтоўку разам з расійскімі падраздзяленнямі, якія ўдзельнічалі ў баявых дзеяннях ва Ўкраіне. Яны вывучаюць выкарыстанне беспілотнікаў, штурм умацаваных пазіцый, вядзенне баёў у гарадах і траншэях, мінівыбуховую справу, а таксама палявую медыцыну. Акрамя сумесных трэніровак, заходні чыноўнікі мяркуюць, што Расія можа перадаваць Кітаю тэхналогію ў сферы супрацьпаветранай і супрацьракетнай абароны. Асаблівая цікавасць для Пекіна, як адзначаецца, уяўляе расійскі досвід супрацьдзеяння амерыканскім сістэмам узбраення, у тым ліку «Хаймарс», які знаходзіцца на ўзбраенні Тайваня. Паводле выдання «Эканаміст», малаверагодна, што Расія непасрэдна ўступіць у магчымы канфлікт вакол Тайваня. Аднак перадача баявога досведу і ваенных тэхналогій можа ўзмацніць магчымасці Кітая ў выпадку такога супрацьстаяння. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка паведаміў, што накіруе ў нацыянальную пракуратуру Польшчы матэрыял кіберпартызанаў, у якім сцвярджаецца, што былая спікерка каардынацыйнай рады цяпер знаходзіцца ў Беларусі і нібыта выкарыстоўвае пашпарт прыкрыцця. Паводле Латушкі, новая інфармацыя не дае адказу на галоўныя пытанні, калі менавіта Мельнікава магла пачаць супрацоўніцтва з беларускімі спецслужбамі і ці адбывалася гэта добраахвотна. Латушка таксама лічыць, што кіберпартызаны і прадстаўнікі фонду «Беларусь Ліберці» могуць звярнуцца ў польскі суд у сувязі з меркаваным вывадам сродкаў з фондаў. Ён адзначыў, што расследаванне польскай пракуратуры па факце знікнення Анжалікі Мельнікавай працягваецца, а новыя матэрыялы могуць быць выкарыстаныя следствам. У Вялікабрытаніі пашыраецца вытворчасць харчовых насякомых, у тым ліку мучных чарвякоў, якія разглядаюцца як альтэрнатыўная крыніца бялку. Паводле вытворцаў, пасля адпаведнай адпрацоўкі іх смак можа нагадваць курынае мяса. Брытанскія вучоныя адносяць прадукты з насякомых да ліку перспектыўных харчовых тэхналогій, аднак іх шырокае распаўсюджанне будзе залежаць ад дзяржаўнага дазволу на продаж і таго, наколькі такія прадукты будуць запатрабаваны спажыўцамі. Эксперты адзначаюць, што рынак альтэрнатыўных бялкоў працягвае развівацца, хоць частка кампаній у гэтай сферы апошнім часам сутыкнулася з эканамічнымі цяжкасцямі. Беларускі гурт «Bizarre Objects» працягвае свой фестывальны сезон. Недаўна калектыў выступіў на фестывалі «Тутака» пад Беластокам. 1 жніўня далучыцца да пікніку «Літуцень» у Кракаве, і акрамя таго артысты прэзентавалі свежыя кампазіцыі, распавядае удзельнік бэнду Іван Жукаў.
4: У нас не так даўно проста выйшла песня, якая называецца «Проста», ад яе добры фідбэк, яшчэ не стала сусветным хітом, на жаль, стаўка не апраўдалася, але мы туды ідзем крок па кроку. І мы яшчэ, ну так, нібы прэзентуем новую зусім песню. Яна называецца «Бурштын» ці «Балтыцкі вецер». Гэта фіт з варшаўскім гуртом «Сербскі нож». Гэта такі постпанк гурт.
3: Паслухаць новыя кампазіцыі цяпер можна на буйных музычных пляцоўках. А ў Берасці 24 і 25 ліпеня пройдзе байк-фестываль «Брэст Мотор Мьюзік Вікенд», прымеркаваны да Дня горада. Пляцоўка мерапрыемства стане картадром «Альянс». У спаборніцтвах прымуць удзел каля 30 мотацыклістаў з розных рэгіёнаў Беларусі. Навінкай сёлетняга фестывалю стане конкурс, галоўным прызам якога будзе кросавы матацыкл. Па выніках жарабёўкі выберуць 20 удзельнікаў гэтага конкурсу. Яшчэ 20 гасцей змогуць паспаборнічаць у конкурсе па хуткасным паяданні дранікаў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

без абмежэння на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў пятніцу 24 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут традыцыйна. Добрага дня, добрага настрою зычу вам. Ну і запрашаю тут яшчэ Джордж Тарагут, таксама Лявон Вольскі з Уладзімірам Пугачам, Раксет, Лейбонік, Гугл Долз ды іншыя. Ну а потым пагаворым пра, ну я не магу сказаць, што гэта такая тэма пятніцы, але так ці інакш, як мне падаецца, вось людзі акурат вось напрыканцы тыдня, на выходных, так, вось яны там больш глядзяць тэлевізор, больш глядзяць нейкія там кінафільмы, сінематаграфі. Вось, і я нават зрабіў такую апытанку невялікую сярод нейкіх там знаёмых, спытаў, што часцей за ўсё глядзіце. Ну і неяк так падзялілася амаль пароўні фільмы жахаў і некі крымінал. Вось некія камедыі, ну, ніхто не казаў камедыі, некія мультікі. Ну, я не пытаў, канешне, у дзяцей. Там, вядома ж, мультікі выключна. Вось. А тут я знайшоў даволі цікавую інфармацыю, чаму вось нас прыцягваюць вось гэтыя крымінальныя гісторыі і сюжэты. Чаму там фільмы жахаў, можа, пагаворым неяк наступным разам. Паглядзім, можа, таксама штосьці знойдзецца, якая цікавая інфармацыя. Аднак, вось, сапраўды, крымінал, гэта, ну, гэта цікава. І тут гаворка ідзе не толькі там пра некія там кінафільмы, пра некія праграмы тэлевізійныя, пра некія навіны, ці то ў інтэрнэце, ці то ў некіх там газетах, ці ў некіх там часопісах. Памятаеце, нават там не ведаю пра вашае дзяцінства, ў маім дзяцінстве там вельмі папулярныя былі вось гэтыя газеты «Дэтэктив», там «Часны дэтэктив», там штосьці яшчэ, там хтосьці кагосьці забіў, хтосьці. Чаму нас прыцягваюць вось гэтыя крымінальныя гісторыі і сюжэты? Вось пра што будзем размаўляць з вамі хвілінак праз 12-13.

0: грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносных да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.

Леван Вольскі з Владзімиром Пугачам на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вось такі сумесны твор, а я абяцаў пра крымінал вам расказаць. Бо вось гэтае дакументальнае расследаванне злачынства, у некія там крымінальныя падкасты, кнігі пра рэальныя трагедыі гадамі ўтрымліваюць лідарства ў сусветных рэйтынгах папулярнасці. Феномен жанру true crime выклікае немало пытанняў, бо добраахвотнае, скажам так, апускання ў тэмы гвалту і страху здаецца супярэчным базавому імкненню чалавека да камфорту і да бяспекі. Пра гэта паведамляе выданне Real Simple. Але цікавасць чалавецтва да вось гэтага злачыннага свету мае глыбокія эвалюцыйныя карані. Чалавечы розум уладкаваны, каб аналізаваць небяспекі, шукаць утоеныя заканамернасці і вучыцца на памылках чужых, вядома ж. Крымінальныя гісторыі працуюць як складаныя галаваломкі, прапануючы знайсці логіку там, дзе пануе хаос, а таксама адказваючы на фундаментальныя пытанні пра прыроду чалавека, пра матывы зла і метады самаабароны. Адмысловую папулярнасць жанр мае сярод жаночай аўдыторыі, як ні дзіўна, але гэта тлумачыцца аспектамі асабістай бяспекі. Ва умовах аб'ектыўных рызык падкасты і фільмы становяцца для жанчын інструментам аналізу пагрозаў на бяспечнай адлегласці. Вывучаючы чужы досвед, жанчыны вучацца заўважаць трывожныя сігналы, распазнаваць утоеныя маніпуляцыі і выпрацоўваць карысныя звычкі для паўсядзённага жыцця. Ва ўмераных дозах такое захапленне сапраўды павялічвае пільнасць і вучыць распазнаваць патэнцыйныя пагрозы, аднак празмернае апусканне ў крымінальны контент здольна сказіць успрыманне рэальнасці, прымушаючы бачыць пагрозу ў кожным сустрэчным, а таксама ўзмацняць трывожнасць, ну і пагаршаць якасць сну. Акрамя таго, пазнавальная цікавасць часта пераходзіць мяжу этыкі, калі стваральнікі контенту ператвараюць рэальныя чалавечыя трагедыі ў танную сенсацыю, ну або рамантызуюць злачынцаў. Такое таксама сустракаецца. Захаванне балансу, крытычнага мыслення і павагі да памяці ахвяраў застаюцца, вядома ж, галоўнай умовай бяспечнага знаёмства з вось гэтым светам true crime. Ну вось, так менавіта адмыслоўцы тлумачаць, чаму нас так прыцягваюць крымінальныя гісторыі. У мяне пытанняў да адмыслоўцаў няма.

Белосток, Свислач, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Стваральнікаў ініцыятывы «Сумленныя людзі» ўнеслі ў спіс тэрарыстаў. Зафіксаваны рэкордна нізкі конкурс у беларускія медуніверсітэты. Уладальнікі «Тэсла» скардзяцца на асаблівы кантроль на беларуска-польскай мяжы. Пра гэта, ды і пра іншае. Вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацца раскажа Анжаліка Лялькоўская. Што тычыцца музыкі, вось Паліна, нас з вамі яшчэ чакаюць «Сікстін», ды «Рак».

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Стваральнікаў ініцыятывы «Сумленныя людзі» ўнеслі ў спіс тэрарыстаў. Зафіксаваны рэкордна нізкі конкурс у беларускія медуніверсітэты. Уладальнікі «Тэсла» скардзяцца на асаблівы кантроль на беларуска-польскай мяжы.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Двое беларускіх вайскоўцаў загінулі пры перакульванні аўтамабіля. Пра гэта паведаміла Міністэрства абароны Беларусі. Сярод загінулых малодшы сяржант кантрактнай службы і радавы тэрміновай службы. Іншыя ўдзельнікі аварыі атрымліваюць неабходную медыцынскую дапамогу. Міністэрства абароны пачало праверку па факце здарэння. Абставіны аварыі высвятляе камісія Мінабароны сумесна са следчым камітэтам і Міністэрствам унутраных спраў. Беларускія ўлады ўнеслі 4 стваральнікаў і ўдзельнікаў ініцыятывы «Сумленныя людзі» абноўлены спіс асобаў, якіх КДБ прызнае тэрарыстамі. У спіс трапілі Алена Жаваглуд, Зарина Сарокіна, Алег Давыдчык і Тимафей Малаховскі. Раней супраць іх былі вынесеныя абвінавачванні паводле шэрагу артыкулаў Крымінальнага кодэкса Беларусі, у тым ліку за стварэнне экстрэмісцкага фармавання, абразе Александра Лукашэнкі, распальванне варожасці, паклёпе і заклікаў да дзеянняў супраць нацыянальнай бяспекі. 22 студзеня бягучага года іх завочна судзілі на тэрміны ад 8 да 10 гадоў пазбаўлення волі. У гэтым годзе ўпершыню ў беларускія медыцынскія універсітэты зможа патрапіць і сярэдняк. Хаця раней студэнтам гэтых прэстыжных вузаў маглі стаць толькі моцныя вучні. Рэкордна нізкі конкурс у беларускія медуніверсітэты ў бягучым годзе выкліканы спалучэннем некалькіх фактараў, гаворыць былы выкладчык са шматгадовым стажам гарадзенскага медуніверсітэта Віктар Ганчарук.
4: Гэта вынік таго, што Міністэрства аховы здароўя яно ставіцца да людзей як да рэсурсу, як да штатных адзінак. Увогуле няма як бы павагі да чалавека. За лічбамі яно не бачыць жывых людзей. Яны адмянілі платнае навучанне, тое самае, што давала магчымасць пасля інтэрнатуры спакойна сысці ці з'ехаць з краіны, напрыклад. І для мэтавікоў яны ўвялі 5 гадоў абавязковай адпрацоўкі. Астатнія бюджэтнікі таксама з размеркаваннем, але там 2 гады адпрацоўкі.
3: Паводле Віктара Ганчарука, галоўны, што адвярнула абітурыентаў ад медыцынскіх вынову, гэта рабаўладальніцкае стаўленне да чалавека. Уладальнікі электрамабіляў «Тэсла» заўважылі, што іх машыны часцей за іншыя адпраўляюць на дадатковую рэнтгенаўскую праверку пры перасячэнні беларуска-польскай мяжы. Як паведамляе онлайнер, падчас такой працэдуры пасажыры павінны пакінуць аўтамабіль, а все рэчы салона выкласці для праверкі. Гэта значна павялічвае час праходжання мяжы. Некаторыя расказалі, што некалькі паездак праз мяжу іх аўтамабілі неаднаразова праходзілі рэнтген-кантроль. Кіроўцу мяркуюць, што павышаная ўвага да «Тэсла» можа быць звязаная з нейкімі інцыдэнтамі альбо падазрэннямі пра магчымую кантрабанду. Аднак афіцыйных тлумачэнняў ад беларускіх памежных ці мытных службаў пакуль няма. Беларуская праваслаўная супольнасць Канстанцінопальскага патрыярхата запрашае жыхароў і гасцей Вільні на вялікі гаражны распродаж. Мерапрыемства пройдзе сёння і заўтра з 10 гадзіны раніцы да 8 гадзіны вечара па адрэсе Вільня, вуліца Букшто, 4, побач з рэстарацыяй Карчма, 1863. На распродажы можна будзе набыць кнігі, бытавую тэхніку, посуд, адзенне, прадметы дэкору і іншыя карысныя рэчы па даступных цэнах. Арганізатары зазначаюць, што ўсе сродкі, сабраныя падчас распродажу, будуць накіраваны на рамонт храма і іншыя патрэбы супольнасці. Беларуская праваслаўная супольнасць запрашае ўсіх ахвотных наведаць мерапрыемства і падтрымаць яе дзейнасць. У Беларусі напрыканцы лета чакаецца павышэнне актыўнасці кляшчоў. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. Спецыялісты адзначаюць, у гэты перыяд павялічваецца рызыка сустрэчы з кляшчамі ў лясах, парках і іншых месцах адпачынку. Таму медыкі заклікаюць жыхароў краіны быць уважлівымі падчас прагулак на прыродзе. Каб абараніцца ад укусаў, рэкамендуецца насіць закрытае адзенне светлых колераў, выкарыстоўваць сродкі ад кляшчоў і пасля наведвання лесу уважліва аглядаць сябе і хатніх жывёл. Калі кляшч усё ж прысмактаўся, яго неабходна як мага хутчэй выдаліць і звярнуцца па медыцынскую дапамогу. Медыкі заклікаюць не грэбваць мерамі бяспекі і ўважліва ставіцца да свайго здароўя падчас адпачынку на прыродзе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная, пятніца 24 ліпеня сёння. Гэта хвалі беларускага радыё рацыі, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Торвальд, Аха, Кася Кавальска, Мартінес, Джордж Харрысон ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжа, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 24 ліпеня. У такі ж дзень 1790-га у Францыі ўпершыню ў гісторыі было дакументальна зафіксавана падзенне метэарыта на зямлю. У той дзень у паўднёва-заходняй Францыі, блізу гасконскага гарадка Барбатан у дэпартаменце Жэр, упаў метэарыт, пра што адразу ж апавясцілі акадэмію навук. Хоць гэтае здарэнне было афіцыйна засведчана мясцовымі ўладамі, навукоўцы прынялі гэта за жарт, будучы ўпэўненымі, што гасконцы заўсёды былі вялікімі фантазёрамі і выхвалякамі, навукоўцы прынялі станову, заклікаўшы суграмадзянаў надалей не рэагаваць на падобныя забабоны. Нават у канцы 18-га стагоддзя навукоўцы яшчэ не верылі, што метэарыты падаюць на зямлю з касмічнай прасторы. Толькі ў 1803 годзе рэальнасць нябеснага паходжання метэарытаў была імі афіцыйна прызнаная. Калі ў гарадку Эгле выліўся жудасны каменны дождж, французская акадэмія навук вымушана была пагадзіцца, што гэта сапраўды былі камяні з неба.
1: Нагоднік
3: 24 ліпеня 1837-го трагічна скончылася першая публічная дэманстрацыя парашута новай формы з перавернутым уверх дном купалам, які па задуме ягонага вынаходніка ангельца Роберта Кокінгам павінен быў прадухіліць разгойдванне. Падняты на вышыню ў 2000 метраў аэрастатам Great NASA Balloon, парашут са змешчаным пад ім у кошыку Кокінгам пачаў спускацца даволі ўдала, але затым верхні вобад купала змяўся і спуск ператварыўся ў падзенне, якое скончылася смерцю вынаходніка.
1: Нагоднік
3: 24 ліпеня 1913-го Янка Купала завершил фольклорно-романтичную поэму «Яна и я». Третья из поэм, написанных летом 1913-го у окопах, задумы яких выкрышталізаваліся у сувязі с вывучэннем Купалам белорусских этнографичных сборников. Упершыню была надрукована у Менску газете «Беларусь» у красавіку 1920-го с подзагалоўкам «У тянетах життя». Аутограф поэмы заховывается у літаратурным музеі Янки Купалы.
1: Нагоднік

0: Рэдакцыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лежні

0: Радио Рация. Белосток.
1: Свислач.
0: Городня.
1: Бельск-Подляски.
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Раней Беларусь была вядомая краіна замкаў, і наша краіна трымала вялікую абарону як з наступаў як з захаду, так і з усходу. І вось часы змяніліся, Беларусь з'яўляецца постпратэснай, а замкі зараз з'яўляюцца тымі аб'ектамі культурнай спадчыны, якія знаходзяцца на мяжы змагання паміж дзяржавай і грамадствам, аб тым захоўваць іх і якім чынам. Сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» з вамі Алесь Дубавец
4: і Вольга Сямашка, прывітання.
3: І прапаную прагуляцца па Беларусі постпратэснай, каб звярнуцца з замкамі, у першую чаргу мірскім і нясвіжскім, пасля таго, што адбылося самой краінай. Штось змянілася ці не?
4: Ведаеш, як стаялі, так і стаяць.
3: А наплыў турыстаў змяніўся?
4: Так сказаць, ну, я не ведаю, я ведаеш, каб аналізаваць, вось, ці змяніўся, ці не змяніўся, гэта трэба так даволі часта ездзіць і глядзець. Я даволі рэдкі госць, што ў Нясвіжы, што ў Міры, і таму я не заўважыў там некіх такіх, ведаеш, натоўпаў, але не, ну, людзі ездзяць, канешне, людзі глядзяць. Даехаць складана. Ну, да Нясвіжа заўсёды было складана даехаць, калі ты не едзеш нейкім там арганізаваным, я не ведаю, бас-турам, так, калі цябе хтосьці там не прывозіць. Вось у гэтым плане, канешне, Беларусь турыстычная, яна, я не ведаю яшчэ ў якім годзе існуе там.
3: 19-е стагоддзе,
4: можа, 19-е стагоддзе, так. Таму што даехаць да Нясвіжа, асабліва чалавеку, які ведаеш, ну, не Менчук, напрыклад, а, ну, калі так уключыць фантазію, ведаеш, і падумаць, што, ну, некі немец, напрыклад, ці некі там француз захацеў убачыць, вось, як гэта выглядае, ён не даедзе. Таму што дзеля таго, каб знайсці маршрутку, гэта трэба дзесьці там знайсці штосьці ў інтэрнэце, пачытаць выключна па-расейску, потым паехаць на станцыю метро Малінаўка, дайсці да паркінгу каля там некай там гандлёвы цэнтр, ці там, не памятаю, як там называецца, і там некі дзесьці там будзе стаяць некая там чырвоная газель.
3: Нелегальная.
4: Не, легальная, нелегальная, гэта не важна, і за стырном будзе некі Фёдар, вось, сядзеш і паедзеш, вось. А цікавая гісторыя, калі будзеш з'язджаць назад, ты даведаешся таксама вельмі нечакана, даведаешся пра тое, што апошняя маршрутка едзе да Менску а 18-й гадзіне. Вось, самае цікавае было, канешне, мне даведацца пра гэта а 17-й 40, што апошняя маршрутка, і маё месца было стоячы, выключна.
3: У маршрутцы?
4: У маршрутцы, так, я ехаў стоячы. Адзіная мне бабулька на аўтастанцыі, яна прапанавала сесці на якісьці аўтобус, даехаць да Гарадзеі, а там ужо вы сядзеце на электрычачку, і ўжо электрычачкай. Вось я сабе ўяўляю, як вось на маім месцы, вось калі быў бы некі такі, ведаеш, дзікі турыст, вось, ну, без аўтобуснага тура і гэтак далей, ну, карацей кажучы, І вось гэта, і Нясвіж мы называем культурнай сталіцай Беларусі, да якой не даехаць, ведаеш, ні туды, ні назад.
3: Всё проста, Алесь, ты стаў сведкам дзяржаўнай палітыкі Беларусі, дзе турызм паступова манапалізуецца. І зараз, напрыклад, тур-аператарам, турагентам можа быць толькі...
4: Я нават пра гэта і не падумаў.
3: Да, гэта можа быць толькі чалавек, які атрымаў дзяржаўную сертыфікацыю, як і сам экскурсавод, толькі можа быць ад дзяржавы. Таму лепш усё катацца па Беларусі ў межах арганізаванай групы і не адыходзіць далёка ад аўтобуса.
4: І на метро. Ну, пажадана ездзіць на метро. По Беларусі ездзіць выключна на метро.
3: Не,
4: я, канешне, жартую, але, ну, што тычыцца вось турыстычнай вось гэтай плыні, ну, зразумела, што быў там у некаторых краінах, і там паглядзеў рознага кшталту музеі, таксама там розныя комплексы, вось першае, што прыходзіць вось на думку, гэта, ну, той самы Мальбарк, напрыклад, так, ну, як гэта ўсё арганізавана. У Нясвіжы, канешне, ну, далёка. Я нават не ведаю, што перашкаджае, бо, ну, здаецца, ўсё ёсць. Ну, ёсць інфраструктура, ці можа там штосьці дарабіць. Ну, гэта не такія вялікія грошы, каб можна было пусціць нейкі аўтобус, ведаеш, для такіх вось турыстаў неарганізаваных, скажам так, які проста ездзяць, паглядзець. А ў той самы мір, нягледзячы на тое, што вось аб'ём таго, што можна паглядзець у міры, ён папросту ў некалькі разоў менш, так, чым у Нясвіжы. Туды ледзь не кожную гадзіну краіну ездзіць маршрутка, там, здаецца, на Наваградак.
3: Так.
4: І ўсё, і праблем, ну, аніякіх не існуе.
3: Калі б не было Наваградка, не было б на мір аўтобуса.
4: Не, ну, канешне, можа і так. І там у міры вельмі такі цікавая кавярня ёсць. Я размаўляў з дачкой уладальніка і самім уладальнікам, чамусьці называецца ліхтарык. Я пытаю, а чаму? Я не раздаю, ведаеш, некія там візітоўкі, там ліхтарык. Я кажу, паслухайце, ну, ёсць, ну, ліхтарык. Там выяву ліхтарыка, ўсё гэта так неяк.
3: А ёсць перебрык.
4: Вось, ёсць перебрык, да. Вось, кажу, чаму не ліхтарык? Ну, мне сказалі, што ведаеце, да нас заїжджаюць ўсё ж такі расійскія турысты, і ім вельмі складана вымавіць ліхтарык. Я кажу, а ліхтарык ім нармальна вымавіць. Вось, але я памятаю, што вось уладальнік вось гэтага такі дзядзька такі цікавы, ён частаваў нас некімі такімі наліўкамі ўласнай вытворчасці. Гэтага, ведаеш, было па-за меню, па-за карта. Была такая гісторыя, вельмі было смачна. Ну, карацей кажучы, ну, ну цікава, цікава, калі так вось... Калі ведаеш, не падвышаць вось некую планку, не, канешне, гэта лепш, чым было, напрыклад, у 1990 годзе, калі я там быў першы раз, ведаеш, у Нясвіжы і ў Міры. Тады ў Нясвіжы яшчэ быў гэты некі там быў, там дзядулі, бабулі хадзілі, там некі быў санаторый. А мір быў на палову разбураны просто. Туды не пускалі нікога. Зразумела, што такі ёсць некае развіццё. Я не кажу, канешне, пра ліфты у мірскім замку, што, канешне, выклікае ну, абурэнне ў некаторых. Ну, сярэднявечны замак з ліфтам.
3: Але ж ці не сніжы, не паспеліш. Так.
4: Ці гараж з іншага боку. Там, ну, там, так.
3: Это гатэльны комплекс, які нават взяў некую прэмію ў часопісе архітэктуры будаўніцтва за вынаходніцтва, інавацыю, якой дазволіла так спалучыць даўніну і сучаснасць.
4: Гэта інавацыя такая. Зрабіць.
3: Асабісты архітэктор вельмі задаволены.
4: Ну, ясна. Тады добра. Тады я не хвалююся больш. Але, канешне, штосьці з культурнай сталіцай Беларусі трэба рабіць у плане, канешне, лагістычным. Таму што апошняя маршрутка о 18-й гадзіне, улетку, ну, калі светла, пагуляць па гэтых парках, а там, ну, там ёсць дзе гуляць, ведаеш? Угу.

0: Вось. І таму я быў больш заняты знаёмай, чым беларусамі, якія ходзяць, там, ведаеш, я не углядаўся ў твары, ці былі там усмешкі, ці не былі там усмешкі. Можа, і былі, ну, то бок... Не, я нічога такога не адчуў, ніякага там, ведаеш, не ведаю, ціску ніякага. Была добрая надвор'я, прыгожая дзяўчына побач, і супер. Ну, і толькі вось маршрутка на 18-ю гадзіну апошня.
1: Ну, вось цікава, таму што акурат у гэты перыяд адбыліся некія пертурбацыі, напрыклад, у самім Нясвіжы быў звольнены дырэктар, які вёў даволі такі...
0: А, не, ну, я пра гэта ведаеш, ну, пра гэта ж зразумела, што на кожным слупе не пісалі, вось, таму я...
1: Ну, сімволікі там не было ніякай пратэснай там,
0: Не, ну, што, ўже год прайшоў ад пачатку пратэстаў і сімволікі... Не, ну, можна было дзесьці там у Менску назіраць, там, ведаеш, на асфальце намаляваны сцяг ці штосьці такое, можна было гэта знайсці. Але, ну, трэба было шукаць.
1: Тады мы працягнем свае пошукі, і таму прапаную ў наступнай перадачы «Рацыя ў падарожжах» паглыбіцца ў жыццё турыстычнае вакол замка ў Нясвіжы і Міры, паглядзець, як жа змянілася постпратэсная Беларусь. І з вамі былі Алесь Дубавец.
0: І Вольга Сямашка, дзякуй.
1: До наступных сустрэч.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Беся безгучна хваля.

Наві Бенд на хвалях Беларускага радіо Рацыя. Зараз Криві. Ну, а я традыцыйна нагадаю пра надвор'е, бо самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні. Ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.

Вось такая правераная часам прыгажосць гучыць на хвалях беларускага радыё Рацэ, а я маю час нагадаць вам пра праграму «Кола дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Іў Дзютэй, Крыстін Чэнавэт, Дженіфер Лопес, а таксама гурты «Доктор Філгуд», «The Yardbirds», «Джеймс», «Бітлз», «Джапэн» ды «Экстрім». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Расія рыхтуе кітайцаў да вайны за Тайвань. Латушка накіруе ў нацыянальную пракуратуру Польшчы матэрыялы адносна Анжалікі Мельнікавай. У Вялікабрытаніі працягваюць развіваць вытворчасць харчовых насякомых развядзення. Пра гэта ды да пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Россия рыхтуе китайцев до войны за Тайвань. Латушка накіруе национальную прокуратуру Польши материалы относно Анжеліки Мельниковой. У Великобритании протягивают развивать вытворчасть харчовых насекомых.
2: У студии с новинами Анжеліка Ляльковская.
3: Расія дапамагае Кітаю вывучаць сучасны баявы досвід, атрыманы падчас вайны ва Ўкраіне. Пра гэта паведамляе выданне «Эканаміст» са спасылкай на еўрапейскія разведвальныя службы. Паводле іх звестак, з 2024 года кітайскія вайскоўцы праходзяць падрыхтоўку разам з расійскімі падраздзяленнямі, якія ўдзельнічалі ў баявых дзеяннях ва Ўкраіне. Яны вывучаюць выкарыстанне беспілотнікаў, штурм умацаваных пазіцый, вядзенне баёў у гарадах і траншэях, мінівыбуховую справу, а таксама палявую медыцыну. Акрамя сумесных трэніроўак, заходні чыноўнікі мяркуюць, што Расія можа перадаваць Кітаю тэхналогію ў сферы супрацьпаветранай і супрацьракетнай абароны. Асаблівую цікавасць для Пекіна, як адзначаецца, уяўляе расійскі досвід супрацьдзеяння амерыканскім сістэмам узбраення, у тым ліку «Хаймарс», які знаходзіцца на ўзбраенні Тайваня. Паводле выдання «Эканаміст», малаверагодна, што Расія непасрэдна ўступіць у магчымы канфлікт вакол Тайваня. Аднак перадача баявога досведу і ваенных тэхналогій можа ўзмацніць магчымасці Кітая ў выпадку такога супрацьстаяння. Кіраўнік народнага антыкрызіснага управлення Павел Латушка паведаміў, што накіруе ў нацыянальную пракуратуру Польшчы матэрыял кіберпартызанаў, у якім сцвярджаецца, што былая спікерка каардынацыйнай рады цяпер знаходзіцца ў Беларусі і нібыта выкарыстоўвае пашпарт прыкрыцця. Паводле Латушкі, новая інфармацыя не дае адказу на галоўныя пытанні, калі менавіта Мельнікава магла пачаць супрацоўніцтва з беларускімі спецслужбамі і ці адбывалася гэта добраахвотна. Латушка таксама лічыць, што кіберпартызаны і прадстаўнікі фонду Беларусь Ліберці могуць вярнуцца ў польскі суд у сувязі з меркаваным вывадам сродкаў з фондаў. Ён адзначыў, што расследаванне польскай пракуратуры па факце знікнення Анжелікі Мельніковай працягваецца, а новыя матэрыялы могуць быць выкарыстаныя следствам. У Великобритании пошираецца вытворчасць харчовых насекомых, у тым ліку мучных чарвякоў, якія разглядаюцца як альтэрнатыўная крыніца бялку. Паводле вытворцаў, пасля адпаведнай адпрацоўкі іх смак можа нагадваць курынае мяса. Брытанскія вучоныя адносяць прадукты з насекомых да ліку перспектыўных харчовых тэхналогій, аднак іх шырокае распаўсюджанне будзе залежаць ад дзяржаўнага дазволу на продаж і таго, наколькі такія прадукты будуць запатрабаваны спажыўцамі. Эксперты адзначаюць, што рынак альтэрнатыўных бялкоў працягвае развівацца. Хоць частка кампаній у гэтай сферы апошнім часам сутыкнулася з эканамічнымі цяжкасцямі. Беларускі гурт «Bizarre Objects» працягвае свой фестывальны сезон. Недаўна калектыў выступіў на фестывалі «Тутака пад Беластокам». 1 жніўня далучыцца да пікніку «Літуцень» у Кракаве, і акрамя таго артысты прэзентавалі свежыя кампазіцыі, распавядае удзельнік бэнду Іван Жукаў.
4: У нас не так даўно проста выйшла песня, якая называецца «Проста», ад яе добры фідбэк, яшчэ не стала сусветным хітом, на жаль, стаўка не апраўдалася, але мы туды ідзем крок па кроку. І мы яшчэ, прэзентуем новую зусім песню. Яна называецца «Бурштын» ці «Балтыцкі вецер». Гэта фіт з варшаўскім гуртом «Сербскі нож». Гэта такі пост-панк гурт.
3: Паслухаць новыя кампазіцыі цяпер можна на буйных музычных пляцоўках. А ў Берасці 24 і 25 ліпеня пройдзе байк-фестываль «Брэст Мотор Мьюзік Вікенд», прымеркаваны да Дня горада. Пляцоўка мерапрыемства стане картадром «Альянс». У спаборніцтвах прымуць удзел каля 30 мотацыклістаў з розных рэгіёнаў Беларусі. Навінкай сёлетняга фестывалю стане конкурс, галоўным прызам якога будзе кросавы матацыкл. Па выніках жарабёўкі выберуць 20 удзельнікаў гэтага конкурсу. Яшчэ 20 гасцей змогуць паспаборнічаць у конкурсе па хуткасным паяданні дранікаў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 19 да 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная, пятніца сёння на календары 24 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». пачнем недзе праз 5, можа нават 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 24 ліпеня, п'ятніца. У Чаромсе стартуе 31-й этнафестываль многіх культур і народаў. А 14-й гадзіне ў залі Гміннага цэнтру культуры пачнецца канферэнцыя «Жаночасць і мужчынскасць у перспектыве традыцій і духоўнасці». А 18:30 на вялікай сцэне адкрыецца афіцыйна фестываль. Выступяць капэла «Федакув», цыганскі ансамбль «Тер», Максим энд Олічка, Разм Альмашан і Чарэмшына. Ужо трэці раз калектыў «Гурма», студіо «Культура» і культурны цэнтр «Саколка» запрашаюць на амбіент у парку. Музычны адпачынак у зялёным асяроддзі. Пачатак о 19 гадзіне на плошчы каля кінатэатру «Сокал» у Саколцы. У супрасі праходзіць 6-ты фестываль «Паміж вершамі». О 20 гадзіне у тэатры «Вершалі» пачнецца спектакль «Бога Нежынскі». Культавая пастаноўка, натхнёная шакавальнымі аўтэнтычнымі дзённікамі Вацлава Нежынскага. Запіс эмацыйных і духоўных станаў легендарнага танцора, напісаных на працягу 6 тыдняў паміж яго апошнім публічным выступам і зняволеннем у псіхіатрычнай бальніцы. У Орлі праходзіць фестываль габрэйскай культуры «Шалом, нягледзячы ні на што». А 18 гадзіне адбудзецца адкрыццё выставы «Штэтл» музею «Полін», ды вулічная выстава «Святло» Любав Шліхты. А 18:45 пачнецца сустрэча з фондам «Барусія» Карнелія Куроўская і Анна Віленгоўская прадстаўляць «Вармію». А 19:45 пачнецца сустрэча з прафесарам Марцінам Вадзінскім, прэзентацыя ягонай кнігі «Хасіцкія апавяданні». А 20:45 пачнецца спектакль «Шалом», габрэйская партытура «Калі неба спявае на ідышы». Музычна-танцавальны запіс спеву, якога больш не існуе. А 21:45 пачнецца спектакль пад назвай «Тэастат» у выкананні тэатру «Нотоцо». «Дэмаск» – тэатральны бельск падляскі. Запрашае на канцэрт Лешака Мужджара, выдатнага піаніста, кампазытара і прадусера, які зрабіў рэвалюцію ў польскім джазе, як у псіхалагічным, так і ў стылістычным плане. Пачатак канцэрта о 19 гадзіне у тэатральным бельску падляскім, што паволі Студзіводскай. Беластоцкі асяродак культуры запрашае далучыцца да акцыі «Лета ў горадзе». А 18 гадзіне ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа пачнецца канцэрт «Мар'яка», а о 19:15 у рамках 31-х катэдральных арханных канцэртаў у кафедральнай базыліцы Універсітэта Найсвяцейшай Дзівы Марыі па вуліцы Касцельнай пачнецца канцэрт Эндрю Галушкі.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
7: Помню себя в подростковом пальто. Мы шалопутными были мальцами, но под лесами не был никто. Где вы учились быть под лесами?
8: Мы не на то направляли

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 24 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар, тут сёння нас чакаюць Іў Дзютэй, Крыстін Чэнавет, Дженніфер Лопес, а таксама гурты Dr. Feelgood, The Yardbirds, James, Beatles, Japan, The Extreme. Далучайцеся. 24 ліпеня 1949 нарадзіўся Іў Дзютэй, французскі спявак і аўтар песень, скончыў музычную школу па класе фартэпіяна, паралельна граючы ў юнацкім аркестры на аргане. Потым хлопчык навучыўся граць на гітары і бачыў сябе ў будучыні эстрадным спеваком. Першую песню «Віраж» Дзютэй напісаў у 72 годзе, а праз некалькі месяцаў адкрываў канцэрты вядомых выканаўцаў у прэстыжных парыжскіх залах і нават выступіў у Нью-Йорку. Але толькі пасля трыумфу на бельгійскім фэсте «Спадзе» ён атрымаў прыз глядацкіх сімпатый і прыз за лепшую песню, пачатковец прыцягнуў увагу публікі і крытыкаў.
2: Mes paupières s'alourdissent un peu, mais dans un kilomètre ou deux, après le virage au village, dans un petit bar, il y a du feu. Toi tu dors depuis l'autoroute, fatigué, énervé sans doute, plus qu'un kilomètre peut-être, puis du café auprès du feu. Je regarde un instant vers toi, presque appuyé

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта беларуская радыёрацыя, тут Алесь Дубавец. Мы працягваем картаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 24 ліпеня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Гіпі Майо, сапраўднае імя Джон Філіп Коўтра, ангельскі гітарыст і аўтар песень, вядомы сваім удзелам у гурце Dr. Feelgood з 77-га да 81-га года, а таксама ў адроджаных The Yardbirds з 96-га да 2004-га. Што тычыцца Dr. Feelgood, дык яны лічацца лідарамі другой хвалі брытанскага паб-року. Ну а пра The Yardbirds нават і казаць няма чаго, бо ў свой час яны былі самымі уплывовымі ў рок-музыцы. Прапаную паслухаць і Dr. Feelgood, і The Yardbirds, вядома ж, з удзелам Гіпі Майо.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 ліпеня 1957-га нарадзіўся Ларры Гот, ангельскі музыка, мультыінструменталіст, удзельнік гурта «Джеймс». Гэты гурт быў заснаваны ў 82-м годзе і быў даволі актыўным і паспяховым, асабліва ў 90-х. Іх самыя вядомыя сінглы «Come Home», «Sit Down», «She's a Star», «The Late». Дарэчы, апошняя стала хітом студэнцкіх радыёстанцый США.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 24 ліпеня 1958-го нарадзіўся Мік Карна, па пашпарце Андоніс Міхаэлідэс, ангельскі музыка, мультыінструменталіст, найбольш вядомы ў якасці басіста гурта G-Pen. На пачатку яны выконвалі глэм-рок з гучнай музыцы Дэвіда Боуі, Нью-Йорк Доллз ды Роксі Мьюзік, гурта, з якім G-Pen часта параўноўвалі, але паступова збліжаючыся з рухам новых рамантыкаў, яны стварылі ўласную разнавіднасць стыльнага сінт-попу, стаўшы адным з самых захапляльных і паспяховых калектываў свайго часу. Усе 5 нумарных альбомаў G-Pen маюць залаты статус.

і мы працягваем. У такі ж ліпеньскі дзень 1961-га нарадзіўся Пол Гіры, амерыканскі музыка, бубнач, удзельнік гурта Extreme, дзе працаваў з 85-га да 94-га года, а таксама далучаўся да гурта ў перыяд 1-га рэюніона ў 2005-м. Гэты гурт дасягнуў вяршыні сваёй папулярнасці ў канцы 80-х, пачатку 90-х. На гучанне Extreme паўплывалі такія калектывы, як Queen, Van Halen, Beatles, The Aerosmith. Самі удзельнікі Extreme характарызуюць свой стыль як фанкі. Metal.

0: барадой.
1: 24 ліпеня 1968-го нарадзілася Крыстін Чэнавэт, амерыканская акторка, спявачка, аўтар песень і пісьменніца, вядомая па выступах у музычным тэатры, кіно і тэлебачанні. Як прафесійная спявачка і аўтар песень, Чэнавэт выпустила 4 студыйных альбома, а таксама некалькі сінглаў. Дарэчы, дыяпазон спявачкі 4 актавы.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя песні. 24 ліпеня 1969 нарадзілася Дженніфер Лопес, альбо Джей Ло. Амерыканская акторка, спявачка, танцорка, мадэль, прадзюсар і бізнес-вумен. За сваю кар'еру Дженніфер Лопес мае мноства розных дасягненняў, у тым ліку дзве намінацыі на Грэмі, дзве перамогі на прэміі «Лацінская Грэмі», тры статуэткі «American Music Awards». Яна прадала больш за 55 мільёнаў альбомаў па ўсім свеце. Часопіс «Billboard» паставіў яе на 27-й радок сярод артыстаў 2000-х гадоў. До 20 червня 2013 Дженніфер Лопес была удостоена зорки на Голливудской алее славы.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 24 ліпеня ў розныя гады. У такі ж дзень 1967-га выйшаў альбом Little Games гурта The Yardbirds. 24 ліпеня 1969-га Beatles пачалі запіс песень Mean Mr. Mustard і Sun King. Значная частка тэксту апошняй поўная бязглуздзіца, яна нібыта спаўняецца на гішпанскай мове. Вось на развітанне і паслухаем гэтыя песні з альбома Abbey Road. Трымайцеся.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Кола дзён з барадой.

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшчы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. Стваральнікаў ініцыятывы «Сумленныя людзі» ўнеслі ў спіс тэрарыстаў. Зафіксаваны рэкордны нізкі конкурс у беларускай медуніверсітэты. Уладальнікі «Тэсла» скардзяцца на асаблівы кантроль на беларуска-польскай мяжы. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Двое беларускіх вайскоўцаў загінулі пры перакульванні аўтамабіля. Пра гэта паведаміла Міністэрства абароны Беларусі. Сярод загінулых малодшы сяржант кантрактнай службы і радавы тэрміновай службы. Іншыя ўдзельнікі аварыі атрымліваюць неабходную медыцынскую дапамогу. Міністэрства абароны пачало праверку па факце здарэння. Абставіны аварыі высвятляе камісія Мінабароны сумесна са следчым камітэтам і Міністэрствам унутраных спраў. Беларускія ўлады ўнеслі 4 стваральнікаў і ўдзельнікаў ініцыятывы «Сумленныя людзі» абноўлены спіс асобаў, якіх КДБ прызнае тэрарыстамі. У спіс трапілі Алена Жаваглут, Зарина Сарокіна, Олег Давыдчык і Тимафей Малаховскі. Раней супраць іх былі вынесеныя абвінавачванні паводле шэрагу артыкулаў Крымінальнага кодэкса Беларусі, у тым ліку за стварэнне экстрэмісцкага фармавання, абразе Александра Лукашэнкі, распальванне варожасці, паклёпе і заклікаў да дзеянняў супраць нацыянальнай бяспекі. 22 студзеня бягучага года іх завочна судзілі на тэрміны ад 8 да 10 гадоў пазбаўлення волі. У гэтым годзе ўпершыню ў беларускай медыцынскія універсітэты зможа патрапіць і сярэдняк. Хаця раней студэнтам гэтых прэстыжных вузаў маглі стаць толькі моцныя вучні. Рэкордна нізкі конкурс у беларускія медуніверсітэты ў бягучым годзе выкліканы спалучэннем некалькіх фактараў, гаворыць былы выкладчык са шматгадовым стажам гарадзенскага медуніверсітэта Віктар Ганчарук.
3: Гэта вынік таго, што Міністэрства аховы здароўя яно ставіцца да людзей як да рэсурсу, як да штатных адзінак. Увогуле няма як бы павагі да чалавека. За лічбамі яно не бачыць жывых людзей. Яны адмянілі платнае навучанне. Тое самае, што давала магчымасць пасля інтэрнатуры спакойна сысці ці з'ехаць з краіны, напрыклад. І для мэтавікоў яны ўвялі 5 гадоў абавязковай адпрацоўкі. Астатнія бюджэтнікі таксама з размеркаваннем, але там 2 гады адпрацоўкі.
2: Паводле Віктара Ганчарука, галоўны, што адвярнула абітурыентаў ад медыцынскіх ВНУ, гэта рабаўладальніцкае стаўленне да чалавека. Уладальнікі электрамабіляў «Тэсла» заўважылі, што іх машыны часцей за іншыя адпраўляюць на дадатковую рэнтгенаўскую праверку пры перасячэнні беларуска-польскай мяжы. Як паведамляе онлайнер, падчас такой працэдуры пасажыры павінны пакінуць аўтамабіль, а все рэчы салона выкласці для праверкі. Гэта значна павялічвае час праходжання мяжы. Некаторыя расказалі, што некалькі паездак праз мяжу іх аўтамабілі неаднаразова праходзілі рэнтген-кантроль. Кіроўцу мяркуюць, што павышаная ўвага да «Тэсла» можа быць звязаная з нейкім інцыдэнтам альбо падазрэннямі пра магчымую кантрабанду. Аднак афіцыйных тлумачэнняў ад беларускіх памежных ці мытных службаў пакуль няма. Беларуская праваслаўная супольнасць Канстанцінопальскага патрыярхата запрашае жыхароў і гасцей Вільні на вялікі гаражны распродаж. Мерапрыемства пройдзе сёння і заўтра з 10 гадзіны раніцы да 8 гадзіны вечара па адрэсе Вільня, вуліца Букшто, 4, побач з рэстарацыяй Карчма, 1863. На распродажы можна будзе набыць кнігі, бытавую тэхніку, посуд, адзенне, прадметаў дэкору і іншыя карысныя рэчы па даступных цэнах. Арганізатары адзначаюць, што ўсе сродкі, сабраныя падчас распродажу, будуць накіраваныя на рамонт храма і іншыя патрэбы супольнасці. Беларуская праваслаўная супольнасць запрашае ўсіх ахвотных наведаць мерапрыемства і падтрымаць яе дзейнасць. У Беларусі напрыканцы лета чакаецца павышэнне актыўнасці кляшчоў. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. Спецыялісты адзначаюць, у гэты перыяд павялічваецца рызыка сустрэчы з кляшчамі ў лясах, парках і іншых месцах адпачынку. Таму медыкі заклікаюць жыхароў краіны быць уважлівымі падчас прагулак на прыродзе. Каб абараніцца ад укусаў, рэкамендуецца насіць закрытае адзенне светлых колераў, выкарыстоўваць сродкі ад кляшчоў і пасля наведвання лесу уважліва аглядаць сябе і хатніх жывёл. Калі кляшч усё ж прысмактаўся, яго неабходна як мага хутчэй выдаліць і звярнуцца па медыцынскую дапамогу. Медыкі заклікаюць не грэбваць мерамі бяспекі і ўважліва ставіцца да свайго здароўя падчас адпачынку на прыродзе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне будзе воблачна з праясненнямі. Днём тэмпература каля 20 градусаў цяпла. У другой палове дня і ўвечары магчымыя кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Вецер умераны, месцамі парывісты.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: 16 у Беларусі, 15 у Польшчы.
1: Пачовут і праваабаронцы Amnesty International заклікалі ўлады Польшчы спрасціць прававое становішча беларусаў. Еўразвяз увёў санкцыі супраць мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. Беларускі праваслаўны прыход у Вільні збірае сродкі на рамонт храма праз гаражны распродаж.
0: З навінамі Балалаеўская.
1: Былы беларускі палітзняволены Анджэй Пачобут і праваабарончая арганізацыя Amnesty International звернуліся з адкрытым лістом да прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска. Яны заклікалі змяніць заканадаўства, каб спрасціць прававое становішча беларусаў, якія пасля ўказу Александра Лукашэнкі пазбавіліся магчымасці атрымліваць новыя пашпарты за мяжой. Пачубуты праваабаронцы прапануюць ураду Польшчы павялічыць тэрмін дзеяння польскіх праязных дакументаў, якія выдаюцца замест нацыянальных пашпартоў як мінімум да 3 гадоў. Цяпер іх выдаюць на 1 год. Замацаваць адпаведныя нормы ў законе замест іх рэгулярнага падаўжэння пастановамі Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі, а таксама урэгуляваць статус дзяцей беларусаў, якія нарадзіліся ў Польшчы і не мелі дакументаў. Яны мяркуюць, што прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск можа зрабіць рэальныя крокі для дасягнення гэтай мэты. Рада Еўрапейскага звязу ўвяла санкцыі ў дачыненні да мазырскага нафтаперапрацоўчага завода і еўрапейскай трэйдынгавай кампаніі, сведчаць дакументы, апублікаваныя ў афіцыйным часопісе Еўразвязу. У імплементацыйным рашэнні Рады Еўразвязу адзначаецца, што мазырскі нафтаперапрацоўчы завод уваходзіць у канцэрн «Мелнафтхім» і амаль цалкам належыць дзяржаве і кампаніі «Слаўнафта». Завод мае стратэгічнае значэнне для эканомікі і рэжыму Александра Лукашэнкі, а таксама з'яўляецца саўладальнікам беларускай нафтавай кампаніі. Прадпрыемства падтрымлівае рэжым Лукашэнкі і атрымлівае ад яго выгаду. Акрамя таго, у адпаведнасці з рашэннем Рады Еўразвязу пашыраны спіс тавараў, якія могуць спрыяць вайсковаму і тэхналагічнаму ўдасканаленню Беларусі або развіццю яе сектара абароны і бяспекі, а значыць забароненыя для экспарту. Гаворка ідзе пра металы і абсталяванне для беспілотнікаў. Новыя абмежавальныя меры прынятыя ў сувязі з сур'ёзнасцю сітуацыі і ў адказ на працяглую датычнасць Беларусі да агрэсіі Расійскай Федэрацыі. 24 і 25 ліпеня у беларускім праваслаўным прыходзе Канстанцінопальскага патрыярхата ў Вільні праходзіць гаражны распродаж. Наведнікі могуць набыць кнігі, посуд, бытавую тэхніку, адзенне да іншыя рэчы. Усе сабраныя сродкі пойдуць на рамонт храма і патрэбы прыходу. Пра гэта беларускаму радыёрацыя паведаміў настаяцель прыходу айцец Юрый Рой.
2: Самая актуальная вось наша задача гэта вот штомесяц аплаціць арэнду і камунальныя расходы. Зараз хочам сабраць запас на зімнія месяцы. Зімой нам прыходзілася плаціць па 1000 еўра. Гэта вот разам арэндная плата і камуналка выходзіла дзесьці вот каля 1000.
1: Паводле святара, супольнасць ўжо атрымлівала падтрымку ад віленскага самакіравання, аднак цяпер імкнецца больш самастойна вырашаць фінансавыя пытанні і шукае магчымасці для развіцця ўласнымі высілкамі.
2: Мы у структуры літоўскага экзархата Канстантынопальскага патрыярхату у пазамінулым годзе падарэнне Святлана Ціхановская выклікалася з мэрам горада Вільня. Тады нас вызвалілі на пару месяцаў ад аплаты арэнды. Бы важна не быць заўсёды ў ролі тых, хто просіць, вучыцца самім забяспечваць сваё жыццё.
1: Нагадаем, гаражны распродаж праходзіць сёння і заўтра з 10 да 20 гадзіны у памяшканні беларускага праваслаўнага прыходу Канстантынопальскага патрыярхата ў старым горадзе ў Вільні. Тут можна набыць кнігі, посуд, бытавую тэхніку, адзенне, прадметы дэкору ды іншыя рэчы. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу, месцам нават навальніцы. 20-21 градус цяпла, вецер паўночна-заходні, 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
0: Сёння пятніца, 24 дзень ліпеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 19 беларускага, да 18 гадзіны польскага часу, а праз 4 хвіліны сустранімся з госцем Рацыі.

0: прадстаўляюць беларускую і польскую культуру ў сябе на падлашшы і за мяжой, прадстаўляюць песняй і танцам. Дзіцяча моладзевы калектыў «Вянок з Беластока» вярнуўся з Албаніі з 7-га міжнароднага фестывалю конкурса фальклору, танца і песні «Summer Stars of Dars». Вярнуўся з цэлым мяшком прызоў і ўзнагародаў за польскія, але перш-наперш за беларускія песні і танцы. І аб гэтым Юрка Ляшчынскі і ягоная госця.
1: Госць рацыі.
2: Нашым госцем з'яўляецца сёння спадарыня Аксана Прус, мастацкі кіраўнік і хаэрограф шматкультурнага гурта «Вянок», які прадстаўляе між іншым, а можа перад усім падласкае ваяводства на рознага тыпу фестывалях, танцавальных, спявачых, і толькі што вярнуліся з фестывалю ў Дурэс у Альбаніі. Спадарня Аксана, вітаю і віншую прэміі. Якія гэта былі прэміі, які фестываль?
3: Калектывы «Агніска балетовая», «Вянок балет» і шматкультурны вакальна-танцывальны гурт «Вянок», якія дзейнічаюць пры фундацыі «Эмпатія» ў Беластоку, толькі што вярнуліся з 7-га міжнароднага фестывалю-конкурсу фальклору, танца і музыкі «Summer Stars of Durres» у Альбаніі. Мы вельмі радыя, таму што сярод шматлікіх танцавальных гуртоў розных жанраў і розных накірункаў з Балгарыі, Чэхіі, Славацыі, Украіны, Польшчы нам удалося у сваіх віковых групах і ў сваіх танцавальных і вакальных катэгорыях заняць вельмі добрыя месцы. «Агніска балетовая», «Вянок балет» заняло 2 першыя месцы ў танцу класічным і 1 першае месца ў танцу неокласічным. Вакальна-танцавальны гурт «Вянок» у танцавальных катэгорыях занялі 2 першыя месцы ў катэгорыі 13-15 гадоў і ў катэгорыі 16-20 гадоў за выкананне беларускіх танцаў, за польку галёпачку і польку беларуская шырокая. Першае месца за выкананне карагода і мітуся. І таксама 2 другія месцы за выкананне кракавяка па-сваему і выкананне польскіх народовых танцаў аберык і куявяк. Вакалісты гурта, якія працуюць пад кіраўніцтвам пані Аксаны Галамбовскай, а таксама вакальнага кіраўніка пані Анны Петроўскай, занялі 5 прызавых месц. Таксама сярод іх 3 першыя месцы і 2 другіх. Так што вось з такім ураджаем, можна сказаць, мы з Албаніі вярнуліся.
2: Ну, акурат цяпер маем канікулы, лета, вучні, ці моладзь, акурат. Добрая такая форма яшчэ дадатковага адпачынку, выезд за мяжу, і то, ну, неабыякі, бо і далёка, і на цёплае мора, з тым, што дзеткі, як размаўляў з імі, то і на байдарках каталіся, байдарках, то лодках моторовых.
3: На моторовых лодках, так.
2: І на дыскатэцы былі, і на нейкай такой вялікай парадзе всіх тых калектываў у горадзе Дуррес, ну, і Альбанія вас прыняла добра.
3: Праграма фестывалю была даволі багатая, таму што так як вы і адзначылі, што мы не толькі танцавалі, мы, канешне, прынімалі ўдзел у парадзе калектываў, у канцэрце галёвым, у інтэграцыйнай дыскатэцы, але таксама мы звязалі край, падружавалі па Іонскім моры. Гэта была вельмі цікавая подруж, якую ніхто з удзельнікаў калектываў, якія бралі удзел у выездзе, ну, хіба што не забудуцца до канца жыцця, потому што мы ехалі на вялікай хуткасці па адкрытым моры, даязджалі да такіх цікавых высп, звязалі такія дзікія месцы і пабачылі такую натуральную, вельмі прыгожую прыроду. І яна зусім не такая, як тут у нас на Падляшшы, таму это было для нас вельмі цікава. Мы насешыліся цёплымі марамі, іонскім і адрыятыцкім. Дзеці пакупаліся ў моры, пагрэліся пад цёплым сонцам, бліжэй пазнаёміліся і пазнаёміліся з культурай іншага краю і між сабой больш пазнаёміліся, зінтэграваліся, зрабіліся адзінай камандай, якая вярнулася з Альбаніі. І гэта вельмі прыемна. Такія выезды даюць вельмі шмат для кожнага ўдзельніка.
2: Spadarnia Aksana, ale zorganizować taki wyjazd, bo udział w festiwali zajawa, to jedna sprawa, ale pojechać, zorganizować wyjazd, to już logistyczna wielka jakby podźwig, bo tak, was pojechało amal
3: 70 człowiek.
2: 70 człowiek na jednym autobusie. I jeszcze samolotem dolatali
3: baczki, tak.
2: Bo to, no rozkażycie ci tutaj, bo to szmat ludzi, a masz tylko ludzi, jak to pojechać. Gdzie tak?
3: Tak, wyjazdem zajmowała się Fundacja Empatia przy wsparciu województwa podlaskiego. Tak samo firma, jaką zajmuję się ja sama, firma Art Aksana Prus. I tak samo aktywni baczki наших дітей, які так само такий організаційний комітет, які потратили сили, енергію на те, щоб усе допомогти фінансово, логістично, щоб позамовляти готелі транзитові, бо ми подорожували 2 дні в одну сторону і пізніше 2 дні назад. Нам вдалося звідати 6 країн по дорозі, 6 границь, так що, ну, такої цікавої подорожі вже не було у нас давно.
2: Подорожжа, поспіх – це одно важливе, допомога добрих людей – це друге важливе, ваше заангажування, ваше як керівнички цього цілого, ну, колективу. Це третя справа. Йося хвотна, я приходжу до колективу, дітки, батьки посилають їх хвотна. Бо пам'ятаю, коли ми в свій час розмовляли, ви наракали, що усе ж таки не всі хочуть. Значить, не то, що не всі хочуть, ну, чашка знайти охотних, які би присвячили час, енергію на репетиції і на виїзди пізніше, і виступи.
3: Ну, ведаєте, у Білостоку, я би сказала, шмат танцювальних колективів, різних напрямків. Тому на кожному районі є де займатися. Вельми тяжко знайти для мене, як для керівника, знайти своїх виконавців, яким подобається працювати зі мною, подобаються мої методи праці, яким подобається ціль, наприклад, до якої я йду, щоб це був пригожий танцювальний колектив, тепер у більшості вокально-танцювальний. Але я бачу цих дітей, і я бачу, що більш і більш дітей серед нас об'єднуються. Я думаю, що ще у нас є така добра будучиня. Я велика оптимістка, і я знаю, що до нас діти прийдуть.
2: Потенціал є.
3: Є.
2: А як вас усприймали там, у Альбанії, а як тут усприймають? Бо тут, ну, фестиваль – це само собою, то шмат національне, шмат культурне мероприємство, міжнародний фестиваль. Але як вас там усприймали? Розуміли пісні? Розуміли танці?
3: У Альбанії нас зустрікали вельми добре. Фестиваль відбувався у центрі місцевості Дурес, на старім ринку. Собралося шмат глядачів, шмат. Просто фестиваль довго йшов, і шоу більш за 6 годин, конкурсова програма йшла. І стільки зібралося людей, і люди до нас підходили. А шмат поляків оказалося і на відпочинку. Шмат людей було так само із Білорусі. До нас люди підходили, просили, щоб з нами зробити фотоздимки. Люди підпівали деякі пісні, які співали от наші діти. Як ми танцювали наші гарячі білоруські і польські танці, я бачила, що люди там з боку пританцовували. Наша програма вельми сподобалася, отсюль і високі місця, які ми позаймали. Ось, побачили ми і добру конкуренцію, вельми цікаво, і болгари танцювали, Україна вельми моцно виступала. Було на що поглядіти, вельми цікавий колектив, але я була вельми думна за своїх виконавців. І за тих, хто співав, і за тих, хто танцював, і я вдячна усім, хто допомог нам підрихтуватися до цього виступу.
2: Много, говорите, було туристів з Польщі, так? Бо там пляжі у Дуресі, то є пригожі.
3: Там вельми пригожі, так. Шмат людей з Польщі, і усі питались, откуда ми, як ми приїхали, що ми тут робимо, чому нас так много. Ось такі питання були.
2: Бачите, поїхали у Альбанію, і публіка, принаймні, в якій ступені була якби польська публіка. Так,
3: була.
2: З Польщі. А та публіка, яка тут на місці, де вас може побачити у ближайший час?
3: У ближайший час балет покуль що відпочиває, а шмат культурний вокально-танцювальний гурт виступить на фестивалі «Сябровська бесіда» у найближчу суботу, 25 липня. Гэты фестиваль ми вельми любим, ми уже 2 рази там танцювали. І з вялікай радасцю будзем радаваць нашых гледачоў танцамі беларускімі і спевамі. Роўна за тыдзень першага.
2: То тыдзень пазней.
3: Тыдзень пазней.
2: А яшчэ дадам, што гэта і сяброўская беседа ў гарадку.
3: Так, сяброўская беседа адбываецца ў гарадку. А тыдзень пазней мы будзем выступаць у Міхалове на прымацкай беседзе. У гэтым годзе першы раз нас запрасіў калектыў прымакі. Вельмі цікава нам з імі працавалася на свяце беларускай культуры ў Беластоку. І вось мы атрымалі такое цікавае запрашэнне. Мы першы раз едзем на прымацкую беседу. Мы будзем пексі свой каравай, таму што там такі звычай, жо каравай свой трэба прадставіць. Ну і наш калектыў павязе свой упечоны вянок на прымацкую беседу.
2: Я, спадарня Аксана, хачу вам таксама ад свайго імя падзякаваць, што вы прадстаўляеце не толькі польскую культуру, але і беларускую, бадай як хіба адзіны калектыў па-за межамі Беларусі, бо цяпер з Беларусі то няма нідзе ніякіх калектываў, а вянок акурат можа паказаць гэтую беларускую культуру за мяжой. У Іспаніі былі ў свой час, у Італіі.
3: Хачу дадаць, што мы калі вызначаліся з мовай заняткаў у нашым калектыве, то большасць выбрала беларускую мову. І нашы заняткі адбываюцца на беларускай мове.
2: Так што вы такая візітная картачка Беларусі, амбасадар Беларусі. О, калектыў «Вянок» амбасадар Беларусі, бо з Беларусі акурат няма амбасадараў з гэтай Беларусі, якая там. Дзякую, будзем шукаць, дзе вы выступаеце, найбліжэйшыя тэрміны, хто можа, хай запіша, і тады будзем ехаць на гэтыя беседы і глядзець на «Вянок». Спадарня Аксана Прус, гость перадачы «Наш гость», дзякую, што прыйшлі, знайшлі час і распавядалі пра свае поспехі і нашыя поспехі, бо гэта агульны поспех.
3: Дзякую.
1: Гость рацыі.
0: Пра творчыя, апошнія творчыя поспехі калектыву песні і танца «Вянок» дазнаваўся Юрка Ляшчынскі.

0: Калі ўжо пачалі мы сённяшні эфір размовай пра поспехі калектыву танцавальнага калектыву «Вянок», то можа працягнем, застанемся з мастацтвам, бо ў пачатку жніўня ў сталіцы Аўстрыі, Вене, адкрыецца выстава пад назваю «Беларускае мастацтва на выгнанні». Пра праект з куратаркай выставы беларускай мастачкай з Беластоку Таццянай Савіч паразмаўляе наш карэспандэнт Сергей Апанович.
1: За проект, як давно он дзейнічае, и я так разумею, что беларускі мастакі на выгнанні, у вас уже это не першая выстава. То у ім і пра што ён?
2: Гэты проект узнік, каб дапамагчы тым мастакам, якія былі вымушаныя пакінуць Беларусь і пайшлі на засталіся без сваёй працы, так скажам, бо імя згублена, бренд згублен, усё трэба было пачынаць спачатку, хтосьці пайшоў на заводы працаваць, хтосьці там яшчэ кудысьці, і ну, я сама опынулася ў такой сітуацыі, што не было грошай, трэба было зноў раскручваць сваё імя. Ведаеце, ну, гэта выпадковасць, напэўна, гэты праект быў выпадковым, бо пачалося ўсё з Дома творцаў. Дом творцаў зрабіў вельмі класны сайт, куды пачаў збіраць такіх мастакоў, рабіць выставу. Вось першая выстава адбылася ў музеі Вольнай Беларусі. І потым як-то так заціхла крыху. І Георгій Шылін, ён зараз жыве ў Чэхіі, вельмі класная сям'я з Дзянай, яны вырашылі дапамагчы якасці беларускім мастакам і пачалі глядзець вось гэты каталог, які у Дома творцаў ёсць. Дарэчы, вельмі раю туды зайсці. Выбраў мае дзве карціны, мы з ім спісались, потым адно за другое, і у нас узнікла яшчэ адна такая цікавая праца, я спадзяюся, што я яе скончу.
1: Вернемся да праекта. Ужо не першы раз, ўжо колькі разоў вы ўжо рабілі гэтае выставы і дзе ў якіх, скажам, гарадах, у якіх краінах гэта ўжо адбывалася.
2: Ініцыятарам гэтага праекту з'яўляюцца сям'я Шыліных. Яны скупляюць, яны збіраюць карціны, дапамагаюць мастакам. Зараз ужо ў праекце 19 мастакоў, з іх мастакі і ўжо ёсць скульптар. І гэта мастакі з розных краін, не толькі Чэхія, Польша, але і Латвія, Сербія, ну, Італія. Вось. І ўжо такая суполка вельмі такая дружная. Трэця будзе выстава. Мы першую рабілі ў Прагі, у цэнтры Прагі. Другая была ў музеі Яна Паўла II ў Кракаве. І вось зараз мы рыхтуем выставу ў Вені, у цэнтры Вены. Гэта ўсё з дапамогай касцёла, бо касцёл нас падтрымлівае, у нас ёсць пісьма падтрымкі 32 кардыналаў усяго света і таксама словы ад папы Рымскага ў падтрымку нашага праекта. Гэта, ну, гэта акрыляе насамрэч, і ўсё больш мастакоў даядноўваюцца да праекта, і гэта вельмі класна. Чыняць мы будзем выставу ў вельмі класным месцы, і гэта будзе цэнтр Вены, 9-го такая дата наша, да? Серпня, 9 жніўня, і гэта будзе насамрэч вау, я так разумею.
0: А пазнаёміцца з працамі Таццяны Савіч можна таксама ў Беластоку. Для гэтага дастаткова завітаць у хаб «Новая зямля», дзе выстаўляюцца працы Таццяны.
3: Дзень з рацыяй.
0: І ўжо 29 хвілін на 17-ю ў Беларусі, 29 на 16-ю ў Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, хаця магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу, а месцам нават і навальніцы. 20-21 градус цяпла, вецер паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы. Яна Запольская, навіны бізнесу і фінансаў.
4: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
5: Вітаю, з вамі Яна Запольская. ЗША знімаюць санкцыі, Еўразвяз уводзіць новыя. Управленне па кантролі за замежнымі актывамі.

0: некалькі прадпрыемстваў, звязаных з абароннай прамысловасцю. Акрамя таго, еўразвяз пашырыў гандлёвыя, экспартныя і фінансавыя абмежаванні ў дачыненні да Беларусі. Катастрафічны падзеж жывёлы ў сельскіх гаспадарках. У афіцыйным тэлеграм-канале Палаты прадстаўнікоў памылкова апублікавалі дакумент, прысвечаны падзяжу буйной рагатай жывёлы і птушкі ў сельскіх гаспадарках Віцебскай вобласці за першае паўгоддзе. Наша ніва вывучыла гэтыя лічбы. За 6 месяцаў пала 76,5 тысяч галоў буйной рагатай жывёлы. Гэта на 2,5 тысячы больш год да года. Па паказчыку тэхналагічна страт найгоршая сітуацыя ў Гомельскай і Магілёўскай абласцях, але асноўная ўвага ў дакуменце надаецца Віцебскай вобласці. Уражваюць лічбы па свойскай птушцы. Яе падзеж за паўгода склаў 2,075,000 галоў. Гэта на 92 тысячы больш, чым летась. Нафта па цане 100 даляраў. Цэны на нафту дасягнулі найвышэйшага ўзроўню з траўня, перавысіўшы 100 даляраў за барэль. Рост выкліканы эскалацыяй напружанасці на блізкім усходзе, а таксама заявай Дональда Трампа пра магчымасць масіраванай атакі на Іран. У выніку фондавыя рынкі і рынак аблігацый ЗША зафіксавалі значнае падзенне. Паводле Financial Times, эксперты папярэджваюць, што далейшая эскалацыя канфлікту можа справакаваць чарговы інфляцыйны шок на сусветных рынках, што прымусіць цэнтральныя банкі больш хуткімі тэмпамі павышаць працэнтныя стаўкі. На галасаванне выставілі 10 варыянтаў дызайну новых еўрабанкнот. Еўрапейскі цэнтральны банк прадставіў 10 варыянтаў афармлення будучых банкнот еўра. Яны аб'яднаныя ў дзве тэматычныя серыі: еўрапейская культура і рэкі і птушкі. Жыхары краін еўразоны могуць прагаласаваць за ўпадабаны дызайн да 21 верасня. Пасля завяршэння галасавання рада кіраўнікоў еўрапейскага цэнтральнага банка плануе прыняць канчатковае рашэнне прыкладна ў канцы года. Гэта стане першым маштабным абнаўленнем еўрабанкнот з моманту ўвядзення еўра ў абарачэнне больш за 20 гадоў таму. Еўра абавязвае ў 21 краіне Еўропы. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 80 грошаў, еўра 4 злотыя 32 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 88 капеек, еўра 3 рублі 29 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 61 капейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: День з рацыяй, інфармацыйна-музычны эфір. У ліпені распачалася медыакампанія з заклікам да грамадзян у Беларусі патрабаваць грамадскае абмеркаванне праекта пункта захавання радыеактыўных адкідаў. Паводле хіміка, экс-супрацоўніка Нацыянальнай акадэміі навук Сергея Бесараба, кампанія дала вынік, бо, як не дзіўна, каля 400 зваротаў прымусілі ўлады прызначыць грамадскія слуханні, кажа Сергей Бесараб.
2: Чаму агульная перамога? Я вельмі ўдзячны прадстаўнікам медый нашых, Еврарадыё і асабліва флагшток, якія як бы вельмі моцна пашырылі гэту інфармацыю пра тое, што патрэбна ў вельмі сціснуты тэрмін 14 ліпеня выказаць грамадскае патрабаванне для таго, каб правялася экспертыза і правяліся грамадскія слуханні нейкі. Так паказалі людзям шлях, які б ім дапамог абсалютна легальна і бяспечна заявіць сваё канстытуцыйнае права. Не было ніякіх заклікаў ні да мітынгаў, ці нейкіх там лозунгаў. Гэта быў абсалютна нарматыўна-тэхнічны ціск. Арганізацыя, гэта як бы, як я называю, фіктыўная арганізацыя, фіктыўны аператар па працы з радыеактыўнымі адкідамі, яны відавочна спадзяваліся на рэжым маўчання. То вельмі сціснуты вось гэты тэрмін, 14 дзён на вывучэнне дакумента. Людзі проста яго не прачытаюць і ніяк не зрэагуюць у межах працэдуры. Дакумент напісаны вельмі размыта, вельмі брудна, шмат канцелярыта, перамешанага з нейкімі тэхнічнымі тэрмінамі. Нават дасведчаны эксперт, як бы, мне падаецца, яму было б мала, 2 тыдні на вывучэнне, на дасканалае вывучэнне гэтага дакумента. Але так атрымалася, бачыце, што гэта медыйная кампанія, розгалас гэты медыйны, як бы ён спрацаваў. Выканкамы атрымалі 100 легальных, абсалютна законных і чыстых непалітызаваных зваротаў. Дасведчаныя людзі з таго боку паведамляюць, што больш за 400 зваротаў, больш за 400 лістоў было.
3: І мы бачым, што такія публічныя сустрэчы адбудуцца да жыхароў астраўца Мсіслава і Хойнікаў. Якія пытанні для праекта пункта захавання разгаданых адкідаў вылічацца ключавымі і на якія варта звярнуцца сапраўды ўдзельнікам такіх сустрэч жыхарам гэтых населеных пунктаў?
2: Пакуль нічога не зразумела, і чым большы розгалас, тым больш верагоднасць гэта ўсё так проста, як яны хацелі, як яны планавалі зрабіць, у іх не атрымаецца зрабіць. Ну вось, пра тое, што пытаць, браць толькі сухімі тэхнічнымі пытаннямі. Прыклад, у выпадку хойнікаў можна, напрыклад, спытаць пра радыеактыўны лес, які ўлады плануюць выкарыстоўваць як піламатэрыялы і паліва. Для астраўца і Мсціслаўля, дарэчы, таксама можна пытаць пра гідрагеалогію. Нуклідам таго, каб патрапіць у рэкі, дастаткова ўсяго там 5-15 год, менш за жыццё аднаго пакалення. Для Мсціслаўля таксама можна спытацца, як такое можа агулам быць. Ну, па ўсім нормам гэта забаронена, а як бы, але ў Беларусі, напрыклад, напісана прамым тэкстам пра тое, што каля Мсціслаўля знаходзіцца патэнцыйнае радовішча фасфарытаў, побач з пляцоўкай, як бы, і ўсе пляцоўкі, у высновах гэтай справаздачы напісана, што ўсе пляцоўкі аднолькава добрыя. Але радовішча, якое няхай заўтра нават яно там ці паслязаўтра будзе распрацоўвацца, калі яно існуе там, як бы, і яго распрацоўка можа прывесці да прасядання грунтоў, як бы, і да пашкоджання вот гэтых бетоннага каркаса сховішча, як бы, гэта пляцоўка павінна выкрэслівацца катэгарычна. Не мадэляваліся ніякія вайсковыя рызыкі ў дачыненні, калі разглядалася бяспека сховішча. Адчэпна напісана пра нейкі Боінг падаючы. Які падаючы Боінг? Чаму вы не разглядзелі простыя варыянты, якія вось кожны дзень зараз людзі бачаць? Гэта лятаючыя дроны, шахеды. Як яны будуць уздзейнічаць на сховішча? Ці абаронена ад іх сховішча?
3: Але на пункт такого галоўнага пытання, што вось мы мясцовыя жыхары супраць пабудовы сховішча, радыеактыўных адкідаў напэўна не прагучыць.
2: Не, безумоўна, чалавек можа проста сказаць, як бы, што я супраць. Я заявляю пратэст супраць будаўніцтва сховішча на нашых тэрыторыях. Ну, але трэба дадаваць яшчэ альтэрнатыву. Што чалавек патрабуе? Напрыклад, прыцягнення міжнародных экалагічных экспертаў. Вынесці гэта з між сабойчыка на міжнародную арэну, як бы удзелу, напрыклад, краін суседзяў у гэтых абмеркаваннях. Вось, а не толькі заангажаванага Расатама, які сам пастаўляе і ўсе разлікі даваў Расатам. Пры гэтым Расатам ён цікаўлены бок, то бок гэта забаронена, канфлікт інтарэсаў. Расатам пастаўляе ўсё абсталяванне і будзе будаваць гэта сховішча. І пры гэтым як бы ўсе разлікі для, скажам так, ацэнкі бяспекі гэтага збудавання рабіў таксама Расатам.
3: І гэта не першая сітуацыя, дзе сказваецца ўсё ж такі ўплыў Расіі на жыццё суверэннай Беларусі. Літаж Каранцыны Рада пастаўна задае пытанне, наколькі краіна сапраўды акупаваная Расіі ці не. Але ўся гэта гісторыя з абмеркаваннямі паказвае пра магчымасці грамадзянскай супольнасці ўплываць на рашэнні ўладаў у сённяшняй Беларусі.
2: Гэта ўся гісторыя паказала, што вось гэтая бюрократычная машына, калі яна пачынае залежыць ад нейкай высокатэхналагічнай галіны, то яна абсалютна сляпая і алгарытмічная. Тэхнічныя каментары зараз гэта ледзь ці не адзіная форма бяспечнага і легальнага пратэсту ў сённяшніх умовах. Сёння ў Беларусі прававы калапс. І дыктатура яна пляваць хацела на мясцовых жыхароў. Але тут справа ў тым, што ўсё ж дэлегаваная Росатаму і ТВЭЛ, а ім як бы там не было гэтым кампаніям, ім патрэбна нелегітымная міжнароднае ядзернае інфаполе, так бы казаць, дакументы, каб потым не нарвацца на нейкія суды ці абмежаванні праз гэтыя трансгранічныя працэдуры ЭСПА ці нават з боку МАГАТЭ, напрыклад. У гэтым выпадку проста беларусам пашчасціла, што куратары з Москвы, яны прымусілі беларускіх гэтых чыноўнікаў, якія вельмі недасведчаныя дзікуны, яны прымусілі іх націснуць на тармазы, я лічу. Яны вымушаны сустрэцца з грамадствам, але баяцца пры гэтым яны не грамадства. Яны баяцца, што закрытасць такая зачыненасць, яна пашкодзіць іх міжнародным ліцэнзіям.
1: Грамадскія слуханні па праекце пункта захавання радыеактыўных адкідаў пройдуць у трох рэгіёнах Беларусі. Першая сустрэча адбудзецца 20 жніўня ў Астраўцы, далей слуханні пройдуць 26 жніўня ў Сціславе, а 10 верасня ў Хойніках.

0: Каментар рацыі.
1: Беларусы ў Польшчы сутыкнуліся з трывожнай статыстыкай. Доля адмоваў на данне міжнароднай абароны дасягнула рэкордных 58%, а яшчэ ў пачатку года гэты паказнік не перавышаў 4,5%. Гэты рэзкі скачок выклікаў хвалю занепакоенасці сярод праваабаронцаў ды ўцекачоў, бо за сухімі лічбамі стаяць лёсы людзей, якія рызыкуюць апынуцца ў руках рэжыму. Польская ўправа па справах іншаземцаў тлумачыць змену падыходу тым, што з часу пратэстаў 2020 года прайшло ўжо 6 гадоў і нават адбыліся чарговыя прэзідэнцкія выбары. Паводле афіцыйнай пазіцыі ведамства, рэпрэсіі ў дачыненні да звычайных удзельнікаў тых падзей, якія не з'яўляюцца палітычнымі лідарамі або актывістамі, нібыта выразна змяншаюцца. А тэрміны даўніны па пратэставых артыкулах нібыта скончыліся. Аднак эксперты, праваабаронцы, палітыкі называюць такія высновы абсурднымі. Так юрыстка Ірына Варачкова адзначае, што стаўленне Польшчы да беларусаў відавочна змянілася. Цяпер ад заяўнікаў патрабуюць доказы не проста ўдзелу ў маршах, а не аднаразовых затрыманняў ці публічнай дзейнасці. А лічбы ад праваабарончага цэнтру «Вясна» цалкам абвяргаюць тэзіс пра нармальнасць сітуацыі. У сваім дакладзе «Схаваная рэпрэсія ў Беларусі 2020-2026», які быў агучаны ў пачатку месяца, праваабаронцы падкрэсліваюць, што маштаб пераследу не змяншаецца, ён проста трансфармуецца. Рэжым татальна утойвае факты пераследу. Суды закрытыя, а доступ да любой статыстыкі абмежаваны. Пры гэтым працягваюцца масавыя палітычныя крымінальныя справы. І тут яскравы прыклад справа беларускага гаюна, дзе пад пагрозу арышту трапілі каля 30 тысяч чалавек. Камунікацыя палітзняволеных са знешнім светам максімальна абмежаваная. Да таго ж працягваецца трансгранічны пераслед прадстаўнікоў беларускай эміграцыі. На гэтым фоне юрыст «Вясны» Павел Сапелка папярэджвае, што адаптацыя грамадства да такога схаванага ціску вядзе да нібыта нармалізацыі рэпрэсій у вачах міжнароднай супольнасці, а гэта ўжо вельмі небяспечны сігнал. У офісе Святланы Ціхановскай не так даўно адзначылі, што падыход польскіх улад да легалізацыі палітуцікачоў афіцыйна не змяніўся, аднак прызналі, што выпадкі адмоваў выклікаюць сур'ёзную занепакоенасць. Прадстаўнікі ДМСіл падкрэсліваюць, што дзяржаўныя органы часам памылкова трактуюць сам факт выезду актывістаў як прыкмету паляпшэння сітуацыі. Святлана Ціхановская працягвае працу на дыпламатычным узроўні, у тым ліку падчас сустрэч з міністрам замежных спраў Польшчы Радаславам Сікорскім, каб данесці да польскага боку рэальную карціну рэпрэсій. Але праваабаронцы заклікаюць дэмакратычныя сілы больш актыўна ўключацца ў працэс, каб растлумачыць польскім чыноўнікам, што ў Беларусі няважна, колькі разоў ты выйшаў на пратэст. Калі доказы знойдзены, крымінальная справа будзе распачата, незалежна ад ніякіх тэрмінаў даўніны. Беларусь застаецца краінай, дзе права на бяспеку знішчана, рэпрэсіі паўсядзённыя, хоць і схаваныя ад вачэй іншаземцаў. Ігнараванне гэтай рэальнасці можа каштаваць свабоды шматлікім беларусам. Яна Запольская, Беларуская радыё рацыя.
0: Каментар рацыі.
2: Радыё рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыі. Ва Ўкраіне рыхтуюць законапраект, які можа вырашыць праблему беларусаў з пашпартамі. Каля 400 зваротаў прымусілі ўлады прызначыць слуханні па радыеактыўных адкідах. Пінскага святара пакаралі на 2 гады хатняй хіміі. Больш скажа Валалаеўская прыкладна праз 3 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 17-я, 16-я у Польшчы.
3: Ва Украіне рыхтуюць законапраект, які можа вырашаць праблему беларусаў з пашпартамі. Каля 400 зваротаў прымусілі ўлады прызначыць слуханні па радыеактыўных адкедах. Пінскага святара пакаралі на 2 гады хатняй хіміі.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Міністэрства ўнутраных спраў Украіны афіцыйна адказала на зварот грамадскага аб'яднання «Беларуская супольнасць Украіны» наконт становішча беларусаў з пратэрмінаванымі пашпартамі. Ведамства пацвердзіла, дзяржаўная міграцыйная служба ўжо распрацавала асобны законапраект, які мусіць урэгуляваць дакументаванне замежнікаў, што не могуць атрымаць ці абмяняць пашпарты праз дзеянні рэжыму Лукашэнкі. Пра атрыманы адказ ад МУС Украіны паведаміў у Фейсбук кіраўнік аб'яднання Алексей Францкевіч. У адказе МУС адзначаецца, што беларусы, якім небяспечна вяртацца на радзіму, могуць звяртацца па абарону ва Украіне паводле закона аб бежанцах і асобах, якія патрабуюць дадатковай або часовай абароны. Такія звароты разглядаюцца індывідуальна. Для нас галоўнае, што праблема афіцыйна прызнаецца дзяржаўнымі органамі Украіны, а праца над яе вырашэннем працягваецца, напісаў Францкевіч. Ён заклікаў беларусаў, якія сутыкнуліся з праблемай пратэрмінаванага пашпарту або адмовай у абмене дакументаў, паведамляць пра гэта супольнасці. Чым больш фактаў, тым мацнейшая пазіцыя у дыялогу з дзяржорганамі. Каля 400 зваротаў грамадзян прымусілі беларускія ўлады прызначыць грамадскія слуханні па праекце пункта захавання радыеактыўных адкідаў. Так ацэньвае вынікі інфармацыйнай кампаніі, у якой сам прымаў актыўны ўдзел хімік і былы супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Сергей Бесараб.
4: Вельмі удзячныя прадстаўнікам медый нашых, пашырылі гэту інфармацыю. 14 ліпеня выказаць грамадскае патрабаванне, правялася экспертыза і правяліся грамадскія слуханні. Выканкамы атрымалі 100 легальных, абсалютна законных і чыстых непалітызаваных зваротаў. Дасведчаныя людзі з таго боку паведамляюць, што больш за 400 зваротаў.
3: Паводле Сергія Бесараба, цяпер важна, каб прызначаныя слуханні не сталі фармальнай працэдурай, а далі жыхарам магчымасць атрымаць адказы на ключавыя пытанні пра бяспеку будучага сховішча. Грамадскія слуханні пройдуць у 3 населеных пунктах: 20 жніўня, 14 у Астраўцы, 26, 14 у Мсціславе і 10 верасня, 14 у Хойніках.
4: Хойнікаў можна, напрыклад, спытаць пра радыеактыўны лес, якія ўлады плануюць выкарыстоўваць як піламатэрыялы і паліва. Для Астраўца і Мсціслаўля, дарэчы, таксама можна пытаць пра гідрагеалогію. Нуклідам таго, каб патрапіць у рэкі, дастаткова ўсяго там 5-15 год. Мсціслаўля знаходзіцца патэнцыйнае радовішча фасфарытаў побач з пляцоўкай.
3: Акрамя таго, Бесараба лічыць неабходным далучыць да абмеркавання краіны суседкі Беларусі. Ён звяртае ўвагу, што праектам фактычна кіруе расійская дзяржаўная карпарацыя «Росатам». Аднак парушэнне міжнародных патрабаванняў у галіне ядзернай бяспекі можа мець наступствы для яе дзейнасці, у тым ліку рызыку страты міжнародных ліцэнзій. Берасцейскі абласны суд вынес вырок Алексею Пыцько 2 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую калюню. Як паведамляе берасцейская «Вясна», паводле праваабаронцаў, верагодна, яго судзілі па справе гаюна. 24 ліпеня яго дадалі ў спіс экстрэмістаў, куды ўлады дадаюць людзей, якіх рэпрэсавалі па крымінальных справах. Там указана, што судзімасць ягоная не пагашаная. Паводле ініцыятывы «Хрысціянская візія», Алексей Пыцько, праваслаўны святар, родам з Лепеля, служыць у пінскай епархіі, разам з жонкай гадуе 5 дзяцей. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу, 20-21 градус цяпла, вецер паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Вольны чалавек, які так і не дачакаўся вызвалення краіны, ў якой жыў і дзеля якой працаваў. Не стала вядомага беларускага рэжысёра, дакументаліста Юрыя Хашчавацкага. Ягоныя фільмы сталі часткай гісторыі не толькі беларускага, але і еўрапейскага дакументальнага кіно. Звычайны прэзідэнт, плошча, лабатамія і іншыя стужкі расказвалі пра Беларусь без кампрамісаў і атрымалі прызнанне на міжнародных кінафестывалях. Анжаліка Лялькоўская пагутарыла з беларускай рэжысёркай Вольгай Мікалайчук. Мікалайчык, якая працавала разам з Юрыем Хашчавацкім над ягонымі дакументальнымі праектамі.
3: Вольга, калі адбылося ваша знаёмства з Юрыем Хашчавацкім, як пачалася ваша супрацоўніцтва і якім вы запомнілі яго як чалавека і рэжысёра?
4: Сустрэліся мы не выпадкова. Я занималася кінематографам, у мяне была свая фірма. І я толькі скончыла фільм «У папа была сабака» мастацкі, які ляжаў на палічках на Беларусьфільме, і ўжо ён загніваў гэты фільм, таму што спонсары адмовіліся, тыя, хто яго распачалі, кінулі гэты фільм. І я ўзяла крэдзіт, скончыла гэты фільм, і ў мяне цудоўна ўсё адбылося. Я зрабіла добрыя прэзентацыі, прадала на ўсе тэлеканалы, тады былі часы росквіту, было яшчэ вольнае паветра, і ў мяне ўсё атрымалася. І Хашчавацкі пра мяне чуў. І ён папрасіў аднаго чалавека, каб ён нас пазнаёміў. Мяне прывялі на тэлебачанне ў буфет. Вось і ў буфеце зашоў такі вясёлы з гойстрымі вачыма чорнымі чалавек 45 год. Мне было 25, для мяне ён быў уже занадта сталы, узроста маёй маці. І такі жвавы, такі некі інтэлектуальны, цікавы, увесь час усміхаўся, жартаваў. Разумееш, а я сяжу, а мяне так крышачку, так я нервуюся, бо мяне запрасілі на сустрэчу, каб рабіць з ім і ўкласціся сваімі грашыма ў новы яго праект. І я так з ім адразу пасябравала. Мы папілі кавы, нават, па-моему, па 50 каніку зрабілі, і мы дамовіліся, што мы працуем.
3: А якім быў першы ваш агульны праект з Юрам Хашчавацкім?
4: Вось-вось, першы наш агульны праект быў вельмі ўдалы фільм «Оазіс» да 10-годзі Чарнобыля. Хашчавацкі быў рэжысерам гэтага фільма. Ведаеш, ён проста з разгону нырнуў у невядомае, таму што паехалі ў Чарнобыльскую зону, а што там будзе? Ну, здымаць там зайчыкаў, лісічак, там здымаць там птушачак, вадзічку, ну і што? Гэта ўжо ўсё досыць было. Трэба была ідэя, трэба было сфармуляваць гэта ўсё, трэба было гэта ўсё паказаць так, каб людзі глядзелі. Раскрыць гэту тэму, раскрыць гэту зямлю, раскрыць гэту сітуацыю, раскрыць гэты боль, гэты жах, то, што нас пакінулі адных беларусаў з гэтай праблемай пасля распаду СССР, раскрыць праз простых людзей, вельмі класных герояў яны там напаткалі ў экспедыцыі.
3: Адзін з самых вядомых фільмаў Хашчавацкага – гэта «Звычайны прэзідэнт». І шмат хто з тых, хто прыйшоў у палітычны жыццё пасля 2020 года, проста не ведалі і не глядзелі гэты фільм. Калі можна нагадаць гэтым людзям, пра што гэты фільм і чаму ён атрымаў такі вялікі водгук у Беларусі і быў высока ацэнены на міжнародным узроўні?
4: Ну, па-першае, гэта гостра-палітычны памфлет на тэму невука Лукашэнкі. Прыйшоў калхозны дыктатар, які стаў проста дыктатарам, апошнім дыктатарам Европы. Фільм, ён быў у паветры, ён быў запатрабаваны ў народзе, ён таму і стаў народным, таму што я не ведаю больш ні аднаго фільма у Беларусі, які паглядзелі ўсе. То бок, калі параўнаць, Хашчавацкі на той момент быў папулярны на ўзроўні нехты 20-го года. Я кажу пра простых людзей, даяркі глядзелі на плытках. Я калі заходзіла кудысьці, казалі, это исполнительны прадзюсер «Звычайнага прэзідэнта» фільма, людзі адразу, хто хаваўся ў бульбу, а хто абнімацца лес, разумееш, такі час быў. Глядзелі ўсе, на рынках папередавалі, пазацірали гэтыя дзевіды плыткі, іх распаўсюджвалі, не было ж інтэрнэту, уяві, такога, як зараз, ні інтэрнэтаў, ні ютубаў, нічого гэтага не было. Толькі праз плыткі, праз відэакасеты некія можна было это распаўсюдзіць, но нават не ўсіх CD-прайгравальнікі былі. Фільм быў запатрабаваны, таму што беларусы ўпершыню самі абралі абы што. абралі будучага дыктатара. І ўсё, гэты фільм быў прароцкі, ўсё, што ў ім паказалі, ўсё сёння мы пажынаем.
3: А не магу не спытаць пра фільм «Плошча». Ці сапраўды яго можна назваць культавым дакументальным фільмам, які вельмі дакладна адлюстраваў сваю эпоху?
4: Безумоўна, пасля звычайнага прэзідэнта ад Хашчавацкага чакалі цудаў, таму што людзі мелі патрэбу, каб нехта стаў іх голасам, каб нехта іх абараніў і нехта паказаў праўду. Менавіта плошча 2006 года, яна стала крокам беларусаў вырвацца з гэтага канцлагеру. І гэты фільм, ён стаў палатном, фрэскаю таго часу дакументальны. Людзі яго чакалі, і яны яго зацанілі. А Лукашэнка баяўся як агня. Баяўся, бо мы былі па страшным прэсам усе, уся група. Я там была таксама выканаўчы прадуцэр.
3: А калі сёння зірнуцца на всю спадчыну Юрыя Хашчавацкага, як вам здаецца, што ў ягоных фільмах аказалася найбольш прароцкім?
4: Вот гэта сум па свабодзе. Ён аказаўся больш прароцкім. Ён не дачакаўся вызвалення нашай краіны, але ён пранёс вот гэты сум па свабодзе. Страшна балюча было свабоднаму ўнутрана чалавеку жыць усё жыццё ў надзеі вызваліць гэты свет. Гэта крыўдна. Ты больш крыўдна, калі ты сыходзіш, а вызваленне яшчэ недзе наперадзе.
2: Гэта была беларуская рэжысёрка Вольга Мікалайчык, якая шмат гадоў супрацоўнічала з Юрыем Хашчавацкім. Нагадаем, беларускі рэжысёр Юрый Хашчавацкі пайшоў з жыцця 22 ліпеня. Яму было 77 гадоў.

0: Слухай нас у інтэрнэце racja.com.
1: Дзень з рацыяй, інфармацыйна-музычны эфір. У многіх жыхароў Беластока летнія вакацыі часта асацыююцца з паездкай у суседнюю Вільню. Калі вы таксама плануеце наведаць літоўскую сталіцу ў гэтыя дні, варта зазірнуць у беларускі праваслаўны прыход Канстанцінопальскага патрыярхата. Тут сёння і заўтра праходзіць гаражны распродаж, сродкі ад якога пойдуць на рамонт храма і патрэбы супольнасці. Запрашае настаяцель прыходу айцец Юрый Рой.
2: Так, распачаўся, але гэта ініцыятыва нашых парафіян для падтрымкі парафіі, бо наша парафія не мае ўласнага памяшкання малітоўнага. Мы штомесяц мусім плаціць за арэнду нашага парафіяльнага дома і капліцы, дзе мы служым. Мы сабралі рэчы, у каго там з парафіян ёсць якія добрыя рэчы, якія можна прапанаваць на гэты распродаж. Запрасілі людзей прыйсці, камусьці можа спатрэбіцца там штосьці з вопраткі, з бытавой тэхнікі, з кніг, нейкіх прадметаў таких рамесніцкіх ці мастацкіх. Ну, вось такая ідэя гэтага гаражнага распродажу.
3: І бачна, што вашай супольнасці былі патрэбы і год назад, і два гады. На што пойдуць сабраныя сродкі?
2: У нас самая актуальная вось наша задача, гэта вот штомесяц аплаціць арэнду і камунальныя расходы. І фактычна зараз хочам сабраць запас на зімнія месяцы. Зімой нам прыходзілася плаціць па 1000 евро. Гэта вот разам арендная плата і камуналка выходзіла дзесьці вот каля 1000, нават крышку болей, і таму вось наша парафіяльная рада пабачыла такую неабходнасць зрабіць запас, каб мы маглі, ну, спакойна і без праблем перажыць гэтую зіму і аплаціць усе нашы рахункі. То бок, пакуль што, да, самы такі асноўны наш вот расход, гэта арэнда і камуналка.
3: Ці маецца над вамі буйнейшая парафія, гэта сама можа быць дапамагчы, ці можа быць вярталіся да ўлады ў горад па дапамогу?
2: Мы ў структуры літоўскага экзархата, Канстантынопальскага патрыярхату. Мы звярталіся ў пазамінулым годзе, падарэнне Святлана Ціхановская, яна сустракалася з мэрам горада Вільня. Тады нас вызвалілі на пару месяцаў ад аплаты арэнды. Але другі раз мы ўжо не звярталіся, ну, бо у горада свае ёсць інтарэсы, гэта ўсё ж такі камерцыйныя памяшканні з пункту гледжання горада. І нам самім як бы важна, ну, таксама не быць заўсёды ў ролі тых, хто просіць, а вучыцца, ну, вучыцца самім забяспечваць сваё жыццё.
3: Поняш, такія распродажы гэта не толькі падтрымка царквы, але і яднанне беларускай супольнасці ў Вільні. Якія эфекты вы бачыце?
2: Ну, эфект, канешне, гэта сустрэчы, гэта не толькі, як кажуць, купі-прадай, вось гэта сустрэчы, там мы прапаноўваем каву і чай і пячэнькі, паразмаўляць можна будзе. Вось, ну, то бок гэта такая, мы як бы бачым нашу парафію, вось нашу царкву, наш парафіяльны дом, як такое месца сустрэч беларусаў. Мы паслядоўна рэалізуем вось гэтае наше бачанне, і вось гэты гаражны распродаж гэта толькі адно з мерапрыемстваў як бы у дасягненні гэтай мэты. А так мы праводзім і літаратурныя сустрэчы нейкія, і творчыя сустрэчы, сябрыны, польныя абрады беларускія робім, звязаныя з рэлігійным жыццём. Вось, напрыклад, на грамніцы мы качалі брацкую свечку разам. Хочам, і, в прынцыпе, я лічу, што ў нас атрымліваецца, што от калі беларус праходзіць каля нашага парафіяльнага дома, каб ён не праходзіў міма, каб ён ведаў, каб усе беларусы ведалі, што от можна адчыніць дзверы, зайсці, от выпіць чаю, гарбаты, пагаварыць, сустрэцца. Вось гэтае мерапрыемства на цалкам упісваецца ў гэтую нашу канцэпцыю.
3: Агулам за апошнія гады павялічылася колькасць людзей, якія далучаюцца да вашай супольнасці праваслаўнай у Вільні?
2: Так, павялічылася, гэта я бачу адназначна. Значна больш зваротаў да нас, як да святароў, просьбаў там памаліцца, пахрысціцца, павянчацца. Ну, калі першы перыяд нашага існавання так да нас яшчэ прыглядаліся, то зараз уже нашыя беларусы мясцовыя, вот віленскія, актыўна і царкву наведваюць, і са святарствам кантактуюць. Я думаю, што мы знайшлі, як кажуць, сваю нішу ў віленскім беларускім жыцці.
1: Гаражны распродаж праходзіць сёння і заўтра з 10 да 20 гадзіны ў беларускім праваслаўным прыходзе Канстанцінопальскага патрыярхата у старым горадзе Вільні побач з рэстаранам «Карчма 1863». І тут можна набыць кнігі, посуд, бытавую тэхніку, адзенне, прадметы дэкору і іншыя карысныя рэчы.

0: з рацыяй.
1: Палова на 18-ю ў Беларусі ўжо, палова на 17-ю ў Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, 20-21 градус цяпла, вецер паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы. А вечарам пераменная воблачнасць, ноччу безвоблачна, без ападкаў, плюс 16 градусаў, вечарам 13 ноччу і 11 градусаў цяпла на раніцу, ўжо ў суботу.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Вільні прэзентацыя кнігі Паліны Прысмаковай «Асновы дзяржаўнага кіравання, стварэнне навыкаў і інстытутаў». Паліна Прысмакова – доктарка і прафесарка грамадскіх навук Атлантычнага універсітэта.

сталай нябачнасці і небяспекі. Тут чакае шчырая гутарка пра тое, што адбываецца, што мы адчуваем і куды ўсё гэта коціцца. У суботу ў Варшаве перфарматыўная чытка «Свіні» паводле рамана Александра Чарнухі ад тэатральнай лабараторыі «Вольная сцэна». «Свіні» – гэта сатырычны раман пра абсурд бюракратыі ў беларускім правіцыйным горадзе, дзе іронія і гумар адкрываюць сапраўдную сутнасць сучаснай беларускай сістэмы і яе жыхароў. Рэжысёр пастаноўкі – Уладзімір Алісоўскі. У суботу у Вільні шпацыр памяці Уладзіміра Караткевіча. Ягоныя знакамітыя двухрадкоўе «Па дарозе ў бочу нікуды не збочу» стала назвай невялікай экскурсіі па віленскіх адрасах, звязаных з ім, а таксама з яго раманам «Каласы па цярпом тваім». Шпацыр правядзе вас да той самай улюблёнай віленскай рэстарацыі Караткевіча, якая зараз носіць назву «Багемія». Тут можна будзе ўзняць чарку памяці творцы, пачытаць ягоныя улюблёныя вершы ды ўспаміны пра яго. У суботу ў Познані дзіцячы спектакль «Дарожныя прыгоды Эвіды». Тут чакае відовішча, якое пачынаецца ў бясконцах прасторах мільярдаў зорак, праходзіць праз усе дзівосныя месцы нашай планеты, горы, палі, пусткі, моры, джунглі і завяршаецца ва ўтульным акне дома. Напрыканцы юных гледачоў чакае інтэрактыўная мастацкая частка. Яны самі змогуць стварыць новае падарожжа для Эвіды, у якім будуць прадстаўленыя гарады і іх жыхары. Выступаюць Наталія Ляванова і Алена Яранок. У неделю у Белостоку творчая сустрэча з кіраўніцай і заснавальніцей ансамбля народнага танца «Вянок» Аксаной Прус. На івэнце вы зможце даведацца пра шлях спадарання Аксаны ў беларускім народным мастацтве, пачуць гісторыю стварэння і развіцця ансамбля «Вянок», пазнаёміцца з рэпертуарам калектыву, задаць пытанні і паразмаўляць у нефармальнай атмасферы. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Улады Украіны звярнулі ўвагу на праблему грамадзян Беларусі, якія праз немагчымасць атрымаць або абмяняць пашпарты рызыкуюць страціць легальны статус Украіне ўжо 4 жніўня. Міністэрства ўнутраных справ Украіны паведаміла, што дзяржаўная міграцыйная служба распрацавала асобны законапраект, які павінен урэгуляваць пытанне дакументавання беларусаў, якія не могуць атрымаць пашпарт праз

0: Не рэжыму Лукашэнкі. Больш скажа кіраўнік грамадскага саюза беларуская супольнасць Украіны Алексей Францкевіч.
1: А тыя праблемы, з якімі сутыкаюцца, сутыкнуцца беларусы ў Украіне, мы ж кажам сістэмны ўжо доўгі час. І так можна сказаць, што влада з установы міністэрства, яны прызналі і ведаюць гэтую праблему. І так, гэта вельмі важна, што ў гэтым лісце не на словах, а ўжо дакументальна пацверджана, што ДМСам распрацован законапраект, які ўжо накіраваны ў міністэрства ўнутраных справ. На той же Кабмін, калі гэта будзе не праз Верховную Раду, а пра пастанаўленне кабінета міністра, у ДМС нема такой магчымасці на законадаўчыя змены. Гэта можа зрабіць міністэрства ўнутраных справ. І вельмі добра, што ўжо у міністэрства ўнутраных справ гэты закон ўжо ну, іх ёсць. Тут засталося ўжо скольки? Меншы месяца, да? То есть для вырашэння пытання стасовна новых змененняў у кабінеце міністра. Было б вельмі добра, што так намагач вычы пачалі мяняць і вносіць гэтыя змены.
2: Сапраўды, 4 жніўня засталося вельмі мала часу. Што цяпер рабіць беларусам, якія не могуць абмяняць пашпарт і рызыкуюць страціць легальны статус?
1: Мы паслалі сваю прапанову стасоўна зменаў у законопроект. Мы запропоновали унести змены, як да, гуманитарные змены, где мы прописали, что робить, изменить як законодавство, каб вырешить пытание тих людей, якія не могут обменять паспорт из-за политического переследа. Гэта те люди, якія не могут умовно предоставить справку о несудимости. То есть тыя документы, якія люди могут атрымаць только у Беларуси, и гэтага не могут зрабіць из-за погрозы их жыццю. От причин от их незалежных. Министерство внутри справ стосовно наших пропанов сказали, высказали свою юридичную позицию, что яны идут в разрез законодавства, то международного права, и подкреслили, что категория белорусов, которые преследуют по политическим переследам в Украине, им ничто не перешкаджая податься на статус утекача. На мою думку, у людей, у кого есть подставы, есть доказы, что в Беларуси стосовно их есть переслед по политическим мотивам, как гэтые люди, коли они не могут продлить свои там тимчасовые посвідки, подтвердить легальное нахождение в Украине, я раю пойти и податься в Украине на статус утекача. І спадзяюся, што ўсё ж такі бліжэйшым часам будуць несільныя змены, і гэта ўжо будзе рэгулявана законадаўчы прававой статус іншых беларусаў. Таму што праблем шмат, гэта скора з такімі праблемамі сутыкнуцца і людзі, якіх былі пастійныя посведкі на пражыванне. А так яны не прывязаны к нацыянальнаму паспарту, але пры іх падоўжэнні патрэбна наяўнасць іншага паспарта. Гэта тыя людзі, якія падаліся на грамадзянства. Гэта вырашыць сістэмна праблема беларусаў, тысячу беларусаў, якія знаходзяцца сёння ў Украіне. Таксама ведаю, што ёсць што-то напрацаванае і ў народных депутатаў, я з імі размаўляў. Што пазітыўна тое, што працэс ідзе для вырашэння гэтых праблем, з якімі сутыкаюцца беларусы ў Украіне, працуюць дзяржаўныя ўстановы.
2: А вядома, калі распрацаваны дзяржаўнай міграцыйнай службы законапраект можа быць прадаўнесены ў Верховную Раду, прыняты.
1: На жаль, я думаю, што хутчэй за ўсё яны не паспеюць до 4 жніўня, таму што вы бачылі, что тут отбывалось, то есть тут было в отставку послали кабинет министров, зараз призначены новый министр Министерства внутренних справ, Верховная Рада, на жаль, пошла на каникулы, тому вот есть такие вот моменты, какие, на жаль, максима, скажем, поуплывают на то, что эти измены не отбудутся до 4 жнюня.
2: И важно, что при этом просто белорусов поведомляют про проблемы с легализацией, за какими тяжкостями люди, может быть, теперь на 6 звертаются до вас?
1: Абсолютно. Да, то есть мы призываем беларусов, коли есть проблемы, звертайтесь, потому что, по-перше, мы супрацовничаем с уполноваженным справ людины при Верховной Раде, да, то есть эти факты мы можем документовать, подавать звернение на имя Лубенца, а так само коммуниковать с миграционной службой. У нас есть юристы, ну, каждый кейс, он индивидуальный, да, поглядеть, максима, есть нечие шляхи, по яким можно сделать так, как ДМС приняла документы, как их легализовать. Зас заставацца ў прававым полі, зрабіць усё, каб умоўна ў гэты час падаць умоўна тое ж самае звернення на ДМС, даже калі яны не прымуць гэтыя дакументы, да, гэта рашэнне потом абскаржыць у судзе. Патрэбна рабіць крокі для таго, каб застацца ў прававым полі.
0: Да 4 жніўня грамадзяне Беларусі і іншыя замежнікі, якія маюць часовы від на жыхарства ва ўкраіне, павінны пацвердзіць законнасць свайго знаходжання або абмяняць дакументы, аднак для часткі беларусаў гэта немагчыма праз адсутнасць дзейнага пашпарта. Па словах Францкевіча, праблема можа закрануць амаль 3000 беларусаў.

0: Радио.
1: День з рацией у пятницу, информационно-музычный эфир. Беларусы Варшавы сустрэнуцца ў нядзелю 9 жніўня каля помніку Мікалаю Каперніку. Івент прысвечаны дню годнасці. Гадавіне выбараў 2020 года пачнецца ў 18 гадзін пасля канферэнцыі «Новая Беларусь» пра падзеі і ўдзел экспалітзняволеных. У гэтым івенце нашай журналістцы Марыне Савіцкай распавёў суарганізатар вечаровай імпрэзы, прадстаўнік Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Алег Кулеша.
2: 2020 гэта адпраўная кропка. Нельга сказаць, што была рэвалюцыя. Ніякай рэвалюцыі не было. Было адраджэнне нацыі. Трэба памятаць і тое, што у нас людзей вельмі шмат яшчэ сядзіць. І адна з мэт акцыі – гэта любымі рознымі варыянтамі, выглядамі рабіць ціск на рэжым Лукашэнка. Не даваць магчымасці рэжыму Лукашэнка прабіцца сюды в еўразвяз. Ён гэта вельмі хоча. Ён будзе рабіць і все, што заўгодна, каб яго толькі прынялі тут у еўразвязу. Мы можам гэтаму паўплываць непасрэдна зараз такімі вялізнымі шэсцямі, паказаць, што пакуль ты не супыніш гвалт, таму што рэпрэсіўная машына пераходзіць усе межы, чырвоныя, зялёныя і гэтак далей. Фактычна на сягонняшні дзень трэба выкарыстоўваць усе магчымыя сродкі, усе магчымыя кропкі, каб ціснуць на Лукашэнка. Лукашэнка і да 20-го года, і пасля 20-го года завжды кажа, я буду размаўляць з моцным. Ён насамрэч вельмі, вельмі слабы чалавек, таму ён скарыцца толькі моцнаму. Таму трэба абіраць моцны бок ціснуць.
3: Пры ўліку, што менавіта ў гэтыя дні і канферэнцыя «Новая Беларусь», што для вас, як для прадстаўніцтва Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі больш важнае? Усё ж такі, гэта канферэнцыя альбо марш?
2: Марш. Я шмат кроць разоў казаў пра тое, што мы павінны дапамагаць сваім паплечнікам у замежжы. Мы павінны паказваць, што мы тут існуем. Мы павінны паказваць, што мы існуем як грамадства, што ў нас на сягонняшні дзень вельмі сур'ёзная сітуацыя ў Беларусі. Што ў нас фактычна гуманітарная катастрофа на сягонняшні дзень у правах чалавека, у правах грамадства і ўвогуле ў жыцці беларусаў. Я таксама заўжды кажу, што не забывайце аб тым, што польскі бок, польскі сейм частку сваіх рашэнняў прымае на карысць беларусам. На наша шэсце болей будзе звяртаць увагу непасрэдна людзі, якія стаяць ва ўладзе ў Рэспубліцы Польшы. Гэта людзі, якія прымаюць рашэнне, рашэнне якіх могуць пайсці на нашу карысць. То бок мы не толькі святкуем, не толькі адмічаем, не толькі паказваем, што наш народ яшчэ ўсё знаходзіцца не ў супакоі, што ў нас у краіне вельмі цяжкая становішчая сітуацыя, але мы яшчэ і дапамагаем нашым сумежнікам прыняць рашэнне на нашу карысць. Вось гэта і з'яўляецца самым галоўным ціскам. Ніводная ўлада не можа ігнараваць вялізную колькасць грамадства. Калі яно ёсць, на яго будуць звернута ўвага. Калі яго няма, ну, лічыце, што ўсё. Таму мы павінны выкарыстоўваць любую дату. А такую дату, як 9 жніўня, абавязкова трэба выкарыстоўваць. Таму што гэта навейшая гісторыя Беларусі.
3: Як шмат палітвязняў далучаецца звычайна да маршаў і да канферэнцыі «Новая Беларусь», пры тым, што канферэнцыя «Новая Беларусь» ладзіцца ўжо не першы раз у тым ліку ў Варшаве?
2: Дарэчы, мажліва тое, што і канферэнцыя «Новая Беларусь» ўжо не першы раз у Варшаве. Таксама гэта ўплыў вялізных шэсцяў. Я лічу непасрэдна так, але на вялізных шэсцях палітвязні вельмі моцна прысутнічаюць, яны все падтрымліваюць, таму што людзі прайшлі пра свой цяжкі пакутны шлях і зараз разумею, што такім чынам трэба выказаць сваё разуменне. То бок там тлумачыце не патрэбна, навошта выходзіце. Іншая справа, на дробязныя акцыі не заўжды палітвязні выходзяць. Гэта па розных прычынах, дзесьці я іх магу зразумець. Але вялізныя акцыі, вялізныя шэсці заўжды падтрымліваюцца палітвязнямі. А на канферэнцыі наша асацыяцыя даволі такі вялізнай колькасцю прадстаўлена.
1: Вечаровы івент для беларусаў у Варшаве стаў ужо традыцыйным. Сёлета ў праграме выступы як музыкаў, так і прадстаўнікоў дэмакратычных сіл Беларусі. 9 жніўня у Варшаве побач з помнікам Каперніку.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: У бліжэйшых навінах пачуем, расійскія войскі ударылі па выставе зброі ў Кіеве, ёсць ахвяры. Права на абарону сустрэча ў Познані перарасла ў юрыдычную кансультацыю для беларусаў. Сёмы фестываль беларускай культуры «Летучень» у Кракаве. Больш скажа Валя Лаеўская. Праз 5 хвілін ужо.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларусі, 17-я у Польшчы.
3: Расійскія войскі ўдарылі па выправе зброі ў Кіеве, некалькі чалавек загінулі. Права на абарону сустрэча ў Познані перарасла ў юрыдычную кансультацыю для беларусаў. Сёмы фестываль беларускай культуры «Лет у цень» пройдзе ў Кракаве.
2: З навінамі Валалаеўская.
3: Заснавальнік кампаніі ў вытворчасці абароннай прадукцыі First Contact у і ўдзельнік баявых дзеянняў Валер Баравік паведаміў, што Расія ў Кіеве нанесла ўдар па адным з палігонаў, дзе праходзіла выстава зброі. На гэты час вядома пра 6 загіблых. Таксама украінскія экстранныя службы паведамляюць пра дзясяткі параненых. Дакладная лічба невядомая. Пазней украінская рада зброяроў пацвердзіла, што ў Кіеўскай вобласці адбыўся варожы ракетны ўдар па месцы, дзе знаходзіліся прадстаўнікі украінскай абароннай прамысловасці. Паводле іх слоў, інфармацыя пра дакладнае месца правядзення выставы публічна не раскрывалася. Цяпер рада зброяроў просіць усіх, хто апынуўся побач з месцам удару, не рабіць здымкаў і не высылаць нікуды, бо гэта можа дапамагчы акупацыйным расійскім войскам. 23 ліпеня ў Познані прайшла сустрэча «Права на абарону», як атрымаць міжнародную ахову з удзелам дарадцы Святланы Ціханоўскай па прававых пытаннях Леанідам Марозавым. Мерапрыемства, якое першапачаткова планавалася як інфармацыйная сустрэча, у выніку перарасло ў паўнавартасную юрыдычную кансультацыю, бо ў беларусаў за мяжой назбіралася шмат практычных пытанняў, кажа Леанід Марозаў.
4: Хвалявала, што адбываецца ў Польшы. Першае пытанне – міжнародная абарона. І ці ахова ў Беларусі, ці пагоршыцца, ці не пагоршыцца. 10%, можа быць, 80 людзей былі, якія ўжо атрымалі абарону і цікавіліся, што будзе далей. Быў адзін беларус малады, які вось якраз атрымаў адмову першы раз па міжнароднай абароне. Це і пра злучаныя штаты, і пра Грузію, Арменію. Всім было цікава, як адбываецца, ці ўвогуле як працуе юрдеп офіса.
3: Па словах Леаніда Марозава, вялікая колькасць практычных пытанняў у Познані паказала, што патрэба ў юрыдычнай падтрымцы беларусаў у Польшчы застаецца высокай. Дарадца Святланы Ціханаўскай не выключае, што падобны фармат, калі інфармацыйная сустрэча пераходзіць у юрыдычныя кансультацыі, можа стаць больш рэгулярным і праводзіцца не толькі ў Познані, але і ў іншых гарадах Польшчы, дзе жывуць беларускія супольнасці. 1 жніўня ў кракаўскім парку Йордана адбудзецца 7 фестываль беларускай культуры «Лет у цень». У праграме падзеі музычныя выступы, кірмаш майстроў, адукацыйныя і дзіцячыя актыўнасці, фудкорт і сустрэчы беларускай супольнасці. Выступоўца і вядучы папярэдніх фэстаў Міхась Зуй распавёў, чым імпрэза выбітная для яго.
5: Мне запомніўся Кракаў і фестываль «Лет у цень» тым, што гэта вельмі прыгожа, вельмі утульна, вельмі неяк так сучасна, разнастайна. Можа, скажу сямейна, а для кагосьці гэта і больш, чым сямейна, просто там вельмі класны у гэтым годзе зноў жа лайнап. Я не разумею беларусаў, і не толькі беларусаў, калі яны ў Кракаве і не пайдуць на «Лет у цень». Я не зразумею, гэта будзе анафема. Трэба ісці.
3: Сёлета на падзеі будуць працаваць 3 музычныя сцэны. На галоўнай выступяць «Ате старазбітае сэрца пацана», «Ночы», акрамя таго будуць працаваць электронныя і этнапляцоўка. Уваход на івент свабодны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня, а гэта ўжо і не так далёка, воблачна з праясненнямі, 19-20 градусаў цяпла, вецер паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы. Вечарам пераменная воблачнасць, ноччу безвоблачна, без ападкаў, плюс 16 градусаў вечарам, 13 ноччу, 11 градусаў цяпла на раніцу ў суботу.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Дзень з рацыяй, інфармацыйна музычны эфір у пятніцу. Працягваем. Фонд Байсол працягвае падтрымліваць не толькі экс-палітвязняў індывідуальнымі зборамі і выплатамі, але і іх блізкіх. Бліжэйшым часам ініцыятыва плануе запусціць традыцыйны збор для дзяцей перад пачаткам новага навучальнага году. Пра гэты накірунак дзейнасці, а таксама агульную падтрымку, прадстаўнік Байсол Александр Кухта распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: У вас таксама час і часу ладзіцца не толькі індывідуальныя зборы, але ж яшчэ і калектыўныя. Можа быць, ёсць магчымасць прапіярыць іх цяпер?
3: З вялікім задавальненнем. Ну, менавіта зараз, вось у гэты момант у нас няма актуальных калектыўных збора, але зборы, якія адкрыюцца ў самы бліжэйшы час, гэта будуць збор на дзяцей палітзняволеных. Я разумею, што 100 еўра гэта не тыя грошы, якія вырашаюць усе праблемы, але ўсё ж такі мы разумеем, што беларуская дыяспара таксама не та суполка, якая павінна вырашаць усе праблемы ўсіх людзей. Мы стараемся збіраць 3 разы год, гэта вось 1 верасня, гэта на Новы год і гэта на пачатак лета збор па 100 еўра на дзяцей палітзняволеных. Таму кожная сям'я можа звярнуцца да Байсола, запоўніць заяўку і потым ужо мы глядзім, колькі ў нас прыходзіць заявак і збіраем там адпаведную суму грошай. І вось, напрыклад, на пачатку лета, вось у нас не так даўно завершыўся збор, мы сабралі каля 10 тысяч, плюс яшчэ 6 тысяч нам падкінуў міжнародны хельсінскі камітэт і мы закрылі вось усе заяўкі, колькі там было 166, калі я не памыляюся. І вось ужо бачны разрыву, што дзяцей прыйшло болей, чым мы змаглі сабраць. То бок мы самі сабралі самі сілы 10, а прыйшло на 16. Таму вось мы хутка пачынаем новы збор да 1 верасня. Думаю, што ён адкрыецца праз тыдзень ці два тыдня. І так нам патрэбна ваша дапамога. Таму загадзя дзякую ўсім, хто прыйдзе і закіне сваю невялікую дзенюшку.
2: Чым цяпер у першую чаргу можна рэальна падтрымаць палітвязняў акрамя грошай?
3: Усё ж такі ў першую чаргу грошы, таму што грошы не вырашаюць шмат якіх праблем, таму што ўсё ж такі гісторыя кожнага палітвязня – гэта гісторыя яго унікальных, індывідуальных, непаўторных праблемаў. Камусьці трэба возіць сям'ю, камусьці трэба лікавацца, камусьці трэба знайсці жытло, камусьці патрэбны проста псіхолог, псіхіятр, таму што ў яго праблемы ментальнага плану, у кагосьці зубы, у кагосьці суставы, у кагосьці штосьці. І гэта ўсё патрабуе працы спецыялістаў. Таму мне падаецца, калі шчыра казаць, гэта ў нармальнай сітуацыі, гэта патрэбна вялікая дзяржаўная праграма на шмат мільёнаў грошаў. Памятайце, год таму некаторыя краіны Еўропы выдзелілі мільён еўра на падтрымку беларускіх палітзняволеных. Падаецца, што мільён еўра гэта так шмат грошай, але давайте проста раскінем, вось, там колькі зубы палічыць, 5 тысяч, 10 тысяч. А гэта толькі адзін чалавек. І вось там кожнаму проста палічыць зубы, кожнаму вось на зубы там па 5 тысяч, і вось і разышлося 200 чалавек палічылі зубы. Столько 200 чалавек гэта адна вална, а ў прошлым годзе колькі ў нас такіх волн было. Таму ўсё ж такі я лічу, што гэта павінна быць нейкая дзяржаўная праграма. Ні адна дзяржава зараз Еўропы не бярэ на сябе гэтыя расходы, таму што гэта вельмі шмат грошаў. І я разумею, у гэтым еўрапейскія дзяржавы яны не павінны гэтага рабіць. Дыяспара, будзем шырымі, не здольна. Таму да, вялікія праблемы фінансаў. Акрамя фінансаў, што патрэбна прызнаволеным, яны знаходзяцца ў вакууме, ў ізаляцыі. Тут ёсць спецыяльная ініцыятыва, называецца «Вольная», дзе людзі стараюцца браць палітзняволеных, быць каля іх, адказваць на іх пытанні, проста дапамагаць, накіроўваць, куды пайсці, што зрабіць, які акаунт, дзе адкрыць, як адкрыць банкаўскі рахунак, вось такі вельмі банальнае проста пытанне, як падацца на дакументы і так далей. Гэта таксама важна, але калі вы выпусцілі 250 чалавек, вольныя былі да гэтага не гатовыя, таму што іх няма столькі валанцёраў. Таму можна проста сябраваць. Можна проста сябраваць і проста дапамагаць і падказваць, што вось ідзі туды, падай дакументы вось у гэта акошка, і ты атрымаеш свой ВНЖ. І трэба разумець, што трэба быць супер звыш цярплівым, таму што людзі былі ў ізаляцыі 5 год, яны не разумеюць, у якім свеце яны апынуліся, яны ўсё яшчэ жывуць вось эмоцыямі 20-х года. Гэта тое, што дапамагала знаходзіцца ў турме і не страціць адэкватнасць. Але ўсё ж такі гэта вельмі траўматычны опыт, і гэта траўмы яны пасля турмы вылазяць наружу, таму трэба запасціся цярпеннем і проста быць каля гэтых людзей.
1: А справаздачу па фінансавай дапамозе палітвязням фонд Байсол публікуе на сваім сайце. Такім чынам каманда імкнецца быць празрыстай арганізацыяй.

0: з рацыяй.
1: 29 хвілін на 19 у Беларусі, 29 на 18 у Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы вечарам пераменная воблачнасць, ноччу безвоблачна, без ападкаў, плюс 16 градусаў вечарам, 13 ноччу, 11 градусаў цяпла на раніцу ў суботу. А днём заўтра воблачна, у другой палове дня сонечна, істотныя ападкі не чакаюцца. 22-23 градусы цяпла заўтра. Анна Шайкоўская, афіша на выходныя, на уікэнд.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 25 і 26 ліпеня. У суботу 25 ліпеня амфітэатр ля вадасховішча Зарэчане, што ў гарадоцкай гміне, стане месцам сустрэчы аматараў музыкі, традыцыі і шматкультурнай спадчыны рэгіёну. Тут адбудзецца 26-ты міжнародны фестываль «Сяброўская бяседа», адна з найважнейшых культурных падзей у рэгіёне, якая прасоўвае фальклор і культуру беларускай меншасці на Падляшшы. Пачатак о 17 гадзіне. У Чаромсе стартаваў 31-й этнафестываль многіх культураў і народаў. У суботу 25 ліпеня з 10 гадзіны пачнуцца майстар-класы па рамёствах, кулінарыі і танцах, а 11.30 будзе можна паглядзець спектакль «Брыдкае качаня» у выкананні тэатру «Чрэво», а 12.30 ансамбль «Горына з Украіны» прадставіць рытуал збору ягад. Адбудзецца таксама паказ фільму «Чалавек з пушчы. Расповед боровага дзяда», дакументальнага фільму рэжысэрі Малгожаты Шышкі, аўтарская сустрэча з рэжысёркай і героем фільму. Адбудзецца выстава і прэзентацыя фільмовых эцюдаў пад загалоўкам «Абрад становіцца вулічным перформансам» Эльжбеты Дзюк і Кшыштофа Рэніка. А в 18 гадзіне на вялікай сцэне пачнецца канцэрт. У нядзелю 26 ліпеня з 10 гадзіны пачнуцца майстар-класы, а 13.30 пачнецца

0: і пішыце свае на іўрыце. Шосты фестываль паміж вершамі ў Супраслі у суботу 25 ліпеня о 15 гадзіне на рынкавай плошчы узнікне завулак паэта. У перфарматыўная пастаноўка, заключная частка паэтычных акцый пад адкрытым небам на вуліцах Супрасля. Акцёры развітаюцца з публікай фестывалю пад адкрытым небам вершамі выдатнай паэзіі. О 20 гадзіне ў тэатры Вершанін пачнецца спектакль «Бог Ніжынскі». У нядзелю 26 ліпеня адбудзецца фінал фестывалю. О 20 гадзіне ў тэатры Вершанін пачнецца камерны канцэрт Юстыны Стэчкоўскай. Міластоцкі асяродак культуры запрашае далучыцца да акцыі «Лета ў горадзе». У суботу 25 ліпеня о 21:30 пачнецца кінапаказ «Пад адкрытым небам». Пабачым фільм «Бліск дыямента смерці». Паказ адбудзецца на плошчы перад Бокам, што па вуліцы Легіёновай. У нядзелю 26 ліпеня о 14 гадзіне пачнецца музычная казка «У краіне мумій троляў» у італьянскім павільёне ў палацы Браніцкіх, а ў выпадку неспрыяльнага надвор'я у музычнай кавярні «Фама», што па вуліцы Легіёновай. О 18 гадзіне пачнецца канцэрт трыа Іграка Глыка з удзелам Хакіна Сосы. Канцэрт таксама запланаваны ў італьянскім павільёне ў палацы Браніцкіх, а ў выпадку неспрыяльнага надвор'я таксама перанесецца ў музычную кавярню «Фама». У суботу 25 ліпеня ў Беластоку ладзяць гарадскі квэст «Бялосточак». Прыйдзе ён, вядома, у раёне Бялосточак. Можна будзе пазнаёміцца з гісторыяй і сучаснасцю гэтай часткі горада і выйграць прыемныя прызы. Пачатак о 11 гадзіне, месца збору на плошчы ксяндза Сопоцькі. Беларускі хаб «Новая зямля» ў Беластоку запрашае ў нядзелю 26 ліпеня на сустрэчу з Аксанай Прус, яркай прадстаўніцай беларускай культуры ў Беластоку, кіраўніцай і заснавальніцай ансамбля народнага танца «Вянок». Аксана Прус уже шмат гадоў актыўна захоўвае і папулярызуе беларускія народныя традыцыі праз танец. Дзякуючы ёй, дзясяткі людзей у Беластоку і наваколлі знаёмяцца з прыгажосцю беларускага фальклору, вучаць традыцыйныя і сцэнічныя танцы, адчуваюць дух беларускай культуры і перадаюць яго далей. Будзе можна даведацца пра шлях Аксаны ў беларускім народным мастацтве, пачуць гісторыю стварэння і развіцця ансамбля «Вянок», пазнаёміцца з рэпертуарам калектыву, задаць пытанні і паразмаўляць у нефармальнай атмасферы, даведацца, як далучыцца да ансамблю. Пачатак сустрэча 15 гадзіне ў «Чыльтайм-клабе», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляр.

0: Dzień z racjaj, po cichu idzie do zakończenia, ale jeszcze krychu czasu nas zastaje, co wierniem się do kultury. Try muzycznej sceny, dzieciacze, edukacyjne, psychologiczne i sportywne, placówki, zona majsterklasa, a tak samo prostora białoruskich gromadzkich organizacji. I heta daleko nie wsio. U Krakowie, amal prosty dzień, 1 żniwnia, odbudzieca festiwal Letu Cień. На падзеі ўжо некалькі разоў выступаў музыка і акцёр купалавец Міхась Зуй. У гутарцы з нашай журналісткай Марынай Савіцкай ён прыгадаў некалькі цікавых замалёвак з мінулых опэн-эйраў.
1: Мы выступалі там тады з чынчынамі. І тады на дабрачынным аукцыёне мы прапанавалі проста, хто набудзе нейкі лот, таму Ален Жолдок заспявае сваю песню. І прайшло паўтара гады, але мы зрабілі гэту песню, песню «Уздаем», зрабілі кліп, таму што такая была замова. Кракаў вельмі класна, вельмі цёпла, Летусень вельмі такі класны, сямейны, утульны фестываль, і не толькі сямейны, там, я памятаю, такі драйв был, здаецца, і Васаціва выступала, я такі стаю, думаю, ну класна, всім падабаецца. Можа быць, ужо ў Кракаве ёсць наша матра. Хто ведае, трэба паглядзець ім вочы.
2: Ты наведаў розныя фэсты беларускія ў замежжы. Скажы, калі ласка, для цябе чым вылучаецца менавіта Летусень?
1: Так, насамрэч, вось, я скажу, мы недавно былі на фестывалі «Папараць», там свая атмасфера з вельмі цікавым лайнапам, была вельмі такія свежыя, нечаканыя музыкі. Тутака гэта 4 дні ці 3, там проста агульнае вяселле, шмат беларусаў. Мне запомніся Кракаў і фестываль «Летусень», тым, што гэта вельмі прыгожа, вельмі утульна, вельмі неяк так сучасна, разнастайна. Можа, скажу, сямейна, а для кагосьці гэта і больш, чым сямейна, проста там вельмі класны у гэтым годзе зноў жа лайнап. Я не разумею беларусаў, і не толькі беларусаў, калі яны ў Кракаве і не пайдуць на Летусень. Я не зразумею, гэта будзе анафема. Трэба ісці.
2: Пасля таго, як ты з'ехаў з Беларусі, ці загучалі для цябе неяк па-іншаму, па-новаму беларускія фэсты? Няхай ужо ў эміграцыі, але разам з тым.
1: Іх стала болей значна. То бок, зразумела, што ў Беларусі былі фестывалі «Рок за бабров». Але вось нават у назве, у неймінгу іншы культурны код я адчуваю сёння. Які прыгожна, Летусень, «Папараць», «Тутака». Вось я не згадаў, мы былі пад Вроцлавам, там свой мікрафестываль быў, мова на нова ладзіла. Ну, як бы не фестываль, сустрэч, але ён як быццам быў, па-моему, чаўні фестываль. І мне падаецца, што вельмі шмат людзі раскрыліся, самі лазі, самі арганізуюць. І што самае важнае, што сюды прыходзяць людзі. Я не помню, што ў Беларусі прыйшло б столькі людзей той час. Калі Беларусь штосьці зменіцца, я думаю, што такі фестывалі мусіць быць, канешне, у кожным горадзе, і будуць прыходзіць людзі. Але пакуль прыходзяць у Польшы, а не толькі ў Польшы, у Нямецчыне, Мюнхеншчына, Мінск-Мінга фестываль, ну, просто класны рух.
2: А ці адкрываеш ты на іх, на гэтых падзеях для сябе нейкія новыя імёны, нейкія новыя гурты?
1: Мы былі на «Папараці», і там выступаў Вячаслаў Кміт, чыя песні я слухаю і ведаю, але мне там неяк так асабліва спадабаўся, нейкай такой разняволенасцю і нейкім вельмі сапраўдным, трушным вайбам вельмі спадабалася. Потым граў «Apple Picker», гурт таксама такі зусім сучасны, такі трохі дзіўны, клёвы. На «Тутасы» там, напрыклад, першы выступ на такой вялікай аўдыторыі выканаўца, рэпер Мандзік. Клёва выступіў, мне падаецца, разглядаў тут такую ўсё.
2: Як правільна падрыхтавацца да фэсту «Летусень»? Што зрабіць?
1: Паспаць трэба. Трэба проста вызваць час і настроіцца на тое, што трэба шмат патанчыць, стаміцца, каб ужо спаць, як кажуць, як мукі прадаўшы.
0: Сёлета на фэсте «Летусень» выступяць «Прыпяць», «Атэста», «Разбітае сэрца пацана», «Ночы», «Сам Шазам» і «Абсэнт». Таксама будзе працаваць электронная і этна-сцэна, на якую вядучай будзе мая каляга Марына Савіцкая. А ўваход на фестываль «Вольны».

Я дзякую Богу за свой лёс, жыццё цудоўны падарунак нябёс. У ім ёсць усё: сустрэчы, расстанні, радасці, боль, смерці, кахання. Не мае значэння рэшта гадоў, цікаўнасць п'есы не залежыць ад колькасці радкоў.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-е в Беларуси, 18-е в Польше.
3: МУС Украины признала проблему белорусов с пашпартами и рыхтуя особный законопроект. После погроз Лукашенко отправить у войска усих, кто не умеет працевать, военкоматы Минской области начали контролировать уборочную кампанию. Фонд «Байсол» планует запустить сбор для детей политвязнев.
2: З навінамі Валалаёўская.
3: Да 4 жніўня грамадзяне Беларусі і іншыя замежнікі з часовым відам на жыхарства ва Украіне павінны пацвердзіць законнасць свайго знаходжання або абмяняць дакументы. Аднак частка беларусаў не можа гэта зрабіць праз адсутнасць дзейнага пашпарта. МУС Украіны прызнала праблему і паведаміла пра падрыхтоўку законапраекта для тых, хто не можа атрымаць або абмяняць дакументы праз дзеянні рэжыму Лукашэнкі, кажа кіраўнік грамадскага аб'яднання «Беларуская супольнасць Украіны» Алексей Францкевіч.
4: Влада, міністэрства прызналі і ведаюць гэтую праблему. Важна, што ў гэтым лісце не на словах, а ўжо дакументальна пацверджана, што ДМСам распрацован законапраект, які ўжо накіраваны міністэрства ўнутраных справ. І гэта ўжо будзе рэгулявана законадаўчы прававой статус іншых беларусаў.
3: Пры гэтым, паводле Алексея Францкевіча, новы законапраект хутчэй за ўсё не будзе разгледжаны да 4 жніўня. Таму беларусам, якія не могуць пацвердзіць свой статус праз праблемы з пашпартам, ужо цяпер трэба шукаць іншыя законныя шляхі заставацца ва Украіне.
4: Міністерства ўнутраных справ стасоўна нашых прапаноў сказалі, яны ідуць у разрез законадаўства, то міжнароднага права, і падкрэслілі катэгорыя беларусаў, якія пераследуюць па палітычным пераследам ва Украіне, ім нішто не перешкаджае падацца на статус уцекача.
3: Паводле прадстаўнікаў беларускіх арганізацый ва Украіне, праблема, пацверджаная легалізацыі ва Украіне да 4 жніўня, тычыцца тысяч грамадзян Беларусі, якія жывуць у краіне і не могуць атрымаць новыя пашпарты праз абмежаванні з боку беларускіх уладаў. Военные комиссары Минской области приступили до выполнения доручения Александра Лукашенко, який ранее запотребовал отправлять у войска тех, кто, поводле его слов, дренно працює и порушает працовную дисциплину подчас уборочной кампании. Про это поведомила сегодня Министерство обороны. Адзначаецца, што прадстаўнікі военкаматаў наведалі сельгаспрадпрыемствы Клецкага, Пухавіцкага і Слуцкага раёнаў. Яны сустрэліся з кіраўнікамі і работнікамі гаспадарак, азнаёміліся з ходам уборкі ўраджаю і ацанілі вытворчыя магутнасці. У ведамстве заявілі, што асаблівую ўвагу ваенныя камісары надалі пытанням арганізацыі працы і выканання працоўнай дысцыпліны. Згаданае распараджэнне Лукашэнка даў 21 ліпеня на селектарнай нарадзе па пытаннях уборачнай кампаніі. Тыя, хто дрэнна працуе і не выконвае працоўную дысцыпліну, паводле яго слоў, павінны праходзіць кароткую падрыхтоўку і накіроўвацца ў вайсковыя падраздзяленні, размешчаныя ля украінскай межы. Ён таксама запатрабаваў накіроўваць чыноўнікаў на працу у сельгасарганізацыі, прыстрашыўшы за невыкананне гэтых указанняў службай у войску. Фонд «Байсол» плануе запусціць збор для дзяцей былых палітвязняў. Для ініцыятывы ён стаў ужо традыцыйным і прадугледжвае выплату у 100 еўра на дзіця перад новым навучальным годам, распавядае прадстаўнік «Байсол» Александр Кухта.
5: Я разумею, што 100 еўра гэта не тыя грошы, якія вырашаюць усе праблемы, але ўсё ж такі мы разумеем, што беларуская дыяспара таксама не та суполка, якая павінна вырашаць усе праблемы ўсіх людзей. Мы стараемся збіраць 3 разы на год, гэта вось 1 верасня, гэта на Новы год і гэта на пачатак лета збор па 100 еўра на дзяцей палітвязняў. Таму кожная сям'я можа звярнуцца да «Байсола», запоўніць заяўку і потым ужо мы глядзім, колькі ў нас прыходзіць заявак і збіраем там адпаведную суму грошай.
3: Падтрымаць збор можна на сайце ініцыятывы «Байсол». А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: У нашым памежным рэгіёне вечарам пераменная воблачнасць, ноччу безвоблачна, без ападкаў, плюс 16 градусаў вечарам, 13 ноччу, 11 са знакам плюс на раніцу ў суботу. Заўтра воблачна, у другой палове дня сонечна, істотныя ападкі заўтра не чакаюцца, а максімальная тэмпература 22-23 градусы. Дзень з рацыяй у пятніцу завяршаецца. Я Міхал Андрасюк. Развітваюся. Спакойнага вам вечара. Сустранемся заўтра. А сёння заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM. Еўрапейскае радіо для Беларусі на хвалях Радіо Рацыя.
7: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
8: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 24 ліпеня.
7: Лукашэнка патэлефанаваў прэзідэнту Узбекістану, што будзе з мігрантамі.
9: Выконваюць гэты загад на адвалі. Адвалі.
8: З якой мэтай Украіна працягвае атакаваць Вайлдберыс?
10: Для Украіны гэтыя ўдары важныя таму, што яна жадае прынесці гэтую вайну ў Расію. Яна жадае, каб гэтую вайну адчулі звычайныя расійскія грамадзяне, якія, можа, і палітыкай асабліва не цікавяцца.
7: Ці зменіцца палітыка ЗША адносна Беларусі з сыходам Крыса Сміта?
11: Прапаную тут не спекуляваць, асцярожна ставіцца, безумоўна, але ж аптымістычна.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Днямі Лукашэнка параіў грамадзянам Узбекістана ехаць за вялікімі заробкамі ў Расію, бо ў Беларусі ў іх мае быць іншая місія.
2: Маўляў, паколькі ў гэтай цэнтральна-азіяцкай краіне не хапае малака і мяса, яе грамадзяне могуць вырабляць мяса і малако ў нашай краіне, якая ў сваю чаргу будзе прадаваць прадукцыю ва Узбекістан. Таму прыезд у Беларусь узбекскіх працоўных мігрантаў звязаны выключна з нарошчваннем сельгасвытворчасці.
1: Пасля таго, як краіны падпісалі пагадненне аб супрацы 13 ліпеня, у Беларусь прыбыла першая група працаўнікоў з Узбекістана – 255 чалавек.
2: Што праўда, яны адразу выйшлі ў паблік з заявамі пра падман беларускага боку. Замест абяцанай $1000 ім збіраліся плаціць 500.
1: Прайшоўся Лукашэнка і па беларусах, незадаволеных прыездам працоўных мігрантаў з Узбекістана. «Мы нікога не будзем браць, але тады нам трэба ўпірацца і працаваць», заявіў ён, намякаючы на ўсё тое ж нешанцаванне з народцам.
2: Як будзе развівацца гэтая гісторыя, у эфіры Еўрарадыё пафантазіравалі галоўрэд стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кныровіч.
3: Ведаеце, Александр, з чаго пачалося сёння у Александра Лукашэнкі? Вот ён прачнуўся, працоўная раніца, з чаго пачалася? Ён
4: утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ?
3: Магчыма, такое таксама.
4: І ікра не льётся, не лезет в горло, і компот не льётся в рот. Думаю, что было так.
3: Класіка, канешне ж, я думаю, што такое было. Дакладна, быў званок в Узбекістан, таму што ў яго сябра Шаўката Мірзіёева, прэзідэнта Узбекістана, сёння дзень нараджэння. Як, вот вы думаеце, Александр, як прэзідэнты, ну, ладна, кіраўнікі дзяржаў, сфармулюем гэта так, віншуюць адно аднаго з днём нараджэння, звычайна. С днём нараджэння, там, поспехаў, здароўя, да, памятаеш, як бухнулі в Мінску недавно, да?
4: Вот. І дзеньгі былі, да?
3: Да, і все вот это вот. Значыцца, што Александра Лукашэнкі адбылося сёння з Шавкатам Мірзіёевым. Лидеры сверили часы по выполнению соглашений, достигнутых в ходе недавнего официального визита президента Узбекистана в Беларусь. С обеих сторон даны необходимое поручение, чтобы наполнить формат отношений стратегического партнерства. Чувствуете, отчуваете атмосферу дня нараджэння, да? Практическим взаимодействием и конкретными взаимовыгодными проектами. Подчеркнута необходимость активизации прямых контактов.
4: Болючих это читать.
3: Подтвердили необходимость полноформатной реализации утвержденной дорожной карты сотрудничества на 26-30 годы. Президент Беларуси также тепло поздравил президента Узбекистана с днем рождения. Нечто вот...
4: Что у вас в голове засталося после этой длинной...
3: Это день нараджэння – сумное свято, да, вот кажуть. Еще один год прошел там, али не только тому. Нечто вот эта размова не была подобна, мне сдается, на веншаванне с днем нараджэння. Она была подобна на размову двух, я не ведаю, бизнес-партнеров, там, ну вот, да, людей, у яких есть шмат проблем. Короче,
4: я веду, как это было. Глядите, одразу звонок от Лукашэнкі. Перед тем, как он начинает размовлять, он там врубает Аллегрову, видите, это? «С днем рождения, успехов, радости, веселья». И когда это отыграло, он говорит: «Ну, як?» А это с другого боку молчить. То, «Ты что, покрыўдзіўся?» Молчить. «Слухай, ну не прыгожа с узбеками атрымалася, признаю». То говорит: «Ну, и что ты повинен, что ты будешь робить? Может, заберешь?» «Ну, нема у нас по $1000 на лицо. Мои скардятся, в Витебской области». Кажут, дайте белорусам по $1000, я на сами буду працевать. Говорит, не могу, я их уже выписал отсюль. Коллеги приедут, начнут расповедать, что там у тебя, так никто не поедет за тебе. Ну, далее размова про то, что они собираются робить, як она 255 человек собираются как бы уладковывать так, чтобы они не сбежали назад в Узбекистан.
3: Лезь так, только заробивши на зворотные квитки. Далее это будет непросто им заробить, потому что заробки сапраўды там не такие, на какие яны различивали. Ну, цалком магчыма, что так эта размова и отбывалась, потому что у публичной просторы Лукашенко так само оправдывается специфично, конечно. конечно вельмі вот давайте мы поглядзім зараз кавалачак відэа з нарады по сельской гаспадарцы вообще-то нарада была по сельской гаспадарцы
4: да? Там была такая нарада
3: хотя и узбеки цікавая. И узбеки яны таксама для сельской гаспадарцы нам патрэбныя в прынцыпе вось ну давайте поглядзім як сёння як змянілася рыторыка скажем з зараз прыедуць узбекі будуць працаваць тут класна паднімуць нам сельскую гаспадарку вот што мы маем на 23 ліпеня
5: цэлая паднялась буря ах вот узбеку уберуць я не надо мы никого брать не будем то-то нам надо упираться и работать но я же вижу если на Витебщине да и в каждой области ж проблемы есть если там не хватает людей но вы выберите того кого надо это и Гродненской области касается особенно северных этих регионов Островец там и так далее и там нужны люди не надо ждать что там приедут великие специалисты Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать.
3: Вот уже неяк не так радостно это все, да? Уже и квалификация узбеков оказывается... як это сказаць, я вот не запомнил. Ну, короче, квалифікаваныя узбекі патрэбныя в Узбекістане.
4: Да неужто?
3: Ну, вот... Дзіўна.
4: Сюрприз.
3: Вот, да. Дарэчы, этом дужа адрозніваецца Узбекістан і Беларусь, атрымліваецца, да? Як бы кваліфікаваныя беларусы, якія жывуць за мяжой в Беларусі, не патрэбныя. Мала таго, там кожны дзень ліецца, як бы ад прапаганды сидзіць там. Кваліфікаваныя узбекі сидзяць в Узбекістане добравольна, у Беларусь не збіраюцца, едуць, атрымліваецца, ну, некія, я не ведаю, як
4: можна сказаць некваліфікаваны.
3: Можам сказаць некваліфікаваны. Вось, і не хочаце, не берыце, як бы кажа Лукашэнка, але тады працуйце самі. І гэтай рыторыцы гадоў, ну, 10. Вот это вот распранацца і працаваць, вот сейчас было, упірайцесь і работайце, да? Ну, это уже настолькі заезжана. А вот всё не упіраюцца і не работаюць.
4: Я
3: да?
4: Упереться не во что там.
3: Ну, может быть, да. Земля белорусская не спрыяя тому, как принять упор. Да, ну, у гэта я не веру. Беларусы працавітыя люди. Вось, упираться нема кому. Вот есть такое тлумачэнне. Тому, что Лукашенко кажа. Витебская область, Гродненская область. И далее так. Да и увогуле... Ва ўсіх областях як бы у нас праблема.
4: Глядзіце, па-першае, беларусы упіраюцца. Вось толькі гэта была нарада была вельмі цікавая, скажу. Але мы з вамі зараз займаемся тым, я сябе трохі чалым адчуваю, таму што мы займаемся інтэрпрэтацыяй таго, што кажа, што ў галаве ў Лукашэнка.
3: Ну, да. Трохі за... в этом жанры ёсць кароль.
4: Канешне,
3: ёсць жалкія падражацелі.
2: Дык што там з мігрантамі з Узбекістану? Працягваюць Александр Кнырович і Павел Свярдлоў.
4: Так вось, беларусы упіраюцца. Як упіраюцца? На гэтай нарадзе было сказана, што ну, толькі жніво пачалося, і як праверка за пару дзён там 150 п'яных каўгазнікаў на працоўных месцах. Таму яны упіраюцца, але кудысь не ў той бок. Але калі казаць сур'ёзна, ведаеце, што вось гэтыя фразы наконт так не бярыце, так навучыце, там нешта яшчэ, што яно паказвае? Ёсць агульная праблема. Недахоп працоўных рук у Беларусі. Лукашэнка, як Афанасій Нікіцін ці Марка Пола, ідзе за тры мора, такі, доўга ідзе, напружваецца.
3: Далёка ідзе.
4: Далёка ідзе.
3: Я сфармуліраваў так.
4: І прыходзіць туды і кажа, што ў вас тут ёсць? А людзі ёсць? Дайце людзі. На жаль, не 17-е стагоддзе, ён бы паспрабаваў іх купіць, але купіць немагчыма, ўсё ж такі, уже так не прынята ў 21-м стагоддзе. І таму ён кажа, прыїжджайце да нас, у нас заробкі па $1000, у нас шмат работы, у нас лясы, поля, медыцына, вода, прыїжджайце. Ну, ці ж не ведаюць.
3: Ну, правильно.
4: Я правду, яны збіраюцца ехаць. І калі яны даїжджаюць да Беларусі, іх тут сустракаюць на месцах. Людзі, якія ніяк не ўдзельнічалі ў гэтых перамовах, якія ніяк не, ну, как бы, не ведаюць, яны не заматаваныя, каб узбекі ў іх працавалі, і яны, какое тут слово нематнае будзе?
3: І яны
4: выконваюць гэты загад на
3: Отвалі.
4: Отвалі. Добра, дзякую, Павел.
3: Александр, я заўжды гатовы.
4: І гэты узбекі, зімбабвійцы ці пакістанцы, прыходзячы і бачачы гэты адвалі, адчуваюць некую дысананс паміж тым, што кажа Лукашэнка, кажуць яго падначаленыя. Так? І калі яны гэты дысананс адчуваюць, то, канешне, как бы яны грукаюцца да свайго кіраўніцтва, яны грукаюцца да Лукашэнка, і Лукашэнка пачынае казаць: «Ну, калі вам не патрэбны гэтыя людзі, ну так не бярыце». Гэта ўвогуле не падобна да кіраўніцтва. Гэта не з'яўляецца кіраўніцтвам дзяржавы, кіраўніцтвам сельскай гаспадаркі, кіраўніцтва асобнай гаспадаркі. Гэта ўсё, што заўгодна, але ну, танцы з бубнамі, паказательна гэта выступы, толькі не кіраўніцтва сапраўды краіны. І ну, што на мясцовым узроўні? На мясцовым узроўні ты бачыш, даехаўшы да цябе узбекаў, якім ты павінен плаціць чамусьці ў паўтара два разы больш, чым беларусаў, і якія дрнейшыя, таму што яны не адукаваныя, не падрыхтаваныя, як заўважыў Павел, яны падрыхтаваныя, патрэбны і ў Узбекістане. І вось такая прыгажосць са 150 тысяч абяцаных пакістанцаў даехала 200 ці 120. Вот, ну, сколькі-то. І, ну, мы можам казаць, зараз уже упэўнены, што план, які быў у тым, што з верасня пачнецца па 500 узбекаў будзе прыезжаць Беларусь, не прыедуць. Ну, не прыедуць.
3: Такая рэклама, пасля якой хочацца трымацца ад Беларусі падалі. Прычым узбекі, яны ж цікава, што яны ўсё запісвалі па-узбекску. Не по-руску. Да, да. То бок меседж быў накіраваны. Да, Слава Камісаренка недавно распавядаў пра канцэрт у США нейкі, дзе сабралося шмат беларусаў. Ён казаў, што вялікая зала, 700 чалавек, і ён так размаўляе заўжды, і ён кажа: «Ну, адкуль вы ўсе? Давайте на раз, два, три скажем кожны свой город, адкуль вы приехали». І ён чакае, што там будуць розныя гарады, і все такія: «Гродна!» Слава Комиссаренко такой: «А что здарылся?» Причем таки город, ну, не Нью-Йорк, не там Лос-Анджелес, да, а город недзе Тампа, ну, великий, але не вот не метрополия, да. И ему зала кажуть: «А ну вот пара человек приехала, пара семей».
4: Так, и подтягнули.
3: И кажут: «Тут нормально, давайте, типа, ну, все, едем», как бы, да? Вот тут у нас, меркуючи по всем, отбывается супрацьлеглая история, да? Пара человек приехала, и такие: «Не». Я сейчас верну, конечно, увагу на то, что треба, как до тебе приехали з-за мяжы хто-небудзь, нават з Узбекістана ўжо, да? Mm-hmm. Не з Німеччыны, не з Кітая, да? А з Узбекістана. А каб прыехалі, трэба ездзіць і абяцаць таго, чаго няма в рэальнасці, да? Да, вот няма гэтага заробку, але, ну, зразумела, што на меншы не паедуць, таму трэба яго паабяцаць, а далі як бы мусіла неяк, мне здаецца, вот всё вот это вот вырашыцца. Можа быць, Лукашэнка разлічваў на тое, што націсне там Узбекістан на узбекаў, да, скажа: «Сідзіце пад плінтусам, прыехалі, працуйце», але звольнілі ж амбасадара Узбекістана ў Беларусі.
4: Які не вырашыў праблему.
3: Не вырашыў, да, не забяспечыў, як бы, да. Вот на каго спусцілі, як бы, всіх сабак, як кажуць, да. Вот імідж бяжыць просто наперадзе чалавека, да?
4: Не так шмат вот засталося краін, дзе нас яшчэ не ведаюць. Так вось, ну, ведаеце, я бы тут заважыў значна больш глабальную з'яву. Лукашэнка уяўляе сябе краіну па-іншаму, чым беларусы, чым яна ёсць у рэчаіснасці. Я нагадаю, што Лукашэнка лекары зарабляюць па 10 тысяч рублёў. У галаве ён пабудаваў сацыяльную паспяховую краіну. І калі вы пытаецеся, што вось ён там на нешта разлічвае, так ён лічыць, што ў яго ёсць вертыкаль, якая працуе, што вось загад, які аддаецца на версе, ён даходзіць да месца ў незмененым відзе і выконваецца. А праўда ў тым, што ён, ведаеце, на версе ён такі жорстка такое, ведаеце, ядро, куля. А калі ён даходзіць да низа, ён такі ўжо, ведаеце, такі
3: шерсть,
4: да. Ну, как бы, ну, с хлопка, с бавоніна, ведаць, такая вата. Ён такі ватны далітае, і людзі яго не выконваюць. А Лукашэнка упэўнены, што выконваюць. І так адбываецца ва ўсіх галінах. Ён, ведаеце, вось калі гэтыя электрамабілі будавалі, ён ж таксама верыў, што ён аддаў загад, яны будуць будавацца. Калі супрацоўнічаць з некай там Венесуэлай, ён таксама верыў. Праблема ў тым, што ён у гэта верыць, што ён бачыць краіну зусім іншай, чым яна ёсць. Гэта не тое, што адбываецца з Пуціным, які вось, як вы сказалі, не дэбіл, а
6: паўнавартасны маньяк. І у яго у Лукашэнкі таксама некае псіхічнае адкланенне, калі ты бачыш рэчаіснасць не такой, як яна ёсць. І гэта, конечно, замінае. І как бы калі-некалі гэта вдруг вылазіць, але чалавек з такім захворваннем, канешне, бачыць гэта, потым так і забываецца праз тры хвіліны. І зноў кудысь яшчэ. А вось тут у нас гэтыя абосраныя каровы. Якраз. І займаецца.
1: Александр Кнырович і Павел Свердлоў, як звычайна, падвялі вынікі тыдня на Еўрарадыё і разабралі тэму Лукашэнкі і мігрантаў з Узбекістану. Як доўга яны пратрымаюцца ў Беларусі.
7: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: З якой мэтай Украіна працягвае атакаваць Вайлдберыс?
8: Для Украіны гэтыя ўдары важныя, таму што яна жадае прынесці гэтую вайну ў Расію. Яна жадае, каб гэтую вайну адчулі звычайныя расійскія грамадзяне, якія можа і палітыкай асабліва не цікавяцца.
2: Ці зменіцца палітыка ЗША адносна Беларусі з сыходам Крыса Сміта?
9: Прапаную тут не спекуляваць, асцярожна ставіцца, безумоўна, але ж аптымістычна.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. БТ і МЛ Віцебск правялі першыя матчы другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі канферэнцый. Барысаўчане згулялі ў нічыю са швейцарскім Сіёнам 1-1. БТ адкрыў лік, аднак яшчэ да перапынку супернік аднавіў раўнавагу. А вось МЛ Віцебск упэўнена абыграў чарнагорскую Суцьеску 3-0. Матчы ў адказ адбудуцца 30 ліпеня. Раней мінская «Дынама» ў другім раўндзе кваліфікацыі перамагло азербайджанскі «Нафтч». 4-2. Выданне The Athletic склала рэйтынг найлепшых чэмпіянатаў свету па футболе ў гісторыі. Турнір 26 года, які прайшоў у ЗША, Канадзе і Мексіцы, заняў 10 месца. У фінале зборная Іспаніі ў дадатковы час перамагла Аргентіну 1-0. Першае месца ў рэйтынгу атрымаў чэмпіянат свету 1970 года ў Мексіцы, дзе зборная Бразіліі ў вырашальным матчы абыграла Італію з лікам 4-1. Юрген Клоп прызначаны новым галоўным трэнерам зборнай Германіі па футболе. Пра гэта афіцыйна паведаміў нямецкі футбольны саюз. 59-гадовы спецыяліст змяніў на гэтай пасадзе Юліана Нагельсмана, які пакінуў каманду пасля чэмпіянату свету. Клоп пачне працу са зборнай 15 жніўня. Яго кантракт разлічаны на 4 гады. Дэбют новага галоўнага трэнера адбудзецца 24 верасня ў матчы Лігі нацый супраць зборнай Нідэрландаў. Пеп Гвардіёла не ўзначаліць зборную Італіі па футболе. Пра гэта паведамляе Sky Sport Italia. Паводле інфармацыі выдання, 55-гадовы іспанскі спецыяліст пасля некалькі дзён роздумаў адхіліў прапанову Федэрацыі футбола Італіі. Адзначаецца, што прычынай адмовы сталі асабістыя абставіны, не звязаныя з футболам. Цяпер галоўным прэтэндэнтам на пасаду лічыцца былы трэнер Ювентуса Андрэа Пірла. Раней паведамлялася, што італьянская федэрацыя вяла перамовы з Гвардыёлам і была гатовая прапанаваць яму кантракт. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Mom, if you can hear me, I think I made it. 20,000 fans from the stage I'm standing on. I want you to know I appreciate it.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Украіна метадычна працягвае біць па хабах Wildberries у Расіі, такім чынам адказваючы на масіраваныя атакі расіян па сваіх гарадах.
2: Бізнэсоўцы запісваюць слязлівыя ролікі пра тое, як у адзін момант засталіся без грошай і наракаюць на расійскае кіраўніцтва, якое не спяшаецца кампенсаваць страты.
1: Ці прымусіць сітуацыя з маркетплейсам прачнуцца расіян і перагледзець сваё стаўленне да вайны, як могуць развівацца падзеі?
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі мая калега Марыся Вайтовіч і палітычны аглядальнік Аляксандр Фрыдман.
1: Чарговы раз пад Санкт-Петербургам Украіна трапіла ў склады Wildberries. І ўвогуле ўсё часцей так Украіна б'е не толькі па ваенных аб'ектах, а па расійскай лагістыцы, інфраструктуры, так тых самых складах. Ці можа такая стратэгія не абавязкова знішчыць армію на фронце, а пастаянна ускладняць яе забеспячэнне і сапраўды змяніць ход вайны?
3: Ну, я не думаю, што, канешне, гэтыя ўдары па лагістыцы, я маю на ўвазі вось гэтай грамадзянскай хутчэй лагістыцы, бо ўсё ж такі, канешне, Wildberries гэта частка, таксама частка расійскай ваеннай эканомікі. Але ўсё ж такі гэта пераважна ўсё ж такі грамадзянская гісторыя. Тут справа ў тым, справа хутчэй у псіхалагічным накірунку. Украіны для Украіны гэтыя ўдары важныя таму, што яна жадае прынесці гэтую вайну ў Расію. Яна жадае, каб гэтую вайну адчулі звычайныя расійскія грамадзяне, якія, можа, і палітыкай асабліва не цікавяцца, і якія прызвычаіліся за апошнія гады жыць без гэтай вайны. Ну, вось, а зараз гэтая вайна прыходзіць да іх, прычым яна закранае іх у розных сітуацыях. Яны ведаюць пра тое, што адбываецца з гэтай інфраструктурай. Яны, можа, нават і задаюць пэўныя пытанні. Я думаю, што экалагічны клімат на фоне ўсяго гэтага ў Расіі пагоршыўся. Акрамя таго, яшчэ ідзе гэта інфармацыя пра мабілізацыю, якая павінна пачацца. І украінскі бок старанна гэтую інфармацыю прасоўваецца. І я думаю, што пэўныя вынікі насамрэч будуць. Што колькасць тых людзей, якія ў Расіі будуць задаваць сябе гэтае пытанне, навошта нам патрэбна гэтая вайна, а можа лепш не трэба было весці гэтую вайну, што колькасць такіх людзей будзе павялічвацца. І пэўна ціск на рэжым таксама будзе павялічвацца. Ну, у якой ступені пытанне адкрытае, але гэта частка украінскай стратэгіі. І мне падаецца, што яны будуць працягваць у гэтым накірунку. Зараз гэта Wildberries, потым будуць нейкія іншыя, знойдуць яны нейкія іншыя мэты, галоўнае для Украіны, каб людзі ў Расіі гэтую вайну сапраўды адчулі. Той жа прэзідэнт Зеленскі, ён, мне падаецца, досыць трапна сфармуляваў магчымыя сцэнарыі развіцця падзеяў.

0: бо гэта будзе эскалацыя, і мне падаецца ўсё ж такі, на жаль, што гэта ідзе ў бок эскалацыі, не выглядае так, што расійскі бок гатовы да нейкіх перамоваў, і ціск, унутраны ціск, аб гэтыя перамовы пачаць, ён не такі вялікі па-ранейшаму. Што тычыцца эканамічных праблем, яны ў Расіі ёсць, але яны таксама не маюць фатальны характар. То бок альбо шлях эскалацыі, альбо шлях перамоваў. Тое, што зараз робіць у краінах гэтымі ударамі, гэта такая спроба прымусіць Расію сесці за стол перамоваў. Ці атрымаецца гэта? Пакуль выглядае хутчэй так, што не атрымаецца.
1: Гэта праграма «Еўразум», размова Марысі Вайтовіч з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра спробы Украіны ўсадзіць Расію за стол перамоваў.
2: Лаўроў пасля сустрэчы з Марка Рубіа зноў казаў пра гатоўнасць Расіі да міру, але паралельна з'яўляюцца паведамленні, што Масква па-ранейшаму разлічвае на захоп усяго Донбаса. Як адрозніць рэальную гатоўнасць да перамоваў ад спробаў выкарыстаць дыпламатыю для замацавання ваенных вынікаў?
0: Ну, для ў іх тут няма супярэчнасці, бо калі спытаць у Лаўрова, што значыць мір, ну гэта мір азначае на расійскіх умовах. А расійскія умовы, прычым умовы мінімум, гэта акупацыя ўсяго Донбасу. Я думаю, што калі б Лаўрову задалі гэтае пытанне адкрыта, што будзе ў той момант, калі Украіна сыдзе з Донбаса, калі Донбас апынецца пад расійскім кантролем, ну тады ён скажа, што ўсё, ну тады мы сваіх мэтаў, ключавых мэтаў дасягнулі, можа будзе адказ у нейкім такім напрамку. Да сур'ёзных перамоваў, такіх адкрытых перамовах з улікам, як яны любілі казаць, становішча на зямлі, яны не гатовыя. Прынамсі, вельмі цікавы момант. Раней Путін, Лаўроў, усе там Пяскоў і іншыя, яны заўсёды казалі падчас перамоваў, што перамовы павінны ісці з улікам рэальнага становішча, становішча на зямлі, як яны кажуць. Дык вось Украіна менавіта гэта і прапаноўвае. Украіна кажа, вось сёння сітуацыя такая і такая на фронте, давайте весці перамовы, зыходзячы з той сітуацыі, якая склалася, што мы наносім удары ў глыб Расіі, што ў вас эканамічныя праблемы і іншая сітуацыя ў Расіі сёння і на фронте, і не толькі на фронте, яны куды горшыя, чым яшчэ некалькі месяцаў таму. Але расійскі бок не гатовы весці перамовы з такой пазіцыі, бо гэта больш слабая пазіцыя для Расіі. Яны па-ранейшаму выходзяць з максімальнымі патрабаваннямі, нібыта нічога не змянілася. Але Рубіо ж сказаў Лаўрову адкрытым тэкстам: «Прабач, Сергей, сітуацыя змянілася. Ты можаш яшчэ там, не ведаю, 3 гады, 5 гадоў, 10 гадоў хадзіць са сваім анкораджам і размаўляць пра тое, якія там ішлі перамовы, пра што, але сітуацыя змянілася. Сёння іншая сітуацыя на фронце. Жадаеце замірэння, ну, значыцца, трэба сыходзіць з той сітуацыі, якая склалася сёння. Ну, Расія на гэта не гатова».
2: Наколькі небяспечна, калі спрэчныя расійскія інтэрпрэтацыі пачынаюць жыць у міжнароднай інфармацыйнай прасторы як факт?
0: Канешне, гэта праблематычна, але так працуе расійская прапаганда, і трэба сказаць, што ў некаторых накірунках працуе паспяхова. Бо яны ведаюць, што гэты наратыў пра тое, што Расію немагчыма перамагчы, што Расія моцная, што ўрэшце рэшт, калі і далей змагацца супраць Расіі, гэта шлях эскалацыі будзе дрэнна ўсім. Такі пункт гледжання ў Еўропе распаўсюджаны. І вось яны актыўна ў гэтым накірунку працуюць. Яны проста закідваюць вельмі просты мэсэдж: калі мы атрымаем тое, што мы ўсё роўна раней ці пазней атрымаем, мы скончым вайну сёння. Ну, гэта, з майго пункта гледжання, гэта падман. Бо на Донбасе, калі нават уявіць сябе, што патрабаванні Расіі былі б выкананы, і яна атрымала бы кантроль над усім Донбасам, гэта не заканчэнне вайны з расійскага боку, гэта толькі прамежкавы вынік. І хутчэй за ўсё пачатак другой, буйной, вялікай вайны.
2: Сёння у нас быў гісторык, палітычны аглядальнік Александр Фрыдман, і для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Да сустрэчы.
0: Шчасліва.
1: Далей у праграме «Еўразум».
2: Ці зменіцца палітыка ЗША адносна Беларусі з сыходам Крыса Сміта?
3: Прапаную тут не спекуляваць. Асцярожна ставіцца, безумоўна, але ж аптымістычна.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу. Музыка.

0: Еўрарадыё.фм.
1: Шоу-біз.
2: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Канцэртны фільм Кэці Перры, зняты падчас тура Lifetimes, пакажуць у кінатэатрах па ўсім свеце. Прэм'ера адбудзецца 2 верасня, у тым ліку ў фармаце IMAX. Паказы запланаваныя агулам у 70 краінах, уключаючы ЗША, Вялікабрытанію, Ірландыю, Італію, Бразілію, Мексіку і Германію. Трэйлер стужкі ўжо ёсць на YouTube. У фільм увайшлі 2 выступы Перры на арэне Акор у Парыжы. Прэм'ера адбылася ў чэрвені на фестывалі Трыбека. Спявачка прысутнічала на мерапрыемстве і адказала на пытанні прэсы. Сам тур стартаваў у красавіку 25 года і завершыўся ў снежні. З продажу квіткоў удалося сабраць 134 мільёны долараў. Для стварэння карціны выкарысталі 60 асобных камер. Фільм выходзіць далёка за межы традыцыйнага канцэртнага кіно, уздымаючыся над шоу вакол яго і скрозь яго, каб глядачы апынуліся ў самым цэнтры прадстаўлення, гаворыцца ў апісанні. Студыя Paramount прызначыла Джонатана Левіна рэжысёрам «Дзён грому 2», сіквела баевіка 1990 года з Томам Крузам. Акцёр вернецца да ролі гоншчыка Коула Трыкла. Круз таксама выступіць прадзюсарам разам з Джэры Брукхаймерам, які прадзюсаваў арыгінал. Сюжэт пакуль трымаецца ў сакрэце, але сцэнарый напісаў Уіл Стэймс, аўтар сцэнарыяў для Call of Duty 3 Modern Warfare і сааўтар баевіка з Майклом Джорданам «Без жаласці». У першых днях грому Круз сыграў шмат абяцальнага гоншчыка-навічка, які бярэ ўдзел толькі ў формулах. Пасля аварыі ён сустракае ў клініцы доктара Клэр Левікі і улюбляецца ў яе. Ролю лекара выканала тады Ніколь Кідман. Выданне «Волчая» апублікавала рэйтынг 100 найбольш уплывовых рэжысёраў Галівуда. На вяршыні спіса апынуўся Крыстафер Нолан. На думку журналістаў, Нолан спалучае ў сабе прэстыж, масавасць, інтэлектуальную моц і глабальную прывабнасць. Ён імкнецца рабіць максімальна маштабнае кіно, лічаць аўтары рэйтынгу. Другое месца ў пераліку атрымаў Райан Куглер, аўтар «Грэшнікаў». Ён лічыцца адным з найбольш запатрабаваных аўтараў амерыканскай кіно. На індустрыі. Услед за ім у спісе Дэні Вільнёў, стваральнік серыі «Дзюна». Паводле слоў выдання, у сучасным кінабізнесе найбольшую вагу маюць не толькі рэжысёры буйнамаштабных праектаў, але і прадстаўнікі аўтарскай фестывальнай сцэны. Топ-10 рэйтынгу замкнуў, напрыклад, Пол Томас Андерсон. Адзінай жанчынай у дзясятцы найбольш уплывовых кінематаграфістаў апынулася Грэта Гервік. Яна размясцілася на 4-м радку, абы шоўшы, напрыклад, Квентіна Тарантіна, Джеймса Кэмерона, Стывена Спілберга, Мартіна Скарсезе і Джордана Піла. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Надоечы стала вядома, што амерыканскі топ-чыноўнік Крыс Сміт, які курыруе тэму Беларусі, пакідае сваю пасаду.
2: У дзярждэпартаменце Сміт займаецца тэмай ўсходняй Еўропы. Ён удзельнічаў у перамовах паміж ЗША з Лукашэнкам, якія заканчваліся вызваленнем палітвязняў.
1: Прыход іншага чалавека на месца Сміта паўплывае нейкім чынам на амерыкана-беларускія стасункі?
2: Запыталіся ў амерыканіста Антона Пянькоўскага.
3: Так, ну, досыць такое складанае пытанне, каб на яго так вызначана адказаць. Перш за ўсё, давай разглядзім сам працэс. Сапраўды, спадар Сміт накіроўваецца, калі не памыляюся, у Малдову. Гэта ў пэўным сэнсе добрая для нас навіна, у тым сэнсе, што ў дзяржаўным дэпартаменце той падрозділ, які займаўся Беларусю, альбо Беларусю займаўся той падрозділ дзярждэпартамента, які адначасова займаўся і займаецца, прабачце, Украінай і Малдовай. То бок вось гэтая тройка краін. Гэта азначае, што Крыстафер Сміт застаецца ў рэгіёне і да яго могуць яго калегі звяртацца. Вось ён не будзе цалкам адарваны вось ад гэтага кантэксту. Ўсё ж такі кантэкст Малдовы, ён таксама ў пэўным сэнсе і звязаны са шматлікімі іншымі вось працэсамі, якія адбываюцца ў рэгіёне, канешне, маючы сваю такую спецыфіку. Вось, але гэта азначае, што чалавек не цалкам мяняе сваю кар'еру, не сыходзіць, напрыклад, з дзярждэпартаменту, альбо не накіроўваецца на блізкі ўсход і штосьці такое. То бок гэта ў пэўным сэнсе добра. Па-другое, гэта нармальна, і ў дзяржаўным дэпартаменце сапраўды існуе досыць нармальная ратацыя, досыць нармальная і з пункту гледжання інстытута выканаўчай улады, міністэрства замежных спраў, бо дзярждэпартамент гэта літаральна міністэрства замежных спраў з часткай яшчэ дадатковых функцыяў. Гэта нармальна і для інстытута, калі чалавек вось займаецца пэўным рэгіёнам, і каб ён вось не замылілася вока, як кажуць, альбо каб ён вось не выгарэў, ён мусіць мяняць вось портфолио своей працы раз на 2-4 гады. Вось больш за 6 год я, падаецца, не чу, каб хтосьці займаўся вось нейкай краінай, альбо гэта такі вельмі такі выключны спецыяліст, які займаюцца вось толькі адной краінай на працягу вось усяго ўсёй сваёй працы у дзярждэпе. Гэта зазвычай ўсё ж такі спецыялісты па рэгіёне, якія вось недзе падарожнічаюць альбо працуюць у тых ці іншых дэпартаментах, якія займаюцца ўсё ж такі рэгіёнам, а не толькі адной краіны. Ну і па-другое, гэта ўсё ж такі павага да самога чалавека, бо вось ён мусіць таксама будаваць кар'еру, яго мусіць быць спейны прыступкі яго кар'еры, пэўныя дасягненні, вось правесці 10 год, як зноў такі гэта бывае ў рэжымах кшталту рэжыма Лукашэнкі, вось гэта так не мусіць быць. Усё ж такі людзі мусяць будаваць кар'еру, вось, а не сядзець 10 годзямі на адной і той же пасадзе, пакуль Лукашэнка яго нарэшце не звольніць, вось, і ён як крепасны не сойдзе вось са свайго кабінета і нарэшце там паглядзіць вось на неба, падыхае паветрам і гэтак далей. Усё ж такі гэта як мусіць адбывацца ў нармальных краінах. Але ж я б тут не перабольшваў уплыў вось гэтай, ведаеце, персаналісткіх падыходаў альбо падыходаў да асабістасцяў, бо такая генеральная лінія Вашынгтона адносна Беларусі, яна была зададзена. Безумоўна, адбудаваліся пэўныя асабістыя стасункі, пэўныя, цяжка сказаць, цяжка надаваць гэта даверам, але ж вось асабісты кантакт, калі людзі глядзяць адзін на аднаго не ўпершыню, але ж ўсё ж такі бачылі там адзін аднаго, не ведаю, 5-10-15 разоў, гэта ўсё ж такі паляпшае ўзаемапаразуменне і стварае вось умовы да таго, каб пэўныя працэсы адбываліся хутчэй. Канешне, будзе прызначаны альбо прызначаны ўжо новы чалавек, якому прыйдзецца вось прайсці пэўныя этапы. Але ж гэта не зменіць вось самаго галоўнага падыходу і ўсё ж такі спецыяльным пасланнікам Белага дома ўсё ж такі прызначаны чалавек, які наўпрост справаздачыцца Дональду Трампу і які мае, які, давайце так, не вядзе з тэхнічнага пункту гледжання гэтай перамовы, не адказны вось за нейкія тэхнічныя дробязі, але ж вось за палітычныя рашэнні. І гэта спадар кол, які, мне падаецца, нікуды сыходзіць з гэтай пасады не плануе, альбо мы пра гэта нічога не ведаем і нічога не чуем, і ў нас няма падставаў вось спекуляваць на гэты конт. Гэта азначае, што палітычна рашэнне не мяняецца. Ну, а тое, што персаналі могуць мяняцца, ну, гэта нармальна, гэта добрая прыкмета. Я не лічу, што штосьці можа пагоршыцца той жа верагоднасцю, што там будзе такі больш закрыты чалавек, якому будзе больш складана. Мы маем верагоднасць, што гэта будзе больш адкрыты, больш праактыўны чалавек, менш стомлены, напрыклад, у якога будзе атрымлівацца вось перамоўны працэс, напрыклад, па пытанні вызвалення палітвязняў, значна хутчэй. Не ведаем, таму я прапаную тут не спекуляваць, асцярожна ставіцца, безумоўна, але ж аптымістычна.
4: І пачакаць, калі будзе абвешчана пра новае прызначэнне. А далей будзем меркаваць, што гэта за чалавек, на што ён здольны, дзе ён раней працаваў, там і гэтак далей, і гэтак далей. А дзякуй вялікі. Антон Пеньковскі, амерыканіст, быў на сувязі з Еўрарадыё. Разам з ім мы абмеркавалі апошнія навіны, якія датычацца Злучаных Штатаў. Дзякуй, да пабачэння.
3: Да, да пабачэння.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна Беларусі, 19 у Польшчы.
3: Расійскія войскі ўдарылі па выставе зброі ў Кіеве. Некалькі чалавек загінулі. Каля 400 зваротаў прымусілі ўлады прызначыць слуханні па радыеактыўных адкідах. Беларуса, які вярнуўся з Польшчы, унеслі ў спіс тэрарыстаў.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Расія нанесла ўдар па адным з палігонаў, дзе праходзіла выстава зброі ў Кіеве. На гэты час вядома пра 6 загіблых, таксама украінскія экстранныя службы паведамляюць пра дзесяткі параненых. Дакладная лічба невядомая. У гэтым месяцы адбывалася практычнае дэманстрацыйнае мерапрыемства, арганізаванае асацыяцыяй вытворцаў беспілотных сістэмаў і сумежных тэхналогій. Заяўленая мэта мерапрыемства – комплексныя рашэнні ў абароне крытычна важнай інфраструктуры ад сучасных паветраных пагрозаў, паведамляе «Украінская правда». Інфармацыя пра дакладнае месца правядзення выставы публічна не раскрывалася. Цяпер рада зброяроў просіць усіх, хто апынуўся побач з месцам удару, не рабіць здымкаў і не высылаць нікуды, бо гэта можа дапамагчы акупацыйным расійскім войскам. Каля 400 зваротаў грамадзян прымусілі беларускія ўлады прызначыць грамадскія слуханні на па праекце пункта захавання радыеактыўных адкідаў. Так ацэньвае вынікі інфармацыйнай кампаніі, у якой сам прымаў актыўны ўдзел хімік, былы супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Сергей Бесараб.
4: Вельмі ўдзячныя прадстаўнікам медый нашых, пашырылі гэту інфармацыю. 14 ліпеня выказаць грамадскае патрабаванне, правялася экспертыза і правяліся грамадскія слуханні. Выканкамы атрымалі 100 легальных, абсалютна законных і чыстых, непалітызаваных зваротаў. Дасведчаныя людзі з таго боку паведамляюць, што больш за 400 зваротаў.
3: Грамадскія слуханні пройдуць у 3 населеных пунктах 20 жніўня ў Астраўцы, 26 жніўня ў Мсціславе і 10 верасня ў Хойніках.
4: Хойнікаў можна, напрыклад, спытаць пра радыеактыўны лес, які ўлады плануюць выкарыстоўваць як піламатэрыялы і паліва. Для Астраўца і Мсціславля, дарэчы, таксама можна пытаць пра гідрагеалогію. Нуклідам таго, каб патрапіць у рэкі, дастаткова ўсяго там 5-15 год. Мсціславля знаходзіцца патэнцыйнае радовішча фасфарытаў побач з пляцоўкай.
3: Акрамя таго, Бесараб лічыць неабходным далучыць да абмеркавання краіны суседкі Беларусі. Ён звяртае ўвагу, што праектам фактычна кіруе расійская дзяржаўная карпарацыя «Расатам». Аднак парушэнне міжнародных патрабаванняў у галіне ядзернай бяспекі можа мець наступствы для яе дзейнасці, у тым ліку рызыку страты міжнародных ліцэнзій. У спіс тэрарыстаў, які складае КДБ, дадалі актывіста Анатолія Вайцяхоўскага, які з Беластука прыехаў у Беларусь праз камісію па вяртанні і даваў інтэрв'ю БТ. Вайцяхоўскі застаўся на волі, але ён не можа ні завесці тэлефонны нумар і ні карыстацца банкаўскай карткай. У сярэдзіне 90-х Вайцяхоўскі быў адным з заснавальнікаў папулярнай газеты «Шах» у Барановичах. Потым ён пакінуў журналістыку, заняўся бізнесам. У 2023-м яго затрымаў Губазік за каментары ў тэлеграме супраць расійскай агрэсіі ва ўкраіне і гвалту сілавікоў. Калі яго выпусцілі, Вайцяхоўскі з дапамогай байсола пакінуў краіну, жыў у Беластуку. На пачатку гэтага году праз камісію па вяртанні ён вярнуўся ў Беларусь, зняўся ў прапагандысцкім фільме. Тым не менш, яго судзілі па 4 палітычных артыкулах крымінальнага кодэкса і прысудзілі хатнюю хімію. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў. Часамі ападкі назіраюцца, магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 да 24 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні. Сёння 24 ліпеня, п'ятніца. Щиро жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Дзякуй Богу, скончыўся гэты чарговы працоўны тыдзень. Я ведаю, як у вас асабіста, у мяне выдаўся даволі такі цяжкі і ў працоўным, непрацоўным плане, але дзякуй Богу, ўсё адбылося. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі, як заўжды ў гэты час. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне, хто зараз за стырном знаходзіцца альбо проста працуе ў гэты час. Я ведаю, што ёсць такія людзі дакладна, прынамсі тут на нашым падляшшы. Лёгкага, прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. У нескладовай разам з Алексеем Хлістовым ужо спяваюць для нас. Далей нас чакаюць Red Hot Chili Peppers, Водар, Linkin Park, Oasis ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынскага «Глянь машырэй». Крышачку пазней а 20:30 паводле беларускага часу прагучыць фелітон Нівы. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Гляньма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
3: Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп абвесціў новую мэту вайны супраць Ісламскай рэспублікі Іран. А саюзнікі ЗША ў Персідскай затоцы заклікалі Трампа пачаць наземную аперацыю з мэтай зрынання іранскага палітычнага ладу. Трамп заявіў, што ударыць па гары Пікекс, падземнаму ядраваму аб'екту Ірана каля Натанзы. Пытанне гэта вырашана. Паводле яго і засталося толькі падрыхтавацца. Пра разыходжанне словы са справай памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». На гэты час, калі ідзе 12-ты дзень масаванай атакі ЗША па Іране, а той яростна адказвае па аб'ектах, звязаных з вайсковай інфраструктурай ЗША ў рэгіёне, ды Ізраілю, апошняга ў меншай ступені. Паводле афіцыйнай прэсы ЗША, прынамсі 100 вайскоўцаў ўжо былі параненыя за апошнія тыдні, пачынаючы з 7 ліпеня. І Трамп, тым не менш, заяўляе, што гатовы нанесці ўдар па гары Пікекс. І ў дадатак абвінавачвае ўрады краінаў, дзе размешчаны ў рэгіёне амерыканскія вайсковыя базы, за кепскія вынікі проціпаветранай абароны. Асабліва наракае на Ярданію, з-за чаго загінула 3 амерыканскіх вайскоўца. У кожнай вайсковай падзеі варта не толькі давяраць запушчанай інфармацыі, колькі чытаць між радкоў, як гэта мы ўмеем з часоў Савецкага Саюзу. Калі глядзець на ровень стратаў з боку амерыканцаў, то такі ровень скрайне нізкі, улічваючы характар вайны і супраціўніка. І гэта не назавеш бойней для амерыканскага войска. Пра што гэта можа казаць? Перш, гэта тое, што іранцы не ставяць мэты забіваць амерыканцаў. Яны б'юць па магчымасцях, а не па людзях. І тут наносіцца сапраўдны ўрон, бо Іран такім чынам паслабляе сістэму проціпаветранай абароны, робячы канфлікт немагчымым надоўга для амерыканцаў, бо ў іх сканчаюцца набоі і здольнасць бараніцца задоўга да таго, як у Ірана скончацца ракеты. І, напэўна, вы чулі ўжо, што значная частка зброі, якая наносіцца па Іране, гэта наземныя сістэмы «Хімерс», «Атакамс». І чамусьці я веру, што падае Пентагон у сваіх рэлізах пра сканчэнне запасу набояў. А гэта пацвярджае, што Іран не прайграе. І той факт, што Іран працягвае выпускаць ракеты ў вялікіх колькасцях і што яны лучаць у мэты, гаворыць, што магчымасці Ірана не паслаблены. А вось ЗША, наадварот, губляюць свае магчымасці. І калі Дональд Трамп пойдзе на яшчэ большую эскаляцыю, то усяго, што ён дасягне, гэта тое, што амерыканскія арсеналы спустошацца яшчэ хутчэй. А калі дадаць, што ўвесь гэты канфлікт ідзе і праз нафту таксама, то сітуацыя выглядае яшчэ больш паважнай. Іран не толькі перакрыў Армудскую пратоку, але і хусіты фактычна заблякавалі Саудаўскую Аравію, закрыўшы пратоку Бабель-Мандеб. Іран працягвае абстрэльваць вайсковыя базы ЗША і, па сутнасці, зруйнаваў большую частку сістэмы ранняга выяўлення. Такім чынам, ЗША не атрымоўвае паведамленні пра запускі альбо знізілася дакладнасць, а таму менш часу, каб зрэагаваць. Цяпер ужо відаць, па ўсім амерыканская зброя не здольная супыніць іранскую. Вось што адбываецца. Іранскае ўзбраенне пераўзыходзіць амерыканскае, і ў ЗША няма чым супрацьстаяць тым сістэмам, якія ўжывае Іран. Гэта не значыць, што Іран не мае урону, а не горш. Але у Амерыцы няма тэхналагічных магчымасцяў, каб справіцца з пагрозай іранскіх балістычных ракет. І гэта значыць, што Іран працягне разбіраць паволі амерыканскую абарону і абстрэльваць амерыканскія аб'екты. А верагоднасць стратаў сярод вайскоўцаў Амерыкі ў значных колькасцях вельмі верагодная. Цяпер што такое гара Парчын? Гэта падземны аб'ект, які ўладкаваны глыбака ў таўшчыні гранітнай гары. І аніводная зброя са звычайнага арсеналу ЗША не здольная прабіць Парчын. І нават аніводная, калі дапусціць, што рэальна ўжыць ядравую зброю, то і яго не здольная будзе гэта зрабіць. Аналітыкі мяркуюць, што магчымасць абрушэння часткі канструкцыі комплексу Парчын пры ўжыванні цяжкіх баягаловак сістэмы Minuteman ці Trident усё ж ёсць. Але гэта азначала б тэрмаядзерную вайну, што само па сабе скрайне дэстабілізуючая ідэя. Цяпер літак B1, наколькі вядома, не ёсць носьбітам ядравай зброі. Дарэчы, B1 ЗША ўжо ўжываў падчас першай іранскай вайны ў чэрвені. А пасля іранцы выкапалі колькі такіх бомбаў, якія не выбухнулі. Так што Іран разумее, што гэта за зброя, і можна быць пэўным, што яны прынялі адпаведныя меры перасцярогі. Увогуле, перамагаючыя не адступаюць, а амерыканскія вайскоўцы эвакуююць штаб цэнтральнага камандавання на базе Эль-Удейт. Давайте вернемся до 14 красавіка, калі Іран прадаставіў свой 14-пунктны план. Адзін з пунктаў гучаў заявулявана для амерыканцаў ВЭК з персідскай затокі. ЗША адмовіліся весці перамовы на гэтую тэму. І тады Іран сказаў: «Добра, мы самі змусім вас зысці». І менавіта гэта цяпер і адбываецца. Іран выціскае ЗША з рэгіёну. І цяпер нават калі на Блізкім Усходзе ёсць амерыканскія вайскоўцы, але ў іх няма сістэмы камандавання, кіравання, няма сувязі, зброі, бо Іран знішчыў альбо пазбавіў магчымасці ўжываць гэтае абсталяванне. У выніку ўсё гэта прывядзе да стратэгічнай перамогі Ірана. І напрыканцы застаецца толькі задаць пытанне, чаму ЗША ўпарзяцца і нават умацоўваюць сваю пазіцыю. Мяркую, гэты адказ маглі б даць тыя, хто кіруе працэсам. Але наўрад ці яны захочуць гэта зрабіць. Пачуемся.
2: Глянь-ма шыры. Радыё-рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио «Рация».
1: «Рация». «Рация» с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Про новую планету и старые зорки. Вітаю шановных слухачоў. Амерыканскія навукоўцы паведамілі, што ім упершыню ўдалося выявіць планету, якая паводле асноўных параметраў і характарыстык нагадвае нашу зямлю і нават мае атмасферу. Гэтае нябеснае цела таксама круціцца вакол зоркі і знаходзіцца ў зоне, дзе тэарэтычна магчымае існаванне жыцця. На думку даследнікаў, гэтае адкрыццё стала надзвычай важным сведчаннем таго, што за межамі сонечнай сістэмы можа існаваць свет, і нават не адзін, падобны на нашу зямлю. У атмасферы новай планеты ўжо знойдзены гелій. У ім жыццё немагчымае, але там могуць быць і іншыя газы. Важнасць і важкасць гэтага адкрыцця, якое здзейснілі амерыканскія вучоныя на чале з доктарам Колінам Чарубімам з Гарвардскага універсітэту, надзвычайная. Яны сталі першымі, хто выявіў атмасферу на камяністай планеце, што знаходзіцца ў зоне каля іншай зоркі. Калі б такое адкрыццё здарылася ў 1970-80-е гады, гэта сенсацыйная навіна не злазіла б з першых палосаў сусветных газетаў і галоўных тэлевізійных перадач. Людзі тады літаральна трызнілі космасам, і ўсе ляцелі да зор. Зараз жа надзвычайнае адкрыццё праляцела па медыях другім ці трэцім планам і нават не было заўважана шырокім колам грамадскасці. Не то людзі расчараваліся занадта марудным асваеннем космасу, якое за дзесяцігоддзі зрушылася не нашмат, не то заклапочаныя найперш беспарадкамі на сваёй планеце, дзе ніяк не могуць наладзіць годнае жыццё. І тут ёсць свая логіка, чаго перціся ў нязведаныя і таямнічыя касмічныя далі, калі на сваім падворку не можаш папратаць. Толькі засмешваць сусветны салярыс і прыносіць хаос і войны туды, дзе такіх з'яваў, можа, зусім не ведаюць. Але і рамантычнасці ў новых пакаленняў землянаў стала намнога меней. І цяперашнія дзеці ўжо даўно не мараць быць астранаўтамі. Фантастычны свет ім забяспечваюць разнастайныя і разгалінаваныя кампутарныя гульні. Яны і зямной прыгажосцю мала цікавяцца, занурыўшыся ў свой асобны віртуальны свет. А між тым новая выяўленая планета размешчана на адлегласці ўсяго 48 святовых гадоў ад Зямлі, што па касмічных

0: моцная найперш камандавай зладжанай гульнёй. Гэты поспех быў абумоўлены гадамі сістэмнай падрыхтоўчай працы, якая ўзняла чырвоную фурыю на новыя вяршыні. Мундыяль, які праходзіў на палях Паўночнай Амерыкі, быў адметным не толькі значным пашырэннем колькасці ўдзельнікаў фінальнай часткі, але і развітаннем з шэрагам вялікіх майстроў футболу. Чэмпіянат стаў апошнім для партугальца Крыштыяна Раналду, харвата Лукі Модрыча, аргенцінца Ліанэля Месі, шэрагу іншых віртуёзных маэстра, якія цягам многіх гадоў сваёй гульнёй радавалі мільёны прыхільнікаў. І чэмпіянат быў паказальны ў тым сэнсе, што нават вялікія футбалісты не богі, а звычайныя людзі, якім уласціва і памыляцца, і правальвацца, і плакаць, ці ад радасці, ці ад горычы правалу. Нават лепшы футбаліст свету ўсіх часоў Месі у фінальным матчы не здолеў здзейсніць нейкае надзвычайнае цуда і разам з ранейшым аргенцінскім чэмпіёнскім складам пацярпеў паразу. І гэта ніколькі не прыніжае ні яго талент, ні дасягненні, ні футбольную геніяльнасць. Просто нішто не стаіць на месцы. І ўсё праходзіць, у тым ліку і слава зямная. Няўмольны закон прамінання эпохі, змены пакаленняў, калі на вяршыню залазіць нехта іншы, і на авансцэну выходзяць новыя куміры. Далей будуць раскрывацца новыя таленты і зяць іншыя зоркі. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. Завтра ў суботу, 25 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць паніжанага атмасфернага ціску і няўстойлівая паветраная маса. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы ў асобных раёнах і днём на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Месцамі прагназуюцца навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман. Вецер пераменных напрамкаў ноччу слабы, днём умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 13 градусаў, днём чакаецца ад 21 до 25 градусов со знаком плюс, атмосферный тиск істотно не изменится. У неделю 26 липеня на большей части краины захаваецца уплыв в области повышенного атмосферного тиску. Днем с территории Польши на заходнюю полову Беларуси чекается перемещение системы фронтов. Чекается переменная облачность, переважно без опадка, у ночи и раницы местами будет назираться слабый туман. Ветер паўднёвай чверти слабый до умеренного, температура поветра ночью складе от плюс 9 до плюс 14 градусов, днем чекается от плюс 23 до плюс 28 градусов. Вот такой надворье нас дороженькие чекает тягом ближе шага уикенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Linkin Park з аднім з найлепшых сваіх трэкаў What I've Done працягвае наш вечаровы эфір.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 у Польши.
3: Міністэрства ўнутраных справаў Украіны прызнала праблему беларусаў з пашпартамі і рыхтуе асобны законапраект. Пінскага святара пакаралі на 2 гады хатняй хіміі. Абвясцілі дадатковы збор на летнік для дзяцей палітвязняў у Белавежскай пушчы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Да 4 жніўня грамадзяне Беларусі і іншыя замежнікі з часовым відам на жыхарства ва Украіне павінны пацвердзіць законнасць свайго знаходжання або абмяняць дакументы. Аднак частка беларусаў не можа гэтага зрабіць праз адсутнасць дзейнага пашпарта. МОЗ Украіны прызнала праблему і паведаміла пра падрыхтоўку законапраекта для тых, хто не можа атрымаць або абмяняць дакументы праз дзеянні рэжыму Лукашэнкі, кажа кіраўнік грамадскага аб'яднання «Беларуская супольнасць Украіны» Алексей Францкевич.
4: Влада, міністэрства прызналі і ведаюць гэтую праблему. Важна, што ў гэтым лісце не на словах, а ўжо дакументальна пацверджана, што ДМСам распрацован законапраект, які ўжо накіраваны міністэрства ўнутраных справ. І гэта ўжо будзе рэгуляваны законадаўчы прававой статус іншых беларусаў.
3: Пры гэтым, паводле Алексея Францкевіча, новы законапраект хутчэй за ўсё не будзе разгледжаны да 4 жніўня. Таму беларусам, якія не могуць пацвердзіць свой статус праз праблемы з пашпартам, ужо цяпер трэба шукаць іншыя законныя шляхі заставацца ва Украіне.
4: Міністэрства ўнутраных справ стасоўна нашых прапаноў сказалі, яны ідуць у разрэз законадаўства, то міжнароднага права, і падкрэслілі катэгорыі я беларусаў, якія пераследуюць па палітычным пераследам ва Украіне, ім нішто не перешкаджае падацца на статус уцекача.
3: Паводле прадстаўнікаў беларускіх арганізацый ва Украіне, праблема пацверджання легалізацыі ва Украіне да 4 жніўня тычыцца тысяч грамадзян Беларусі, якія жывуць у краіне і не могуць атрымаць новыя пашпарты праз абмежаванні з боку беларускіх уладаў. Берасцейскі абласны суд вынес вырак Алексею Пыцько 2 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. Як паведаміла берасцейская «Вясна», паводле праваабаронцаў, верагодна, яго судзілі па справе гаюна. 24 ліпеня яго дадалі ў спіс экстрэмістаў, куды ўлады дадаюць людзей, якіх рэпрэсавалі па крымінальных справах. Там указана, што судзімасць ягоная не пагашаная. Паводле ініцыятывы «Хрысціянская вісія» Алексей Пыцько, праваслаўны святар родам з Лепеля, служыць у пінскай епархіі, разам з жонкай гадуе 5 дзяцей. А фонд «Краіна для жыцця» аб'явіў збор сродкаў на летні лагер «Зубровыя сцежкі» для дзяцей, сем'яў беларускіх палітвязняў, добраахвотнікаў і грамадскіх актывістаў. Патрэбныя дадатковыя 10 тысяч еўра. Як паведамілі арганізатары, летнік праходзіць у Белавежскай пушчы. У гэтым сезоне будзе 5 зменаў, у якіх адпачнуць 90 дзяцей па 18 чалавек у групе. Групы сфармаваныя. Асноўнае фінансаванне праекту забяспечвае фонд «Краіна для жыцця» пры падтрымцы Міжнароднага гуманітарнага фонду. Частку выдаткаў аплачваюць бацькі ўдзельнікаў. Аднак для правядзення ўсіх 5 зменаў бракуе 10 тысяч еўра. Сабраныя сродкі плануецца накіраваць на аплату жытла і харчавання дзяцей, закуп матэрыялаў для адукацыйных і творчых заняткаў, а таксама на транспартныя выдаткі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў, часамі ападкі, магчыма навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўночны, умераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца да 12 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы. Температура паветра заўтра днём складзе ад 22 да 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 24 ліпеня, пятніца, і шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі, з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдня, выдатнага настрою ўсім, як заўжды жадае беларуская радыёрацыя, і я, Кірыл Малахоўскі, ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім тым, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгка да прыемнага шляху, паважаныя. Гаротніца ўжо спявае для нас, гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама карыснай інфармацыі. Далей нас у радыё кулісах чакаюць гурты Крама, Пінк Флойд, Хурман, гарадскія ды іншыя выканаўцы. Роўна а 21:30 паводле беларускага часу прагучыць перадача Владзіміра Арлапцэвіча «Украінскі погляд», а я асабіста літаральна праз 10 хвілін раскажу вам, даражэнькія, як халодная вада ўплывае на наша страваванне і арганізм чалавека. Заставайцеся з намі.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком. Па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра тое, як халодная вада ўплывае на наша страваванне і арганізм чалавека. Чаму за такой тэмай звярнуўся сёння? Справа ў тым, што неўзабаве сіноптыкі зноў прагназуюць другую хвалю анамальнай спякоты ў гэтым летам, а мы ўжо, пагадзіцеся, прызвычаіліся з дапамогай халоднай вады ўталяць сваю смагу. І вось, каб пазбегнуць спазмаў, уздуцці галаўнога болю ў спякотныя дні, у дактары раяць адмовіцца ад ледзяных напояў. Чаму? Вельмі проста. Медыцынскія эксперты тлумачаць, занадта халодныя напоі шкодзяць страваванню, выклікаюць галаўны бой і не зусім не паскараюць пахуданне. Як менавіта холод уплывае на страваванне? Па словах лекара Дэніэла Немета з Універсітэта Земельвейса, вельмі халодныя напоі здольныя часова запавольняць працу страўніка і кішачніка. Із-за праз рэзкі перапад тэмператур у некаторых людзей узнікаюць непрыемныя сімптомы. Гэта уздуццё жывата, адчуванне цяжару ці нават спазмы. Асабліва часта з гэтым сутыкаюцца тыя, у каго дыягнаставаны сіндром раздражненага кішачніка, альбо падобная рэакцыя магчыма і ў зусім здаровага чалавека, калі выпіць шмат ледзяной вады за кароткі прамежак часу. Галаўны боль і мігрэнь могуць вашымі спадарожнікамі таксама стаць. Людзям, схільнымі да мігрэні, варта быць асабліва асцярожнымі. Рэзкае астуджэнне нервовых канчаткаў у горле здольна справакаваць моцны галаўны боль ці нават паўнавартасны прыступ. Акрамя таго, у групе рызыкі знаходзяцца дзеці і пажылыя людзі, чый арганізм вастрэй рэагуе на тэмпературныя кантрасты. А вось якой тэмпературы павінна быць вада, запытаецеся вы. Спецыялісты рэкамендуюць аддаваць перавагу пра халоднай вадзе. Аптымальна лічыцца тэмпература каля 16 градусаў. Пры гэтым адмыслоўцы адзначаюць і ледзяная, і вада, і пакаёвай тэмпературы вада аднолькава эфектыўна спаталяюць смагу і падтрымліваюць водны баланс. Ніякай перавагі ва вільгатненні арганізма ў ледзяной вады няма. Пасля інтэнсіўнай трэніроўкі, калі цела моцна разагрэта, рэзкі тэмпературны ўдар у мінус таксама непажаданы. Лепш пачакаць некалькі хвілін перад тым, як зрабіць глыток. І вось адвечнае пытанне, ці дапамагае ледзяная вада схуднець. Існуе папулярны фільм аб тым, што ўжыванне менавіта халоднай вады прымушае арганізм спальваць больш калорый на яе саграванне. Спектр пацвярджаюць і папярэджваюць, энергазатраты сапраўды адбываюцца, але яны настолькі мізэрныя, што ніяк не ўплываюць на рэальную вагу. Адзін спосаб, якім вада дапамагае кантраляваць масу цела, гэта напаўненне страўніка. Дастатковую колькасць вадкасці дапамагае хутчэй адчуць сытасць, але гэты эфект залежыць выключна ад аб'ёму выпітай вады, а не ад яе тэмпературы. А вось дастатковае спажыванне вады можа значна знізіць рызыку сардэчна-сасудзіных захворванняў і праблем з суставамі. Гэта сцвярджаюць 100% адмыслоўцы і медычныя спецыялісты. Такім чынам, даражэнькі, не трэба чакаць, пакуль у лядоўні ваша вадзічка наляжыцца, каб запаволіць і спаталіць сваю смагу. Можна піць вадзічку тэмпературы пакаёвай і спасацца такім, ратавацца менавіта чынам. І я думаю, што другая хваля спякота нам не будзе страшная, так як прынамсі была страшная першая літаральна месяц таму. Ну, а наступны трэк, наступны гурт вы пазнаеце з першых нотаў, казаў некалі знакаміты вядоўца папулярнай перадачы на тэлевізіі Pink Floyd, Another Brick in the Wall, працягвае наш вечаровы эфір.

0: Украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
1: Добрый дзень. Сітуацыя ў Еўропе, а можа і ва ўсім свеце, так ці інакш, у многім залежыць ад таго, якім будзе канец расійска-украінскай вайны. Сёння Украіна, сцякаючы крывёй сваіх абаронцаў і цывільнага насельніцтва, нягледзячы на ўсе праблемы, недахопы і, магчыма, памылкі, паказвае цуд змагання з пераўзыходзячым яе шматкроць ворагам. За гэтыя амаль 4,5 гады вайны Украіна шмат чаму навучылася, у першую чаргу ў плане узбраенняў. Але зразумела, што гэтага часу замала, каб уся зброя, якая патрэбна для адбіцця агрэсара, выраблялася украінскім ваенпрамам. Таму і дагэтуль краіна шмат у чым залежыць ад сваіх саюзнікаў, якімі перш за ўсё з'яўляюцца краіны НАТО. Аб тым, як складваюцца стасункі афіцыйнага Кіева з краінамі Альянсу, што ўплывае на гэтыя ўзаемадачыненні і якія перспектывы партнёрства Украіны з НАТО бачны ўжо зараз, мы сёння гутарым з кіраўніком Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгенам Магдай. Добры дзень, Яўген.
2: Привітання. Я лише хочу з самого початку сказати для наших слухачів, що... Хоча Україна є партнером НАТО, і партнерство України з НАТО почалося ще в 1997 році, на сьогоднішній момент питання вступу України до НАТО на порядку денному не стоїть. Це, щоб було зрозуміло, що і як відбувається.
1: Ну, у нас гаворка не пойдзе пра нейкі ўступ, там нават такі магчымы ў далёкім будучым. Мы сёння будзем размаўляць выключна аб партнёрстве, бо так ці інакш партнёрскія адносіны прысутнічаюць паміж Украінай і НАТО.
2: Так, безумоўно.
1: Ось якраз 7-8 ліпеня у турэцкай сталіцы праходзіў чарговы 36-ты саміт НАТО. Па яго выніках Украіне паабяцалі ў гэтым годзе выдаткаваць 70 мільярдаў еўра на ваенную тэхніку, вучэбную падрыхтоўку і іншую дапамогу. Яўген, на ваш погляд, гэта многа ці мала ў цяперашняй сітуацыі? І ці дазволіць гэтая сума істотна змяніць ход вайны на карысць Украіны?
2: Ви знаєте, жодні гроші не можуть змінити перебіг війни. І тут в цій сумі є, як то кажуть, подвійна бухгалтерія. Ця сума, в принципі, і зарахована в неї ті гроші, які виділив Європейський Союз на допомогу Україні. Тобто я б не захоплювався десятками мільярдів, чи то, ну, до речі, євро звучить в даному випадку і в заяві НАТО, що свідчить про те, що більшу частину витрат на себе візьмуть європейські держави. Але я скажу так, що питання не в грошах, а в тому, як вони будуть витрачені, на що вони і наскільки швидко вони будуть витрачені. Якби грошима можна було перемогти Росію, то це б, я думаю, вже давно б зробили і без України. Але це не так. І ми з одного боку вдячні, безумовно, за цю допомогу. А з іншого боку, розуміємо, що гроші вирішують далеко не все.
1: А що у даному випадку вони можуть не вирішити, так скажемо? Ну, зрозуміло, що кількість...

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, дыфанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад Диджэй Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Рацыя.
1: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.com.
2: Пачобуты праваабаронцы Amnesty International заклікалі ўлады Польшчы спрасціць прававое становішча беларусаў. Канферэнцыя «Новая Беларусь 2026» пройдзе ў пачатку жніўня ў Варшаве. Карціны беларускіх мастакоў пакажуць у Вене. Пра гэтай ды іншы навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Качовут и правоабаронцы Amnesty International закликали улады Польши спростить правовое становище белорусов. Конференция «Новая Беларусь-2026» пройдет в початку жнивня у Варшаве. Картины белорусских мастаков покажут у Вене.
2: У студы с новинами Валя Лаевская.
3: Былы беларускі палітзняволены Анджэй Пачубут і праваабарончая арганізацыя Amnesty International звернулася з адкрытым лістом да прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска. Яны заклікалі змяніць заканадаўства, каб спрасціць прававое становішча беларусаў, якія пасля указу Александра Лукашэнкі пазбавіліся магчымасці атрымліваць новыя пашпарты за мяжой. Пачубут і праваабаронцы прапануюць ураду Польшчы павялічыць термін дзеяння польскіх праязных дакументаў, якія выдаюцца замест нацыянальных пашпартоў, як мінімум да 3 гадоў. Цяпер іх выдаюць на 1 год. Замацаваць адпаведныя нормы ў законе замест іх рэгулярнага падаўжэння пастановамі Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі, а таксама ўрэгуляваць статус дзяцей беларусаў, якія нарадзіліся ў Польшчы і не мелі дакументаў. Яны мяркуюць, што прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск можа зрабіць рэальныя крокі для дасягнення гэтай мэты. У Варшаве 9 жніўня пройдзе мерапрыемства, прысвечанае гадавіне прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 2020 году. У праграме выступленні прадстаўнікоў дэмакратычных сіл Беларусі і культурная частка. Акрамя таго, у гэты ж дзень будзе працягвацца і канферэнцыя «Новая Беларусь-2026», якая пачнецца 7 жніўня. Далучацца да гэтых падзеяў і былыя палітзняволеныя, распавядае суарганізатар вечаровай сустрэчы прадстаўнік Беларускай асацыяцыі палітвязняў «Даволі» Алег Кулеша.
4: На вялізных шэсцях палітвязні вельмі моцна прысутнічаюць, яны все падтрымліваюць, тому што людзі прайшлі пра свой цяжкі пакутны шлях і зараз разумеюць, што такім чынам трэба выказваць сваё разуменне. То бок там тлумачыць не патрэбна, навошта выходзіць. Іншая справа, на дробязныя акцыі не заўжды палітвязні выходзяць. Гэта па розных прычынах, дзесьці я іх магу зразумець. Але вялізныя акцыі, вялізныя шэсці заўжды падтрымліваюцца палітвязнямі. А на конференции наша ассоциация довольно-таки велизной колькостью представлена.
3: Вечеровое мероприемство у Варшаве 9 жнивня запланировано на 18 годинов каля помнику Миколаю Коперніку. А у пачатку жніўня у сталіцы Аўстрыі адкрыецца міжнародная выстава «Беларускія мастакі ў выгнанні», якая аб'яднае творцаў, якія вымушана пакінулі радзіму. У экспазіцыі будуць прадстаўлены жывапіс, графіка і іншыя працы, прысвечаныя памяці, свабодзе, ідэнтычнасці і досведу жыцця ў эміграцыі. Сярод удзельнікаў і арганізатараў беларуская мастачка з Беластока Таціана Саві.
5: Гэты праект узнік, каб дапамагчы тым мастакам, якія былі вымушаныя пакінуць Беларусь, засталіся без сваёй працы, так скажам, бо імя згублена, брэнд згублен, усё трэба было пачынаць спачатку, хтосьці пайшоў на заводы працаваць, хтосьці там яшчэ кудысьці. Ну, я сама апынулася ў такой сітуацыі, што не было грошай.
3: Таціана распавядае пра асаблівасці такіх экспазіцій «Беларускія мастакі ў выгнанні».
5: Трэця будзе выставка. Мы першую рабілі ў Прагі, ў цэнтры Прагі. Другая была ў музеі Яна Паўла II ў Кракаве. І вось зараз мы рыхтуем выставу ў Вені, ў цэнтры Вены. Гэта ўсё з дапамогай касцёла, бо касцёл нас падтрымлівае. У нас ёсць пісьма падтрымкі 32 кардыналаў усяго света і таксама словы ад Папы Рымскага ў падтрымку нашага праекта.
3: Пазнаёміцца з творчасцю Таціаны Савіч можна не толькі ў Вені, але і у Беластоку. На пляцоўцы беларускага хаба «Новая земля» дзейнічае пастаянная экспазіцыя яе прац, дзе наведнікі могуць убачыць карціны мастачкі і бліжэй пазнаёміцца з яе творчым светам. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, часамі ападкі, магчыма навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 до 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 24 ліпеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты позні час, можа быць, працуе альбо проста дабіраецца да пункта прызначэння. Лёгкага да прыемнага вам шляху, паважаныя. Гурт «Моцарт» з песняй «Карма» ўжо працягвае наш вечаровы эфір. Далей нас чакаюць у радай кулісах гурты «Юту», «Друга ріка», «Лі Бонік», «Джо Кокер», «Юзарі» да іншыя зорны выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва «Нівы» выканання Яна Мордання. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас з вамі. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты, яны асабіста вам абавязкова раскажуць. Саставайцеся з намі, будзе цікава.

0: З архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордань.
0: Ніва 28 красавіка 1974 года. Солтесу задри панци, го-го, фігура, аби мінєш, тут табі й капци, все ровно, що порушив закон, сяді тади і не рипайся. Люблю парадок, каже Солтес, і хто без його благословення стане перед ясними вачима начальника гміни, той порушає парадок, без пропуску у рай. Такі у нашого Солтеса закон. Затрипанці поважають закони, шанують ієрархію, тому у нашого Солтеса нос фіолетовий. Йон нос і пасеє у нас смуту. Пакуль у Солтеса нос був червоний, начальство терпіло, фіолетового дарувати уже не могло. У нових Солтесових виборах у списку кандидатів фігурували одновязковці, троє со здоровим кольором носов. Ди на сам гэтым не дадзена было згуляць станоўчай ролі. На выбарным сходзе кандыдаты адмовіліся ад адказной пасады. Паколькі такой сітуацыі ніхто не прадбачыў, каб троі адмовілася. І іншыя патэнцыяльныя кандыдатуры не былі пракансультаваны. Задрыпанская ўлада апынулася на бруку калдобістым. Падняв яе ўладу Мікола, стары Солтес, і гэткім чынам выратаваў задрыпанку ад безуладдзя. Аднак грамадзянскі подзвіг Міколы не рассеяў у ясных начальніцкіх вачах суму па прычыне колеру Солтесавага носа. Быў назначаны новы тэрмін выбараў. Не ведаў, аднак, новы начальнік задрыпанцаў. На перавыбары не прыйшлі выбаршчыкі. З'явілася толькі трое, зноў трое, сябрукоў Міхалая, ці не цудатворца, з не менш фіолетавымі насамі, чым іх духоўны бацька. І па прычыне, што і раней улада засталася ў руках старога Солтеса. Ці надоўга? Заданне амбітнае, але рэальнае, кажа Солтес. Яго аблічча, згашанае выбарчай мітуснёй, зноў набыло уладны выгляд, а фіолет носа прыкметна згусцеў. Сардэчныя тайны. Мне 19 год. Бацькі мае жывуць на вёсцы, а я вучуся ў апошнім класе ліцэя. У мінулым годзе на канікулах быў я на вёсцы і там пазнаёміўся з дзяўчынай Валяй. Жыве яна ў суседняй вёсцы, а вучыцца ў тэхнікуме ў Беластоку. Яна мне вельмі спадабалася. На канікулах я некалькі разоў пабываў у яе доме. Разам гулялі мы на вясковых забавах. Але калі распачаўся навучальны год, я паехаў у Варшаву, а Валя ў Беласток. Спатыкацца ўжо няма магчымасці, і мы толькі перапісваемся. Пісьмы пішам даволі часта. Нядаўна пабываў я ў клубе БГКТ ў Варшаве, і там пазнаёміўся з дзяўчынай Ірай, якая мне спадабалася, больш ад Валі. Мы часта спатыкаемся, бо і жывем недалёка, таму што яна жыве і вучыцца ў Варшаве. Запрасіла мяне да сябе дадому. Спадабаліся мне і яе бацькі. Яны вельмі ветліва і сардэчна да мяне адносіліся. Пасля заканчэння сярэдняй школы мы маем намер ісці вучыцца ў адну вышэйшую ўстанову, а калі б у будучыні ўсё добра склалася, дык плануем і пажаніцца. Правда, калі я яшчэ толькі з Валяй хадзіў, дык мы таксама планавалі пажаніцца. Але цяпер мяне ўжо да яе і не цягне. Радзей пішу пісьмы. Аднак жа ў мяне дзве дзяўчыны, не ведаю, каторую выбраць. Можа, ты, сэрцайка, мне падскажаш. Чытач з Варшавы. Адказ сэрцайка. Чытач, мне здаецца, што ты ўжо сам выбраў сабе дзяўчыну, гэтую варшавянку. Пішаш жа, што яна табе лепш ад Валі падабаецца. Не без уплыву тут, напэўна, і адлегласць. Іра на месцы, Валя далёка. З Ірай спатыкаешся часта, а з Валяй толькі перапісваешся. Аб жаніцьбе гаварыць яшчэ рана. Але хто ведае, калі пойдзеце вучыцца ў адну вышэйшую школу, можа, вашы планы і зрэалізуюцца? Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: радио «Рация».
1: «Рация». «Рация» у подорожных. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Раней Беларусь была вядомая краіна замкаў, і наша краіна трымала вялікую абарону як з наступаў як захаду, так і з усходу. І вось часы змяніліся, Беларусь з'яўляецца постпратэснай, а замкі зараз з'яўляюцца тымі аб'ектамі культурнай спадчыны, якія знаходзяцца на мяжы змагання паміж дзяржавай і грамадствам, аб тым захоўваць іх і якім чынам. Сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» з вамі Алесь Дубавец
3: і Вольга Сямашка, прывітання.
2: І прапаную прагуляцца па Беларусі постпратэснай, каб звярнуцца з замкамі, у першую чаргу мірскім і нясвіжскім, пасля таго, што адбылося самой краінай. Штось змянілася ці не?
3: Ведаеш, як стаялі, так і стаяць.
2: А наплыў турыстаў змяніўся?
3: Так сказаць, ну, я не ведаю, я ведаеш, каб аналізаваць, вось, ці змяніўся, ці не змяніўся, гэта трэба так даволі часта ездзіць і глядзець. Я даволі рэдкі госць, што ў нясвіжы, што ў міры, і таму я не заўважыў там некіх такіх, ведаеш, натоўпаў, але не, ну, людзі ездзяць, канешне, людзі глядзяць. Даехаць складана. Ну, да нясвіжа заўсёды было складана даехаць, калі ты не едзеш нейкім там арганізаваным, я не ведаю, бас-турам, так, калі цябе хтосьці там не прывозіць. Вось у гэтым плане, канешне, Беларусь турыстычная, яна, я не ведаю яшчэ ў якім годзе існуе там.
2: 19-стагоддзе.
3: Можа, ў 19-стагоддзе. Так. Таму што даехаць да нясвіжа, асабліва чалавеку, які ведаеш, ну, не Менчук, напрыклад, а, ну, калі так уключыць фантазію, ведаеш, і падумаць, што, ну, некі немец, напрыклад, ці некі там француз захацеў убачыць, вось, як гэта выглядае, ён не даедзе. Таму што дзеля таго, каб знайсці маршрутку, гэта трэба дзесьці там знайсці штосьці ў інтэрнэце, пачытаць выключна па-расейску, потым паехаць на станцыю метро Малінаўка, дайсці да паркінгу, каля там некі там гандлёвы цэнтр, ці там, не памятаю, як там называецца, і там некі дзесьці там будзе стаяць некая там чырвоная газель.
2: Нелегальная.
3: Мне легальная, нелегальная, гэта не важна, і за стырном будзе некі Фёдар, вось, сядзеш і паедзеш, вось. А цікавая гісторыя, калі будзеш з'язджаць назад, ты даведаешся таксама вельмі нечакана, даведаешся пра тое, што апошняя маршрутка едзе да Менску а 18-й гадзіне. Вось, самае цікавае было, канешне, мне даведацца пра гэта а 17:40. Што апошняя маршрутка, і маё месца было стоячы выключна.
2: У маршрутцы?
3: У маршрутцы, так, я ехаў стоячы. Адзіная мне бабулька на аўтастанцыі, яна прапанавала сесці на якісьці аўтобус, даехаць да Гарадзеі, а там ужо вы сядзеце на электрычачку, і ўжо электрычачкай. Вось я сабе ўяўляю, як вось на маім месцы, вось калі быў бы некі такі, ведаеш, дзікі турыст, вось, ну, без аўтобуснага тура і гэтак далей, но, карацей кажучы, і вось гэта, і нясвіж мы называем культурнай сталіцай Беларусі, да якой не даехаць, ведаеш, ні туды, ні назад.
2: Всё просто, Алесь, ты стаў сведкам дзяржаўнай палітыкі Беларусі, дзе турызм паступова манапалізуецца, і зараз, напрыклад, тур-аператарам, турагентам можа быць толькі...
3: Я нават пра гэта і не падумаў.
2: Да, гэта можа быць толькі чалавек, які атрымаў дзяржаўную сертыфікацыю, як і сам экскурсавод, толькі можа быць ад дзяржавы. Таму лепш усё катацца па Беларусі ў межах арганізаванай групы і не адыходзіць далёка ад аўтобуса.
3: І на метро. Ну, пажадана ездзіць на метро. По Беларусі ездзіць выключна на метро.
2: Не,
3: я, канешне, жартую, але, ну, што тычыцца вось турыстычнай вось гэтай плыні, ну, зразумела, што быў там у некаторых краінах, і там паглядзеў розныя кшталты музеі, таксама там розныя комплексы, вось першае, што прыходзіць вось на думку, гэта, ну, той самы Мальбарк, напрыклад, так, ну, як гэта ўсё арганізавана. У нясвіжы, канешне, ну, далёка. Я нават не ведаю, што перашкаджае, бо, ну, здаецца, ўсё ёсць. Ну, ёсць інфраструктура, ці можа там штосьці дарабіць. Ну, гэта не такія вялікія грошы, каб можна было пусціць нейкі аўтобус, ведаеш, для такіх вось турыстаў неарганізаваных, скажам так, які проста ездзяць паглядзець. А ў той самы мір,

0: там выяву ліхтарыка, ўсё гэта так неяк.
1: А ёсць перебрык.
0: Вось, ёсць перебрык, да. Вось, кажу, чаму не ліхтарык? Ну, мне сказалі, што ведаеце, да нас заезжаюць ўсё ж такі расейскія турысты, і ім вельмі складана вымавіць ліхтарык. Я кажу, а ліхтарык ім нармальна вымавіць. Вось, але я памятаю, што уладальнік вось гэтага такі дзядзька такі цікавы, ён частаваў нас некімі такімі наліўкамі ўласнай вытворчасці. Гэтага, ведаеш, было па-за меню, па-за карта. Была такая гісторыя, вельмі было смачна. Ну, карацей кажучы, ну цікава, цікава, калі так вось. Калі ведаеш, не падвышаць вось некую планку, не, канешне, гэта лепш, чым было, напрыклад, у 1990 годзе, калі я там быў першы раз, ведаеш, у Нясвіжы і ў Міры. Тады ў Нясвіжы яшчэ быў гэты некі там быў, там дзядулі, бабулі хадзілі, там некі быў санаторый. А Мір быў на палову разбураны просто. Туды не пускалі нікога. Зразумела, што такі ёсць некае развіццё. Я не кажу, канешне, пра ліфты у мірскім замку, што, канешне, выклікае абурэнне ў некаторых, сярэднявечны замак з ліфтам.
1: Але ж не паспеліш. Так.
0: Ці гараж з іншага боку.
1: Это гатэльны комплекс, які нават дзяў некую прэмію ў часопісе архітэктуры і будаўніцтва за вынаходніцтва, інавацыю, якой дазволіла так спалучыць даўніну і сучаснасць.
0: Гэта інавацыя такая. Зрабіць.
1: Асабіст архітэктор вельмі задаволены.
0: Ну, ясна, тады добра. Тады я не хвалююся больш. Але, канешне, штосьці з культурнай сталіцай Беларусі трэба рабіць у плане, канешне, лагістычным. Таму што апошняя маршрутка о 18 гадзіне у летку, калі светла, пагуляць па гэтых парках, а там ёсць дзе гуляць, ведаеш? І о 18, калі ласка, ці кудысьці ехаць на гарадзею, а там, калі паспееце на нейкую электрычку,
1: Ну, гэта шляху нікуды, канешне, таму што ў Нясвіжы разгорнуты агромністы парк Альба, які ўяўляе сабой ангельскі ландшафтны парк, дзе спецыяльна пасаджаны дрэвы па колеры, які адрозніваюцца. І там прагулка па водных каналах і па гэтых сцяжынках, яна проста паказана, каб даведацца пра ўсю гісторыю, задумы Радзівілаў.
0: На мой погляд, туды проста ў сам Нясвіж трэба ехаць ад раніцы, і калі не хочаш там ночыць, то да вечара дакладна трэба пагуляць. Але такой магчымасці, напрыклад, я не меў. Можа, яшчэ і буду мець. Не ведаю, паглядзім.
1: А ў твой апошні візіт у Беларусі, беларусы, якія прагульваліся па Міры Нясвіжы, ты бачыў іх твары, чуў іх размовы, пра што яны казалі, чым яны жылі?
0: Ты ведаеш, да мяне прыязджала знаёмая, і таму я быў больш заняты знаёмай, чым беларусамі, якія ходзяць, там, ведаеш, я не ўглядаўся ў твары, ці былі там усмешкі, ці не былі там усмешкі. Можа, і былі, Не, я нічога такога не адчуў, ніякага там, не ведаю, ціску нейкага. Была добрая надвор'я, прыгожая дзяўчына побач, і супер. І толькі маршрутка на 18-ю гадзіну апошняя.
1: Цікава, таму што акурат у гэты перыяд адбыліся некія пертурбацыі, напрыклад, у самім Нясвіжы быў звольнены дырэктар, які вёў даволі такі...
0: Я пра гэта ведаеш. Пра гэта ж зразумела, што на кожным слупе не пісалі. Таму я...
1: Сімволікі там не было ніякай пратэснай там,
0: Што, ўже год прайшоў ад пачатку пратэстаў і сімволікі... Можна было дзесьці там у Менску назіраць, там, ведаеш, на асфальце намаляваны сцяг ці штосьці такое. Можна было гэта знайсці. Але трэба было шукаць.
1: Тады мы працягнем свае пошукі, і таму прапаную ў наступнай перадачы «Рацыя ў падарожжах» паглыбіцца ў жыццё турыстычнае вакол замка ў Нясвіжы і Міры, паглядзець, як жа змянілася постпратэсная Беларусь. І з вамі былі Алесь Дубавец
0: і Вольга Сямашка. Дзякуй.
1: Да наступных сустрэч.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: In the mix. Танцавальная падрыхтоўка.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Міністэрства ўнутраных справаў Украіны прызнала праблему беларусаў з пашпартамі і рыхтуе асобны законапраект. Пінскага святара пакаралі на 2 гады хатняй хіміі. Абвясцілі дадатковы збор на летнік для дзяцей палітвязняў у Белавежскай пушчы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Да 4 жніўня грамадзяне Беларусі і іншыя замежнікі з часовым відам на жыхарства ва Украіне павінны пацвердзіць законнасць свайго знаходжання або абмяняць дакументы. Аднак частка беларусаў не можа гэтага зрабіць праз адсутнасць дзейнага пашпарта. МОЗ Украіны прызнала праблему і паведаміла пра падрыхтоўку законапраекта для тых, хто не можа атрымаць або абмяняць дакументы праз дзеянні рэжыму Лукашэнкі, кажа кіраўнік грамадскага аб'яднання «Беларуская супольнасць Украіны» Алексей Францкевич.
4: Влада, міністэрства прызналі і ведаюць гэтую праблему. Важна, што ў гэтым лісце не на словах, а ўжо дакументальна пацверджана, што ДМСам распрацован законапраект, які ўжо накіраваны міністэрства ўнутраных справ. І гэта ўжо будзе рэгулявана законадаўчы прававой статус іншых беларусаў.
3: Пры гэтым, паводле Алексея Францкевіча, новы законапраект хутчэй за ўсё не будзе разгледжаны да 4 жніўня. Таму беларусам, якія не могуць пацвердзіць свой статус праз праблемы з пашпартам, ужо цяпер трэба шукаць іншыя законныя шляхі заставацца ва Украіне.
4: Міністэрства ўнутраных справ стасоўна нашых прапаноў сказалі, яны ідуць у разрэз законадаўства, то міжнароднага права, і падкрэслілі катэгорыі я беларусаў, якія пераследуюць па палітычным пераследам ва Украіне, ім нішто не перешкаджае падацца на статус уцекача.
3: Паводле прадстаўнікаў беларускіх арганізацый ва Украіне, праблема пацверджання легалізацыі ва Украіне да 4 жніўня тычыцца тысяч грамадзян Беларусі, якія жывуць у краіне і не могуць атрымаць новыя пашпарты праз абмежаванні з боку беларускіх уладаў. Берасцейскі абласны суд вынес вырак Алексею Пыцько 2 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. Як паведаміла берасцейская «Вясна», паводле праваабаронцаў, верагодна, яго судзілі па справе гаюна. 24 ліпеня яго дадалі ў спіс экстрэмістаў, куды ўлады дадаюць людзей, якіх рэпрэсавалі па крымінальных справах. Там указана, што судзімасць ягоная не пагашаная. Паводле ініцыятывы «Хрысціянская вісія» Алексей Пыцько, праваслаўны святар родам з Лепеля, служыць у пінскай епархіі, разам з жонкай гадуе 5 дзяцей. А фонд «Краіна для жыцця» аб'явіў збор сродкаў на летні лагер «Зубровыя сцежкі» для дзяцей, сем'яў беларускіх палітвязняў, добраахвотнікаў і грамадскіх актывістаў. Патрэбныя дадатковыя 10 тысяч еўра. Як паведамілі арганізатары, летнік праходзіць у Белавежскай пушчы. У гэтым сезоне будзе 5 зменаў, у якіх адпачнуць 90 дзяцей па 18 чалавек у групе. Групы сфармаваныя. Асноўнае фінансаванне праекту забяспечвае фонд «Краіна для жыцця» пры падтрымцы Міжнароднага гуманітарнага фонду. Частку выдаткаў аплачваюць бацькі ўдзельнікаў. Аднак для правядзення ўсіх 5 зменаў бракуе 10 тысяч еўра. Сабраныя сродкі плануецца накіраваць на аплату жытла і харчавання дзяцей, закуп матэрыялаў для адукацыйных і творчых заняткаў, а таксама на транспартныя выдаткі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў, часамі ападкі, магчыма навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўночны, умераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца да 12 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы. Температура паветра заўтра днём складзе ад 22 да 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся ў панядзелак, 27 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага вікенду.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 24 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар, тут сёння нас чакаюць Іў Дзютэй, Крыстін Чэнавет, Дженіфер Лопес, а таксама гурты Dr. Feelgood, The Yardbirds, James, Beatles, Japan, The Extreme. Далучайцеся. 24 ліпеня 1949 нарадзіўся Іў Дзютэй, французскі спявак і аўтар песень, скончыў музычную школу па класе фартэпіяна, паралельна граючы ў юнацкім аркестры на аргане. Потым хлопчык навучыўся граць на гітары і бачыў сябе ў будучыні эстрадным спеваком. Першую песню «Віраж» Дзютэй напісаў у 72-м годзе, а праз некалькі месяцаў адкрываў канцэрты вядомых выканаўцаў у прэстыжных парыжскіх залах і нават выступіў у Нью-Йорку. Але толькі пасля трыумфу на бельгійскім фэсте «Спадзі» ён атрымаў прыз глядацкіх сімпатый і прыз за лепшую песню, пачатковец прыцягнуў увагу публікі і крытыкаў.
6: Mes paupières s'alourdissent un peu, mais dans un kilomètre ou deux, après le virage au village, dans un petit bar, il y a du feu. Toi tu dors depuis l'autoroute, fatigué, énervé sans doute, plus qu'un kilomètre peut-être, puis du café auprès du feu. Je regarde un instant vers toi, presque appuyé.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта беларуская радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец. Мы працягваем картаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 24 ліпеня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Гіпі Майо, сапраўднае імя Джон Філіп Коўтра, ангельскі гітарыст і аўтар песень, вядомы сваім удзелам у гурце Dr. Feelgood з 77-га да 81-га года, а таксама ў адроджаных The Yardbirds з 96-га да 2004-га. Што тычыцца Dr. Feelgood, дык яны лічацца лідарамі другой хвалі брытанскага паб-року. Ну а пра The Yardbirds нават і казаць няма чаго, бо ў свой час яны былі самымі уплывовымі ў рок-музыцы. Прапаную паслухаць і Dr. Feelgood, і The Yardbirds, вядома ж, з удзелам Гіпі Майо.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 ліпеня 1957-га нарадзіўся Ларры Гот, ангельскі музыка, мультыінструменталіст, удзельнік гурта «Джеймс». Гэты гурт быў заснаваны ў 82-м годзе і быў даволі актыўным і паспяховым, асабліва ў 90-х. Іх самыя вядомыя сінглы «Come Home», «Sit Down», «She's a Star», «The Late». Дарэчы, апошняя стала хітом студэнцкіх радыёстанцый США.

98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 24 ліпеня 1958-га нарадзіўся Мік Карн, па пашпарце Андоніс Міхаэлідэс, ангельскі музыка, мультыінструменталіст, найбольш вядомы ў якасці басіста гурта G-Pen. На пачатку яны выконвалі глэм-рок, сугучны музыцы Дэвіда Боуі, Нью-Йорк Доллз ды Роксі Мьюзік, гурта, з якім G-Pen часта параўноўвалі, але, паступова збліжаючыся з рухам новых рамантыкаў, яны стварылі ўласную разнавіднасць стыльнага сінт-попу, стаўшы адным з самых захапляльных і паспяховых калектываў свайго часу. Усе 5 нумарных альбомаў G-Pen маюць залаты статус.

Беларуская радыёрацыя на календары 24 ліпеня, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром, і мы працягваем. У такі ж ліпеньскі дзень 1961-га нарадзіўся Пол Гіры, амерыканскі музыка, бубнач, удзельнік гурта «Экстрім», дзе працаваў з 85-га да 94-га года, а таксама далучаўся да гурта ў перыяд 1-га рэюніона ў 2005-м. Гэты гурт дасягнуў вяршыні сваёй папулярнасці ў канцы 80-х, пачатку 90-х. На гучанне «Экстрім» паўплывалі такія калектывы, як «Queen», «Van Halen», «Beatles», «The Aerosmith». Самі удзельнікі «Экстрім» характарызуюць свой стыль як фан.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Колодзён з барадой.
2: 24 ліпеня 1968-го нарадзілася Крыстін Ченавет, амерыканская акторка, спявачка, аўтар песень і пісьменніца, вядомая па выступах у музычным тэатры, кіно і тэлебачанні. Як прафесійная спявачка і аўтар песень, Ченавет выпустила 4 студыйных альбома, а таксама некалькі сінглаў. Дарэчы, дыяпазон спявачкі 4 актавы.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар, узгадваем добрых людзей ды крыху пры забытыя песні. 24 ліпеня 1969 нарадзілася Дженніфер Лопес, альбо Джей Ло, амерыканская акторка, спявачка, танцорка, мадэль, прадзюсар і бізнес-вумен. За сваю кар'еру Дженніфер Лопес мае мноства розных дасягненняў, у тым ліку дзве намінацыі на Грэмі, дзве перамогі на прэміі «Лацінская Грэмі», тры статуэткі «American Music Awards». Яна прадала больш за 55 мільёнаў альбомаў па ўсім свеце. Часопіс «Billboard» паставіў яе на 27-й радок сярод артыстаў 2000-х гадоў. До 20 червня 2013-го Дженніфер Лопес была удостоена зорки на Голливудской алее славы.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 24 ліпеня ў розныя гады. У такі ж дзень 1967-га выйшаў альбом Little Games гурта The Yardbirds. 24 ліпеня 1969-га Beatles пачалі запіс песень Mean Mr. Mustard і Sun King. Значная частка тэксту апошняй поўная бязглуздзіца, яна нібыта спаўняецца на гішпанскай мове. Вось на развітанне і паслухаем гэтыя песні з альбома Abbey Road. Трымайцеся.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Коладзён з барадой.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Вясна ў яе рухах, вясна ў яе спевах. Не бойся, паслухай.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Качувут і праваабаронцы Amnesty International заклікалі ўлады Польшчы спрасціць прававое становішча беларусаў. Канферэнцыя «Новая Беларусь-2026» пройдзе ў пачатку жніўня ў Варшаве. Карціны беларускіх мастакоў пакажуць у Вене. З навінамі Валя Лаеўская. Былы беларускі палітзняволены Анджэй Пачувут і праваабарончая арганізацыя Amnesty International звярнулася з адкрытым лістом да прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска. Яны заклікалі змяніць заканадаўства, каб спрасціць прававое становішча беларусаў, якія пасля ўказу Аляксандра Лукашэнкі пазбавіліся магчымасці атрымліваць новыя пашпарты за мяжой. Пачувут і праваабаронцы прапануюць ураду Польшчы павялічыць тэрмін дзеяння польскіх праязных дакументаў, якія выдаюцца замест нацыянальных пашпартоў, як мінімум да 3 гадоў. Цяпер іх выдаюць на 1 год. Замацаваць адпаведныя нормы ў законе замест іх рэгулярнага падаўжэння пастановамі Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі, а таксама ўрэгуляваць статус дзяцей беларусаў, якія нарадзіліся ў Польшчы і не мелі дакументаў. Яны мяркуюць, што прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск можа зрабіць рэальныя крокі для дасягнення гэтай мэты. У Варшаве 9 жніўня пройдзе мерапрыемства, прысвечанае гадавіне прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 2020 году. У праграме выступленні прадстаўнікаў дэмакратычных сіл Беларусі і культурная частка. Акрамя таго, у гэты ж дзень будзе працягвацца і канферэнцыя «Новая Беларусь-2026», якая пачнецца 7 жніўня. Далучацца да гэтых падзеяў і былыя палітзняволеныя, распавядае арганізатар вечаровай сустрэчы прадстаўнік Беларускай асацыяцыі палітвязняў Даволі Алег Кулеша.
3: На вялізных шэсцях палітвязні вельмі моцна прысутнічаюць, яны все падтрымліваюць, тому што людзі прайшлі пра свой цяжкі пакутны шлях і зараз разумеюць, што такім чынам трэба выказваць сваё разуменне. То бок там тлумачыць не патрэбна, навошта выходзіце. Іншая справа, на дробязныя акцыі не заўжды палітвязні выходзяць. Гэта па розных прычынах, дзесьці я іх магу зразумець. Але вялізныя акцыі, вялізныя шэсця заўжды падтрымліваюцца палітвязнямі. А на канферэнцыі наша асацыяцыя даволі такі вялізнай колькасцю прадстаўлена.
2: Вечаровае мерапрыемства ў Варшаве 9 жніўня запланавана на 18 гадзінаў каля помніку Мікалаю Каперніку. А ў пачатку жніўня ў сталіцы Аўстрыі адкрыецца міжнародная выстава «Беларускія мастакі ў выгнанні», якая аб'яднае творцаў, якія вымушана пакінулі радзіму. У экспазіцыі будуць прадстаўлены жывапіс, графіка і іншыя працы, прысвечаныя памяці, свабодзе, ідэнтычнасці і досведу жыцця ў эміграцыі. Сярод удзельнікаў і арганізатараў беларуская мастачка з Беластока Таціана Савіч.
4: Гэты праект узнік, каб дапамагчы тым мастакам, якія былі вымушаныя пакінуць Беларусь, засталіся без сваёй працы, так скажам, бо імя згублена, бренд згублен, усё трэба было пачынаць з пачатку, хтосьці пайшоў на заводы працаваць, хтосьці там яшчэ кудысьці. Ну, я сама апынулася ў такой сітуацыі, што не было грошай.
2: Таціана распавядае пра асаблівасці такіх экспазіцій «Беларускія мастакі ў выгнанні».
4: Трэця будзе выстава. Мы першую рабілі ў Прагі, ў цэнтры Прагі. Другая была ў музеі Яна Паўла II ў Кракаве. І вось зараз мы рыхтуем выставу ў Вені, ў цэнтры Вены. Гэта ўсё з дапамогай касцёла, бо касцёл нас падтрымлівае. У нас ёсць пісьма падтрымкі 32 кардыналаў усяго света і таксама словы ад Папы Рымскага ў падтрымку нашага праекта.
2: Пазнаёміцца з творчасцю Таціаны Савіч можна не толькі ў Вене, але і ў Беластоку. На пляцоўцы беларускага хаба «Новая зямля» дзейнічае пастаянная экспазіцыя яе прац, дзе наведнікі могуць убачыць карціны мастачкі і бліжэй пазнаёміцца з яе творчым светам. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз
5: надвор'я.
2: Пад 12 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы заўтра пераважна хмарна з невялікімі праясненнямі цягам дня ад 22 да 24 градусаў.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу! У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Кардынал Паралін падкрэсліў, што дыпламатыя працягвае верыць у магчымасць міру. Даследаванне паказала станоўчы вынік падарожжа папы ў Іспанію. У другой частцы нашай праграмы рубрика «Хрысціянства і літаратура». 24 ліпеня вас вітае Аляксандр Панчанка. Леў 14 скіраваў тэлеграму прэзідэнту Італіі Серджа Матарэлі з нагоды яго 85-годдзя, падзякаваўшы палітыку за няспынную ўвагу да касцельнага і грамадскага жыцця краіны, а таксама запэўніўшы ў сваёй малітве за яго служэнне на карысць італьянскага народа. Святы Отец пажадаў прэзідэнту Божай падтрымкі ў выкананні высокай місіі і даручыў яго апецы нябесных апекуноў Італіі, святога Францішка Асіскага і святой Кацярыны Сіенскай. Папа таксама ўдзяліў апостальскае благаслаўленне сям'і юбіляра, яго супрацоўнікам і ўсёй Італіі. Кожны пантыфік пераймае ад свайго папярэдніка эстафету намаганняў на карысць міру, падкрэсліў кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін. Ён нагадаў, што вайна ніколі не можа быць вартая чалавека. «У мяне часта пытаюць, ці магчымы мір», – прызнаўся бліжэйшы супрацоўнік папы. Ён падкрэсліў, што адказ дыпламатыі на гэтае пытанне станоўчы і выяўляецца праз гуманітарную місію і намаганні дзеля пераадолення канфліктаў. Кардынал Паралін прыняў удзел у прэзентацыі кнігі італьянскага журналіста Антонія Прэцыёзі «Вялік дзень міру» ад Яна 23 да Льва 14, якая прайшла ў пасольстве Італіі пры святым пасадзе. Дзяржсакратар у сваім выступленні прасачыў, як папы пасля другога Ватыканскага сабору развівалі служэнне касцёла на карысць міру. Ад энцыклікі «Пацем Інтэріс» святога Яна 23 і закліку святога Паўла 6 «Ніколі больш вайны» да слоў папы Францішка пра трэцюю сусветную вайну, якая вядзецца часткамі, а таксама закліку Льва 14 вырашаць канфлікты з дапамогай розуму і волі, як людзі, а не як звяры, нават калі ўзброеная ультрасучаснай зброяй. «Кожны пантыфік пераймае ад свайго папярэдніка эстафету намаганняў на карысць міру», сказаў кардынал Паралін, нагадваючы, што мір і дыялог з'яўляюцца ключавымі словамі цяперашняга пантыфікату. Падчас прэзентацыі кнігі выступіў таксама Антонія Таяні, міністр замежных спраў Італіі. Палітык адзначыў, што хрысціяне павінны працаваць дзеля адзінства паміж народамі. Занадта часта людзі забіваюць у імя Бога, але той, хто страляе ў імя Бога, страляе ў Бога, дадаў Таяні.
6: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Шукаць спосабы жыць сінадальнасцю ў штодзённым жыцці касцёла заклікаў біскупаў азіяцкага кантынента кардынал Марыё Хрэк, генеральны сакратар сінода біскупаў. Сёння іерарх звярнуўся да ўдзельнікаў 12-й пленарнай асамблеі Федэрацыі біскупскіх канферэнцый Азіі, якая праходзіць у сталіцы Інданэзіі Джакарце на тэму «Заклік да сінадальнага навяртання і місія быць мастамі і будаўнікамі мастоў у Азіі». Кардынал Грэк падкрэсліў, што пасля завяршэння сіноду аб сінадальнасці галоўная задача заключаецца не толькі ў тым, каб гаварыць пра сінадальнасць, але ў тым, каб навучыцца жыць ёю ў штодзённасці касцёла. Паводле яго слоў, галоўным суб'ектам наступнага этапу сінадальнага шляху з'яўляюцца мясцовыя касцёлы, якія пакліканы ўвасабляць гэты стыль жыцця ў сваіх супольнасцях. Іерарх нагадаў, што мясцовы касцёл не з'яўляецца толькі адміністрацыйнай часткай паўсюднага касцёла, але сапраўднай праявай касцёла ў канкрэтным месцы, дзе абвяшчаецца Евангелле, цэлібруюцца сакраменты і вернікі жывуць у еднасці з Хрыстом. Калі мясцовы касцёл не прапануе свайго ўкладу, ён пазбаўляе паўсюдны касцёл чагосьці жыццёва важнага, заўважыў кардынал Грэк. Генеральны сакратар сінода біскупаў адзначыў, што кожны мясцовы касцёл нясе з сабой дары, досвед, рэсурсы і адметнае сведчанне, якімі пакліканы дзяліцца з іншымі супольнасцямі. Таму сінадальны працэс не мае сваёй галоўнай мэтай стварэння новых дакументаў, але павінен спрыяць цыркуляцыі дароў, якая ўмацоўвае еднасць і падтрымлівае місію. Кардынал нагадаў, што важным элементам сінадальнага шляху было слуханне Божага народу. Вернікі не павінны разглядацца толькі як аб'ект рашэнняў, але як сапраўдныя ўдзельнікі жыцця і місіі касцёла. Менавіта таму слухаць касцёл азначае канкрэтна слухаць мясцовыя касцёлы і іх досвед. Звяртаючыся да сітуацыі касцёла ў Азіі, іерарх падкрэсліў каштоўнасць яго вопыту, якім з'яўляюцца дыялог з іншымі рэлігіямі, культурная разнастайнасць, часта меншасны статус хрысціян і блізкасць да бедных. Гэтыя рэаліі, паводле яго слоў, з'яўляюцца месцамі, дзе святы дух працягвае дзейнічаць і праз якія касцёл у Азіі можа ўзбагаціць увесь паўсюдны касцёл. Кардынал Грэк таксама адзначыў, што цяперашні этап прыняцця вынікаў сіноду будзе вырашальным, бо сінадальнасць не можа абмежавацца толькі дакументамі ці фармальнымі рашэннямі, але павінна стаць рэальным досведам жыцця супольнасцяў. Рэалізацыя сіноду прынесе свой найбольш поўны плён тады, калі кожны мясцовы касцёл прызнае сябе адначасова і атрымальнікам, і носьбітам дару, адзначыў генеральны сакратар сінода біскупаў, падкрэсліваючы, што ў гэтым плённым абмене паміж каталіцкімі супольнасцямі касцёл працягвае расці як еднасць і як місія. Прапрэфект дыкастэрыі па евангелізацыі нагадаў біскупам Азіі пра неабходнасць паглыблення асабістых адносін з Хрыстом, а не толькі канцэнтрацыі на душпастырскіх стратэгіях і планах. Кардынал Луіс Антонія Тагле правёў духоўнае практыкаванне для ўдзельнікаў 12-га пленарнага пасяджэння Федэрацыі біскупскіх канферэнцый Азіі, якое праходзіць у Джакарце. Ён заўважыў, што сінадальнае навяртанне нараджаецца не з праграм і структур, а з услухоўвання ў Святога Духа, а таксама паглыблення адносін з Хрыстом, мастом, які аднае неба і зямлю. Місія касцёла, як падкрэслівалі ўдзельнікі, заключаецца ў падтрымцы дыялогу і паяднання паміж культурамі і рэлігіямі, народамі і рознымі грамадскімі групамі. Кардынал Тагле, аднак, нагадаў, што хрысціяне могуць станавіцца будаўнікамі мастоў толькі пасля сустрэчы з Хрыстом, які ўвайшоў у рэчаіснасць праз уцелаўленне. Прапрэфект заўважыў, што Хрыстус злучае вертыкальнае вымярэнне, адносіны паміж Богам і чалавецтвам, з гарызантальным вымярэннем, адносіны паміж людзьмі і сувязь паміж чалавецтвам і стварэннем. Быць з Богам – гэта не значыць дыстанцыравацца ад чалавецтва і стварэння, падкрэсліў іерарх. Кардынал Тагле заклікаў біскупаў не ўзвышацца над людзьмі, якім яны служаць. Езус, які стаў чалавекам, не дыстанцыраваўся ад людзей, а ўвайшоў у іх жыццё. Менавіта таму касцёлу, які пакліканы будаваць масты, найперш трэба вучыцца ў Хрыста гэтай блізкасці, пакоры і любові, падкрэсліў прапрэфект дыкастэрыі па евангелізацыі. Візіт Льва XIV ў Іспанію меў моцны станоўчы водгук. Паводле апытання большасць удзельнікаў папскіх сустрэч заявіла пра жаданне паглыбіць сваю веру і больш актыўна ўдзельнічаць у жыцці касцёла. Пасля заканчэння апостальскага візіту Льва XIV ў Іспанію епіскапат гэтай краіны замовіў апытанне, якое правёў мясцовы інстытут па сацыялагічных даследаваннях і вывучэнні грамадскай думкі. У апытанні прынялі ўдзел больш за 5 тысяч чалавек, якія прысутнічалі на папскіх мерапрыемствах. У сярэднім рэспандэнтам было 36 гадоў, 61% складалі жанчыны. Згодна з вынікамі, апублікаванымі ўчора, 98% рэспандэнтаў ацанілі візіт станоўча або вельмі станоўча. Рэпутацыя папы сярод рэспандэнтаў вырасла з 90 до 98%. Да візіту 57% заявілі, што мала ведаюць пра Льва XIV. Пасля візіту гэтая лічба знізілася да 14. Апытанне паказала асабліва моцны ўплыў на асабістае і духоўнае жыццё. 92% рэспандэнтаў заявілі, што маюць намер больш старанна працаваць дзеля лепшага свету ў будучыні. 91% выказаў жаданне паглыбіць свае адносіны з Богам, а 87% плануюць прымаць больш актыўны ўдзел у жыцці касцёла. Апытаныя часцей за ўсё згадвалі радасць, энтузіазм і надзею, мір і пачуццё сувязі з іншымі. Найбольшае ўражанне на ўдзельнікаў зрабілі разважанні папы пра малітву і асабістыя адносіны з Богам, а таксама пра аўтэнтычную і поўную надзеі веру. Яго пасланні пра міграцыю, сацыяльную палярызацыю і валанцёрства значна радзей называліся найважнейшымі крыніцамі натхнення.
6: За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачы! У эфиры Ватыканскага радио перадача «Христианство и белорусская литература» ля микрофона я, яе вядучы, айцец Андрей Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў творах Міхася Лынькова, напісаных пасля яго паездкі ў Злучаныя Штаты Амерыкі. У мінулых перадачах мы гаварылі пра цыкл нарысаў «Асамблейныя замалёўкі», у якіх пісьменнік дзеліцца назіраннямі пасля ўдзелу ў працы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. І станоўчыя, і адмоўныя героі гэтых твораў – у сваіх прамовах гавораць пра Бога, а таксама ўжываюць выразы, у якіх згадваецца творца. Так сваю ўлюбёную прымаўку «Крый Божа» Лынькоў укладае ў вусны дэлегата прыгнечанага афрыканскага народу в Амеру, гэтыя ж словы ў думках прамаўляе адзін з адмоўных персанажаў – амерыканскі сенатар. Вось пра што думае палітык, слухаючы выступоўцаў на пасяджэнні аднаго з камітэтаў ААН. Затым выступаў яшчэ звычайна тэмпераментны прадстаўнік Дамініканскай рэспублікі, затым яшчэ хто-небудзь, грэк ці штатны гаміндановец, на якіх ласкава пазіралі вочы паважанага сенатара. І калі ўсё ж такі выступаў хто і іншы з гэтых не заўсёды ўраўнаважаных арабаў ці з панурых дэлегатаў Азіі, ці які-небудзь няўрымслівы лацінянін, што адбіўся ад рук, ці, крый Божа, хто-небудзь з неспакойнага Чырвонага Ўсходу, тады містэр Чэрман выпускаў яшчэ на трыбуну пару-другую аратараў з ліку найбольш спрактыкаваных, найбольш гаваркіх. І яшчэ адзін цыкл нарысаў, напісаны Міхасём Лыньковым пасля візіту ў ЗША, носіць назву «Аб чалавечай усмешцы». Гэта падарожныя нататкі, дзе аўтар апісвае сустрэчы і размовы з рознымі людзьмі, якіх савецкая дэлегацыя напаткала, вяртаючыся дадому. Усе яны праяўлялі сімпатыю да прадстаўнікоў сацыялістычнай краіны. Лынькоў закранае і рэлігійныя моманты. Так савецкі пісьменнік з іроніяй распавядае. Калі параход, на якім дэлегацыя перасякала Атлантычны акіян, трапіў у шторм, пасажыры кінуліся ў карабельную капліцу і маліліся аб выратаванні. Паслухаем фрагмент з нататак Міхася Лынькова. Ужо ў параходнай царкве спраўлялі пазачарговую месу тыя, хто маглі яшчэ перасоўвацца на ўласных нагах, і шчыра маліліся, выпрошваючы ў Господа Бога паратунку ўсім плаваючым і вандруючым. Паводле Лынькова, маліліся і тыя, хто з-за марской хваробы не мог пакінуць свае каюты і наведаць капліцу. Тыя ж, хто страціў веру ў свае ногі, або адлежваліся ў каютах, праклінаючы дзень і час, калі адважыліся даверыцца каварнай стыхіі, або паціху гнусавілі псалмы, спадзеючыся на волю і ласку Усявышняга. А некаторым было ўжо ні да праклёнаў, ні да псалмаў. Ляжалі плазам на ложках, забыўшыся на ўсё на свеце. Пісьменнік пахваляецца, што савецкая дэлегацыя, нягледзячы на ўсе прыкрасці, якія прыносіў шторм, не мяняла свой графік жыцця, рэгулярна наведвала пасілкі і кінасеансы. І, канешне ж, савецкія дыпламаты не прасілі Бога пра выратаванне. Так, уласнае штодзённае жыццё і жыццё сваіх таварышаў падчас шторма апісвае Лынькоў. «Мы не абыходзілі сваёй увагай ні абеды, ні вячэры, не прапускалі кінасеансы, якія ў такія дні адбываліся ў напаўпустой зале, наведваліся на прамдэк і любаваліся грознай стыхіяй. І надзіва ўсім астатнім пасажырам трымаліся на нагах без псалмаў і малітваў. Традыцыйна для Міхася Лынькова героі яго падарожных нататак ужываюць воклічы, дзе згадваецца імя Бога. Гэта, канешне ж, не савецкія дыпламаты, а жыхары заходніх краін, якім савецкая літаратура дазваляла быць веруючымі. Так вокліч «Бог ты мой» гучыць з вуснаў французскага мытнага чыноўніка. І ён спачатку непрыхільна паставіўся да Лынькова і яго таварыша, якія шукалі згублены багаж, але, даведаўшыся, хто яны, радыкальна змяніў сваё стаўленне. Вось як адбывалася гэтая перамена. Твар жандара расплыўся ў шырокую ўсмешку і стаў падобны на месяц поўнік. «Бог ты мой, ды чаму ж вы мне не сказалі раней?» З такім адчаем выкрыкнуў таможнік, нібы за дзвярыма таможні пачыналася землетрасенне. «Давайце вашу квітанцыю!» «Ах, Божа мой!» Усклікае начальнік мытні і тады, калі даведваецца, што савецкія дыпламаты адпусцілі машыну, бо не спадзяваліся хутка вырашыць сваю справу. Зычлівы чыноўнік сам кідаецца шукаць для іх таксі. Такі дыялог адбываецца паміж героямі нарыса. «Дзе ж ваша машына? Мы адпусцілі яшчэ з гадзіну назад таксі, бо ў вас быў не службовы час». «Ах, Божа мой, што я нарабіў? Ну добра, каравульце сваё дабро, а я зараз жа прыганю вам таксі». Пасля падарожжа ў ЗША Міхась Лынькоў напісаў шэраг мастацкіх апавяданняў, якія носяць агульную назву «З амерыканскага жыцця». Праўда, норавы і побыт жыхароў заакіянскай краіны аўтар малюе не такімі, якімі яны былі на самой справе, а такімі, якімі іх прадстаўляла савецкая прапаганда. У Амерыцы, паводле Лынькова, пануе прага нажывы, рабочыя і фермеры не маюць ніякіх правоў, а рэлігія з'яўляецца толькі адным са спосабаў зарабляць грошы. Пра тое, якім савецкі пісьменнік паказвае рэлігійнае жыццё ў ЗША і некаторых іншых краінах, мы пагаворым праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Автомат стреляй, торпед, лизака.
1: Радио Рация. Сямятычы.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яна у Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Мы сядзелі на кухні, здавалася дождж, паспрыяе пачуццям, дапаможа і ноч. Углядаўся ў вочы і шукаў там каго. Ты змянілася з часам, я змяніцца не мог.

srdce rastu tam rastu.